بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بی و گردست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بگونه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و وندابون دی بیجم کیوی آزاره لکو داره لطرمین و بگریم دی بیابانین بیدنگ دا لشین پین و دیگریم ناوی خدای مزنود لوان افده ما همیده منب خیر و خوشی به نگوه دارین رادیو دهوک تای بد گوه دارین برنامه کرده آوره بون خوشحالین خلقه که تای بد داشت برنامه گشنه ایک و وان رو جان امین بیروریا 38 سالیا هاوین انفالان ساخت گینه و و خلقه افجاره برنامه تای بد دا نویسر و رجنامه وان خالد احمد بادی مهوان برنامه بناوی گوه دارین برنامه و رادیو دهوک خیرات نکا گرم ما مستد
1: زور سپاس با رادیو دهوک سپاس با هواجی که برهفگر و پیشکشکار و سرپرشت یار برنامه پراستی هم هر دم اف بیروریت که سر ملت ما ملت کرد و کردستان هاتین زور فرق و هم ساخت که نوه چون که اوه دبنا دبنا دیروک اک دبنا دکیومنت اک دبنا تومارگه اک با هنده کووان بیروریا ساخ بکین و کووان بیروریت دا تومار بکین اف بیروریت سخت و دجوار اف هرشت مازن اوید که دجمن ابسر ملت کرد ایناین او جی که همی دست حالا دارد العراق ال همی وان پارچت کردستان اک اوید کرد دا جین هر وصا تایی بز جیل کردستان باشور که همی دستالات دار و حکمرانت که دستالات العراق گیرای ابتن کار کریا و برنامه خودان آینا بهنده که کردان نهل نتبونه دا لی قدر ملت کرده که هر دم اف روشت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان دین نو و سروان دین آفا کرن پراستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره کین و ده باره کین اوکو او کسانو و دزگاه و رادیو تلویزیون و روشنامه که اول وان دیروکا یانجی وان بیروریا ساخت کن و یانجی کار سرد کن هم سپاسیوات کن و دستوان گوشین و پراستی رادیو دهو که یکم بو گوش رک دایما اف منبره بو ما ترخان کری و اف برنامه بو ما برهف کری درست کری که همشین وان کسانت کود ناف داشیان نافان بو یردانشان یانجی وان برادر و کادر و خلک یا ساده و برگیری ملی و پشمرگه و گوش ناف وان بایردن ام وان ریکا و رادیو ریکا و میمره ام وان بایران بو خلکی تومار بکن هر روسا و بزورین نبه رادیو دهوگ بو که اف در فتح با مرچه گیری سپاسیوات گین و دا خازش همی وان دزگاد گین ناوندات گین مؤسساتات گین اوید راگهاندنه اوید میدیا کاری اوید اعلامی انجیت روزنامه‌وانی که اوجی همی چه لعن سیاسی بتن چه لعن دینی بتن یانجی که چه لعن بتن که وان بویرا و گوهزن وان بویرا تومار بکن وان انفالا و جینوسایدا اوی کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آورابون هروسا روژانن شورشت کردان گو ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساخ بکینه و بو خلکی نیک کینه و بو خلکی دوباره کینه و کو بیرا خلکی دوا بینه بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنا الوان بویارا بینه پراستیجی از داخوازش همیوان دزگاهت کم کو پتر سروان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن واد دکیومنتاریا دوباره نشانا ملت خو خلکی و دوست و دشمنا بدینه و
0: چین بیجین پتر رادیو دهوگ بویه که وکید بیجین اف بویرد هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
1: همیه یا کری یعنی این کار نایتا کرن وان ناوند یانجی وان مؤسسات تراغهاندن یانجی تلویزیون و رادیو یا کری بس پروژه کیم یا کری رادیو دو که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیو اینه بس ام الوی رژی نبین ام ببیجین هر که جهتک لاینک دستگاهک کارکی بکتن کود خزمت آوالات و ملتی دا بید خزمت آ کرد و کردستان دا بید خزمت آ حریم آمه دا بید خزمت آ پشمرگی دا بید شورش دا بید پراستی ام دستخوشی لید که اینو و دستواد گوشین و داخاز جد که این بردوان بند که پتر امشین وی ارشیف هنده مزن یعنی وی دیروک هنده مزن الدفخو و الوی رادیوی پلگرینو نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یانجی ملت وانا یانجی شورش و شورش وان و شورش گیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تا گهشتی نوی قوناغا نو که ام
0: بله. تیتا جیب هموستا خالد ام چند نف نوارو که بابتی دا اوان روژه امید بیره وریه که آمازن ساخت که نوی وکی ملس بکی دیار کری هل کفتا 38 سالیا هاوین او پروسه انفالایا جاری اف پروسه هنه بوچی بغدا دجی ملت کرد کار اینا طایبتی که اگر ام زانینجی کسورت اکا قرآن پیروس منافکریه انفال هنی بوچی بغدا چند هنه دیگر ملت کرد کار اینا
1: که حوالبری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشته و هشته دا افکار انجام داینه اف دجمن کاری برام بری ملت کرد انجام داینه لی هر دم انفال بسری مه ایناینه لی رجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شواز دجمناتی ها ملت کرد گیریه لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چونکه او رجا هر مازن یا هیرشت دجمنا که پشتی شرع عراقی و ایران راستی یه 8 سالی همی هیزت خو برانبری اینا نه اوید کرد برایت شرعیل ایران دیگل ایران فکرشان کردستانه و صدان فوج و فوج جیش و جاشا و یت خفروشا همی کم کرن جبلی کو چکی گران یه چکی کو سپای عراق سپای که پیز بود سپای عراق اف داهات و خیرو بیرد کود ات عراق دا هین گلک جارا ام ودوان باز بکن سالت سبعینات دا احصائیت هاتی نکرن هر نفره که تاکه که عراقی کرد و عرب و همی ادیان و 12 دینار و نیوه توی سرده میدگی هشتنه او 12 دینار و نیوه اد بیجیدن او 12 دینار و نیوه توی وقتی دا مبلغه که گجمه که زور مزم بویه
0: بله.
1: لی نمونه انوان جماره و رقمات بیجین چون که هر دینار عراقی 3 دلار و نیوه بود لوی سرده
0: میدن
1: و بازار فلسات ها تکیرم بازار درهمات ها تکیرم بازار پر رپیات ها تکیرم اف همی مبلغت مزن ید که دهات عراقی بویناش خیر و بیر و وی عرده یه عراق و کردستان که ضمن واجی بو همی الشر و برجواندت خو خرجت کرن یادو پرس کنفرانس که جیهانی ها تا گیران ساله چنده او خبرات اقتصاد پشت پودیوم اکو اوه کودت آغون بیشته ام نشن تخمین کن بو چی عرده عراق به همی و هر هجده محافظه و یانجی بحر و ریبار و خانی و به همی و چی ها و بدش و بیشتن دو سنتی دو ملیم زر یعنی بیت افرش کرم هند داهات که مازم بویه ام لوان وان جمارات بیجین یان وان راستی ها دیارد کن چون که او پار عراق های اگر بو درست بو برجوان دا ملت و ولاتی و خلکی عراقی هاد با خرج کرن دا زنگین ترین ولاد بن سر جهانه یانجی دا پیش کفتن ات مازن هبن راسته هندک پیش کفتن هبون کل بغدا یانجی دوارا لی دولت کردی همین دماد به بحر بوین اجوان اجوان پارا یانجوان مبلالغا یانجوان پیش کفتنه یانجوی تکنولوژیا یانج هر تشتکی باید اوانا همین دما حضرت گیر که عراق جدایش هرمی هرم کردستان بونمونه
0: کردستان جدایش عراق
1: به گمان چون که چه پروژت یدگیرن که یانجی مشروع اتمازن ند دانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود دیارت کرد یعنی نویان خوب با عراق با کردستان دیارت کرد و همی دست حالا داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوه نویده و پتر دفسر مسئله آبوری و اقتصادی و چن لی ام بیجین اف مبالغ همی اف پاره و دهات همی عراق شرط ایران او دا شرط کویت دا و شرط جیران او دا و شرط
0: حتی بیتن ملت انجی خلکی عراقی

0: خب خوشی و که بجن هر مفاش و چنده های ندید
1: نخیر نخیر نیتا نه بس کردان هایی جندک و دسته که توان ابتنه مفاش دیتا
0: نید بیدن رجا که گلک ها کم بیدن یا
1: من اوجید اوجید یا داتا اگر تو بیشید جمارت محدودن اف روژا روژا که رشا اف روژا انفالت هشت و هشت نه لو ماما اف تسلسل اف زنجیره گوت گهشتا سالت هشت و دو هشت و سیل سرگلول برگلول منطقه سلیمانیه انفالك يا تشيبويالي او انفالا يا محدود بطوادة برادا بشتي هنجي هاتنا منطقة هفليرو بشتي هنجي منطقة كركوكي هر تعريب هاما كركوكي صافي كربو يعني هيلا كركوكي چونك مثلا غازو غالك موادت يتوقو دل ويري هبوينة بيريت غاز الويري هبوينة هر كردهاتي هماش ويري اينا داري منطقة دهوكي جي انفال لهاتنا كرن بس المحدود بون يا انفالا لوت بجن خاتمة يا 1988 بویا و کی مگوتی همی سو پاوجه شجاش هات نوی آلی چکه گران همین آوی آلی انیت تا توان او بونه که کردان نهلت هبونه دا کردان نهلت سر روی یه مترک و بوستکا آخا ایراق
0: این سده خود بوره نوکته بابتا که بیتن بسیاره چه بو جاره تا گوتی انفال دیماهی که وی آنجی خاتمه جاره شلای استراتیجه دا سربازی و انفالا بهدنان چش دایه بود گل انفالین گرمیان و سلیمانی و ایرایی
1: وکی ما اماجه پیدای او هیزا مازنا پیشمرگی یان او هیزا کشوره شل دوره با دینان هین ام دوره دیجی هم یا باسکین ها بویا لی او دوره پتر یا خورد بود انجامدانا عملیات عسکری دا انجامدانا هیرشا بسر دجمنی و سنگر و آخیر دجمنی دا
0: شورشا
1: گلانه دا بتایی بد لو ما فوکس عراق فوکس خوی خسته سر تنه و دوره چون که هیزت مزنت پشمرگیل ویره بوینه هیزت مزنت برگیری ملیال ویره بوینه هیزت مزنت خلک شورشگر و خباتگر ویره بوینه اوه بو اگری وی چنده که او بشین کنترولا وی بکن چون که دوره دی پتر بن کنترولا واوا بویه لی دوره با دینان شکلکی عام ندکت بود بن کنترولا دا چون که هیزت مزن هبونه هیرشت مزن هبونه بابت گلک یه رول وی دوره یه برچاف بویه او یک یاد دوی جی منطقه با دینان دا
0: بله
1: منطقه با دینان دا براستی اف فوکسا خو اخستی سر رول هر گرنگ دویری دا بویا کو کردستان یک پارچه بویا کردستان همی سلیمانیه و کرکوکی و دهوکی و همی یک چاف سحکریه و سرکرداتی شورشه پتر دور منطقه سورانجی سلیمانی و اربیلی جی هبویا کرکوکی جی هبویا هر روسا لی لو ما هم بیجین ویر منطقه گریدای سه سنور هجی اوجی تأثیر ها که دیامازم بویا که سنور سوریه و سه ولاد بون ترکیه و هر وصا پا عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس داوره که توی دمی دا سردم سالت هشته و دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریه و عراق زور ند خوش بون گلی کدو پیوندیت ترکیه و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیه و سوریه ند خوش بون اوجید بو اگر کو پتر بزاوا یا پیشمرگی و بزاوا شورش پتر خورد بیتن به منطقه
0: بله اگر هم بین بحث تاراده که بچه که بحثی
1: بس بو نمونه بله. داستانت کل دورا با دینان حاطی نکرن دورا دوهو که هم ده بیشینه با دینان بشکل که هم دوهو که داستانت مزن بون که فوجت مزن حاط نرقن فوجقانی ماسه همی دام و دزگه و آخیرت دجمنی و حتی گهت بگو و هر روزا فوجا شرانش دو سه جارقه را گیری هر روزا فوجا با مرنه و صوتکی و یاش هم یا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مزم بون عملیتت مزم بون هر روزا یا مانگیش که اف داستانت وی سال دا در شکلکی یه گلک زیده و مکتف پیش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کرن دامو دزگاهت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا بو جیهانی بو نوه بله هندی هند مازم بو اف عملیاتا لو ما ام بیجیم پتر فوکسا دجمنی کتا سر ویره و دویا ویره جی آگر شورا شو پیشمرگی تام رینه
0: بله اگر ام بین بحثی رولی فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رولی جاشا بکیند انجام دان یانجی بو سانا آسان کرنا وی هواهنه یاب چرنگ بوب دیدنا جنابی
1: براستی دمه خونت کردوارید بیجن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن افاخفتن همی حکمنه به بنامه نبوینش
0: دست که بفری هر جداره
1: اگر دست که بفریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بفرتنه بی سریبتنه بی تو نشه ببری لکه دست که ببنه بی دست که
0: جداره طبعا
1: لو ماد بیشن مخابن و جهه داخیه جاشاتی یا حتی اکیرن خوفروتن یا حتی اکیرن دوان همی دورت کردستان دولت همی
0: پاریزگه هاتا
1: بگو من دیروک و کرداجی دا لی اول و وان دیمایگاه هاتی اکیرن که حکومت عراق اف فوجت مازن و اف مبلغت خیالیت مازن دانه یعنی حتی جاشش همیا بچیکتر 85 دینار تو وقتی دا وردین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشاجی چیان پتر خدمت ها دجمنی بکن و هر
0: منطقه
1: دورت او دورت کو چه جارا جندی جش سپای عراقی نگهته یانجی امن عراقی نگهته یانجی لشکر عراقی نگهته اواد گهانتنه چون که شارازا بینه تیدا بارابتر جی خلکی وان دورا بینه ام هشته و هشته دمه چوینه امفالا اول 25 هیوه که اف روژه و صباحیه که اف او روژن ام تیدا براستی تاوری جی جشو و جاش دیفن و تایی بد جاش سر حدوده یعنی وی آخفتن تاد نبیرا منو که همی گفت ات مشکی مدا تینو چنو ماینت گوهت مدا و ات ناف مشکی مدا و ات ناف دل مدا ماینه کود گوتی امت آخاقا ترکیه دا بوین گازی مد گرو جوین خبرت گوت نمد گوتی ورن هی هی هی هی او فراخ هی فراخ هی فراخ او جوینت کرد گوت نما ورنم خو حکم ذاتی کی بون ود گوتی لشکر عراق نا به تویجهی و بیستن یانجی سپای عراق نا تبری و بیستن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفرو تینا دجمنی که حتی سر حدودی جی راهلا اما و کمیاوی همی چکی جی شرمه کری و جبلی واجیب اب خبر و جوین آجی شرمه کرد گوت ورنم خو حکم ذاتی و جوین گوت نما
0: ممست خالد چه دی من یت انفالا البیروانه کد هر توی سردمی دا آواربون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
1: همی دی من پیش چاوت منه ناف شورشا گلانا پیش کفتن خواست دا که ام لوی سردمی ام دورت ناف بروار یا بون گنده کانی مازنه گنده چمسی دا گنده بازه او گنده دورماندوره تو منطقه که دورت بروار یا بوینه هر روسا شکفتا با بکرا و او گه دارد ما صد صده همی زان و ندنی آسن و گله کشوان جی اوید گلمت بنو که اتوان دوره داشت ماینه تو شکفتا و جیاینه کو بو ماوی چندین هیو ماینه تو شکفتا و اتوان چولو چیارا نشیان برهرشت مزن و در بدگیران دجمنی ام بینت ناف گندت خدا چون که همی گند و ام همی جید مستهدف بوین رژیم عراق اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی ها و شرمه کری و هرشت کری نمه توان دورادا امیت ماین نافو چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو کو شیاین خو بگیریم بر سنگ دجمنی وان هرش همیا بشکرین و وان چکی گران اوی کو دجیمت کار اینا نهلی نه یعنی کو کارتکنل مبکن و روشا مبکن راستی روش بروژه و رایت پیشمرگی و شورش و خباتگر بلند بوی نپتر و پتر برگیری کری پتر شیاین خو بو دجمنی بدن نیاسین و خو بو دجمنی بدن آشکرا کرن کو ام قباوت خازین و ام لبر بها برنادین و ام ده ولات خو پارزین و ده ملت خو پارزین و براستی جی اگر هر ملت که هر ولات که اف هزت اندامازن اف چکی کو یک قدقه گیری دولی هم چکی کمیایی بو یانجی قنبلت بومبت انقودی یانجی ناپالم یانجی بومبت تیزابه کب دجی وی ملتی آنجی دجی هر ولات که کارینان براستی جی اوه خل برند گرد لبس او رو و معنویاتت وی ملتی که خورا گیر یاوانا بونه اگر که امسر کدین و او شکستن براستی جی او دی منه همیل پیشتاد منه روژانت شورشه روژانت خباتگره روژانت پشمرگه روژانت برگیری ملیا روژانت خلکی خباتگر و شورشگر کشیان دسته کی تونگ پلگیرم دسته دی پینوسی پلگیرم دسته دی بازرگانیه بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کرد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کبشین جیارا خوب بنا سر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی ها خوب دن سر خو اوه جیه که شما پلانا بو اوید که دجمن اف سرمت اینانا که برنامه وانا یه پیس و چپل دا بویا که خلکی چوا گندا بینن که آبور اکی بحث مه بویا چاندن اکا بحث مه بویا هزرکا یا نه توی یا پس مه بویا او چیان وا گندا بینن و پیانت کمالگهت یت خورتی چکری دا بله اب خورتی چکری او کمالگه ها کو بونه اگر وی چنده کو خلکی ما پیزاوان بشکتن یانجی دورت کو پشمرگل نشیان بری جیارا خوب بناسر لسر هنده راجی هر بر هوی و مقاومه ما یا کری ملت کردیا کری تا گشتینه وان قون آقا
0: بله موسا خال دگرم بحث انفالا بگین جور این انفالا دیدنا جنابه و نو که هر گهداره گهداری امد کرده حضرگت انفال یعنی ابوابت وکیل بیژن یه بسر ملکم سروت ملی دا گردی اوه بویه بز جاره چمه اف جوره تنه هی انفالا یانجی من هنده جوره دیهنه
1: همی دجمنکاری انفالن
0: چوا؟
1: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باورنمه که باش بدست خوبه اینی یانجی دا بهش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاویل پل پستت باشتر بیتن اگر تو توی دمی دا باید بازرگانی اکر باید و گاویل بازرگانی تا یا پتر بیتن شینا تا کمپانی که بیدا صد کمپانی و گروپ ده هبن اگر تا خاندن خاند باید دا شهاده که دکتورای دست خوبه اینی دا بیا ماموستا دا و گاویل پلک پستا که مستر ده بیتن بونمونه اگر تا ورزشوانه که باش باید دا ورزشه که دا بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که و کلتوری تو شیا باید هل جرد بانه دا وگاوه ارشیفه که مزند ته بیتن اگر تو شیا بایدش آلیه یه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا وگاوه تا ارشیفه که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندنه انفالا دارایی انفالا همی انفالا دجمنت مبسر ما اینه لو ما برینو کجی من آماجه پیدا گو ویا پلانه که بسر مداب دانن پیلانه که بومه چیکن گو ملت کرد آبوره که بحیث هبویه پش بستنا خدای سر خو اوان ویا بویره که انفاله مش ملت ما خلقی مش وان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اوانه بونه سبب که انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفال اکتنه با خلقی مجی و رفشن بیرت مجی و ملت مجی و دوستت مجی و دشمنت مجی و سا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی اب تنه انفال کشتن و روین نبو اوه همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر که پتر کرد مینن نسان پتر کرد مینن نه خویندوا پتر کرد مینن نه خدانکار پتر کرد مینن نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مرو وکی جاهل و کورب کن و همی انفالم سر ملت کرد هاتین و وجی دراسه و خطا و پیلان و هاتین دارتون و دارشتنش لای دجمنه و گو ملت کرد جرد کنش همیتشتکی و شیانجی تا راده که سرکفتنی بینن دوی بوان وان بوان دا
0: گهش نوان بونمونه او انجام تو ویانی گهش تنه
1: بونمونه بله بونمونه همی گهدارت مدزانن و خلکی مجی همیت زانی تو روشن بیر و دوستت مجی زانن و دجمن جی هر وصال زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتاکا بچیک بو ملت کرد چه بو افرض يو افا في غافي املي اكشوا برهمانك بجهود ذاتيه مبخو افرض يو هتا دانا بجهود ما اف تلفزيون يا خبات بو دهوكو باشين كي ابويا كردستان عفو يو بو غافي ابا دهوكو هر وصاب صادان دامو دزگهت را گاندن يت ميديا كاري تاتين دانان هر وصاب دهان اوند تاتين دانان يت يت كل

0: ضروريات دامو دزجهت حكومي و أفا نمونك بسيط يعني كو غروفي و چند چاوا درفت بو ملت كردشي بو منينة يعني بوچون آمن كردا شارازاتر و زيركتر و داهنانتر براستيجي ابتن كردا شيايا بجبستن بدنا سرخو كتو دمت كوان جيدا حكمرانيا كريب دمت كوان جيدا دامو دزجهت مازن هبوينة لل غوري وي سردمي كردا ابتن شاي حکمرانی بکن و دهان بیرگه و امپراتوریا هبوینا و صدان حکمرانیت ها دینه گیرن و سرکرده و شارازه و قهرمان دیجه پیدا بوین و خزمت ها مروفاتی ها گیری کرد ملت ها که آشتی خوازن کرد ملت ها که همی دما هش حوالینیت کن دست حوالینی بو همی ملت های درش گیری و هاریکاری پشتوانی همی ملت ها گیری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یت دزو اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بو نمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینا گوری انسانتی کردن، گوری مرواتی کردن، دست حوالینی و دوستیاتی درش کرده با همی ملتا لو ما دوشنه، اوه بونه اگر کو کرد پاش و ببن و بونه اگر هنده کو کرد نمینن خودان دولت نمینن خودان میرگه نمینن خودان حکمرانیت
1: جانه، ما موستا ابرو کمی بیروری 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دی بینی گره یاوی چندی تا کرن بونمونه که تایبت وگران روفات این بجنین شهیدان تایبت هم گره من بجن البیابانین عراقی بو چی بسستی برایوت چی دن؟
0: اف پروسه همی بسستی برایوتن چون که تانو کجی دجمن ناتیا ملت مو هره مامه تا کرن شلای تایبت عراقی با
1: حکومت عراقی
0: حکومت عراقی با تایبت حکمت آفیقا بجی که دست کردا و دست حرمت دا بویا تا اف حکمت هاتی دانان تا اف وزارت و اف دام و دستگاه هاتی نا چه کرن که شیان عراق رو سر خو بگرن لی جه داخیه اوا لحرم کردستان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لانت سیاسیت کردی سرکرداتی شورش بوان کری مقابن یعنی همی هاتیاش بیت کردن وگاوه شینا و چنده فر بو اوانا پتر سروری کار کر بایا کو اف راستیه دیار کر بانا اوانا پتر کار کر بایا بو هنده کو کار سر و چنده کر بایا کو اف همی رفاته یانجی اف همی تاوانه یانجی اف همی گورن بکم هات بانا آشکاره کرن و بو هنده کو مافت کردا بیره که جهاد بندان مافت حرم کردستان بیره که جهاد بندان لی جه داخیه از ات نوان گلک پرسادا بویم هر لان سرکی که تخصیرید بیره دا کری که ندست پیش خر بوینه بوان بسلا حکومات و دام و دزگهت یت پیوندی دار العراق
1: ما مستو دی ماهیه جاره در چه پیامک بو نفشینی هیه بو هنده گوانه آن بخوش انفالان ور بگیرن انفالان آواره بونه شورش

0: جی امتدادا وان انفالانه برینا قیت خلکی یانجی ندانا مستحقات یت هریم کردستان افجی انفالن بلا خلکی
1: نیوه انفال اکدیم شنگیزی
0: افجی انفالن انفالن جمع کومه انفالن نیگ تنیا چون کش همی آلیا و هوا هاجی هیا اف سوشیال میدیا روژانه یا ود گوهزیتن او پنگاو و پیلان و پلانت برانبری مت هاون برانبری ملت کرد هاون برانبری هریم کردستانت هاون آشکرانت پیش چاون نکنایت برزکنشتی برای که دمت که اون در سالت هشتی هال دمشورشه وکی ما برینو که گوتی دزگایت کیمت هبون یت اعلامی یت راگاندنه کو وانتشتا بلاف کن وسائل نبود لینو که یت هین همی پیش چاون اول کرکو که تتکرن اول سلیمانی تتکرن اول دیالا تتکرن اول عراق تتکرن اول بغداد تتکرن اوات محکمات تتکرن اول وزارات تتکرن دوش مناطق ملت کرده اوجی انفالن از پیام خود گهین ما همی خلکی ما همی ملت ما همی وی نفش دهاتی کو اف رابردوی بابو با پیرتوان هی بل پیش چاو بیتن یانجی اف خالد ما باس کرین ویره دا اول همی ناوند آجی یتینا گوتن یتینا کرن و یتینا ساخ کرن پراستیجی او همی ویتر پیش چاوید ما بلن بری دو روزا کل شکفتا دکان او جی ای کشوان حلب چابو او بسر ملت کرد هاتی یا هاتی ساخ کرن شلای حکومت هرم کردن شلای پارزگر دوکی و شیا پرتو تک جی بوان چاب کری سر بویاره و شیا اینا جی ویش کفته وکی متحفه که لبکن وکی مزخانه که لبکن پراستی جی کاره که زور پیروز با هاتی کرن و او پرتو جی سر بود جا خویا تایبت پارزگر دوکی ها چی کری کو او جی اکشوانه ام باس گین تا صباحی جی دهان انسکلوپید یا دهان فرهنگ دینه چه کرن که اف تاوان بسر کرده هاتین که افه جی اکشوا بویا و چپتیک از دریا اکی یا جی امشمین چپتیک از اقیانوس اکی یوان نهامتا بسر ملت کرد هاتین نو که جی بسر متن لی بلا خلکی ما ملت ما وان همیار پیشچا ببینی تو وان همیار بردهان باز بکت تو یک گهین تا اکی اکش ما تکمیلا اکی دکتن هر اکش ما هر تاک اکی کرد ده وان باسا کتن دا گل اکی دی مفایجه ببینن و بلا ام همی جی مفایشه کدو ببینن ام همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده دانه اینش بیر کرن و دا هر دم هزرا مبیتن کو اف روجت رشت دوباره نینا سر ملت ما
1: بر هنده جی ام وید بزان این کو نه انفالک تنه بو
0: نه انفالک تنه بو
1: و نه انفالک تنه جی
0: نه انفالک تنه جی بگو من پرتو کاما یادی ماهی که اوه یا آمده یا بو چاپه که نه انفالک تنه بو اف درگهت من گوتین هر اکشوانه با درگهت توی پرتو که دا و انشاءالله بزیترین وقت در کویته بر
1: و او ابرو کش تکرن نه انفالک تنه یا
0: بگو من وکی ما آماجه پیدای راستی جی نو کجی انفال سرمته نکرن لیپ هندک شواز دینب هندک ریک و ریکار دید برام بریمت گن ویت ما هر دم هاش خواه بیتن هر دم ام دجمنت خوب بنی آسین و چونکه او او دجمنن اوید براهی که اوید نو کجی هر قرو و کچو و برای بابوانا اوید کو مشکی وانا هاتی شیشتن حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکی وانده اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک و هرمازن اون اوید کو اف حق در سر ملت کرد هی و هر نوی و کرو و کچت وان بوین اوید کو اف دجمنکاری همی بسر ملت کردینا لو ما هم بیجین فره ام بنیاسین دوست و دجمنت خوب بنیاسین ام پتر کار بکن بو هنده کو ولات خوب پارزین اش دجمنا دیو اوان دکیومنتا و اوان بلگا همیا ام پیش چاف کنو دینا دادگه ها جیهانی و دینا دادگه هت عراقه و بیجینا حکومات عراقه و بیجینا حکومات دورمان دورو یت ولات دکو لانه سیه بینات نافدا کو او جی لانه یو اینه و اف جی بیتا شاهد سروان بلگا و اف بلگا بینا تزبیت کرو بیره داکو دوزا کردی دوزا انفالا دوزا آورا بونه پروانه چید
1: جاره وکو نویسرک تدیف چناو بی بابت هنه ها که دریجیب ترو تسلی کریه جاره وکو پیتوی اف

0: بالگیت هنی هاتی نکن و اگرم با هندی کو بسل مینن با نمونه طیبت اگرم بینش بحث عراقی بکین طیبت در هگم بحث لانه آبوری و معنوی و بکین افکاسو کردنه جاری نهت نهت نقره بگرن تا بحث دادگاه بلن دا توانا کریه جاری اف بالگیت هنی و کوپیتی وی هاتی نکن کرن یا نه
1: جاری داخل نخر کوپیتی وی نهاتی کرن فرا لاینت پیوندی دار و کی برین که جمع ماش بده نب تنه پیل نب هیویا لاینه کی سیاسی بتنه و نه پیل نب هیویا شخصا کی و تو اس آن تنه هم همی پیک و کار بگین سر هنده اواب سر مهاتی دجمنه همی گاوا یا گوتی فرقانو بینا فلان و رشی سپینی نه همی گاوا دجمنه اواب گوتی یه جاشاتی کری یا یه پشمرگاتی کری دفعان هجماره اونو کجی و هجماره دیل متکن اوید وریدا بیتن چه لاینه سیاسی بتن چه رخراب بیتن چه تاک یک بیتن ام همی الدفونا یک هجمارین ام همی یک حسابین دفونا لومد بیجم همی لاین سیاسی یانجی پیوندی دار تهوی هرمی دا اول همی پارچت کرسانه جی دست خوب که اینه تک دا پتر کار بکین پتر مهاشه گدو ها بیتن چاوا بلوکت تو دنیا بر سر دیواری کو هر بلوک یک ایگید گریتن اوجی هر روسا ایکش مده ایگی گریتن ام دشین وی دیواری پتر ماسن کن ام دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن کو بو هنده بیتن شین هیزا کردی پیستر لبیخین ایگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر ام همی کار بکن دست خوب کنن نافدا پتر پشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن اتک دا اگر ام همی گاوا هر دم نبینه ایک ام چجارا ناگهی نه مرامت خو مرادت خو یت همی شیوکی لو ما داخواست زامش همی لانه او پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جهان خری بدین نشا عراق جی بدین نشا ولاتت اقلیمی و حریمی جی بدین و نشا خلقی خو جی بدین کو اوا بسر ما هاتین و اوا بلگا تمام کرم کت حاضرن و بری فتره کی بری دو سال کوجی عمل فرانسا بو کار کی هو سام انجام دا بول بری بو نمونه سرا بلگت پتوی نبون پارلمان یه فرانسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جینوساید
0: کرد. اگه کم کجی و جینوساید
1: مربی؟ بگو من. اوا هات یکیرم بری فتره کجی حواله که مهی دکتر عادل راستی کاره که باشی کری رساله و یا دکتورای سر جینوساید و انفال و وانبو
0: دکتر عادل فرنسا. حسن رشید
1: بله اوی کاره که پیروز کری دست خوشی لدکن پیروز باهی لدکن پریکا و رادیو پریکا و میمبره راستی کاره که باشی کری ام گلی کدویت آخفتین ده زوری تاو و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آونده تید فرنسا جیهاتی بلاف کرن پارلمان وانا و همین آونده دید اعلامی که اف سر جینوساید کردانه او بزوری توجه انشاءالله هم شین پتر کاری که پک و بکن ده شین پتر و دوزه بو برف جیهانی بونه و بکن
0: امجی و کستای برنامه جی پیروز باییل دکتور عادل حسن راشید که این که براستیش وکده کرم کری که با برنامه دکتورای وی باییده دست و اینای ما موسیقی خالص سپاس بوده راستی مدومان دی کری
1: سپاسی آوات که این دستت و خوش بند افروجه نظر نو ملت کرد سر کفتی بید کردستان آوادان بید
0: زور زور سپاس بوده نویسه روزنامه وان خالد احمد بادی میوان خلق افجره بوش برنامه کرد و آوره بون سلاب آره اینستا و برنامه ایش قبل بکن حوال صبحی پیش کشکرنی و جینی رایکانی جب جینانو دهینانه کردستان هر آوادان بید

از دیگل تبوم روژه تد کره گیری روژه تا از گناه بارد کرم من چنه کری از دیگل تدابوم روژه تا کیف خوشید برنه تا هزر ند کر که اوینو ما بوچید مرنه تا هزر ند کر گوته از

لامدیه سلطان حسین بن گهدانان آوا کرن مناره و برج خاندنگه و پر و ایوان خملاندن آکره و زاخو دگل دهو قاداسنیان حمیدی بشعرین کردی عیسی دلال

سری دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. اما دکرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل.

هنده بهز و کوبش خودیر بخیجه هر دشتک تا آزار داد و هند یب هدار و آرام با کوبش لحی ویوان نعمتا بمینی که هجیتنه سپیده باش. سپیده های باش بیتن گهترین هجا و خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش او رو کجید خزمت هوا دینه بو پیشکش کرنا برنامه هوا سپیده باش و هی بیدارین کم هر جه که لینه و گهداری آمد گن روژگا تجی خیر و خوشی و سرکفتن و سخلمی لیه بیاوه بیتن برنامه او رو جی سپیده باش ببیده جه رازی بونه هوا این خوشتوی جیروکامن نو نیشان ان هلبسته که نبخامه الند مزیری ده پیشکشی وگن.

نه اسمانه که سامال نسته رگاگش لعصمان پاشا روجت بینم دی کله دی کلا گره وندابونه همی بیاف یت گری نطانی یش همیا کم ترد وید تو بیجیه از بانی. دیکه لا گره وندابونه همی بیاف یت گری نطانی یش همیا کم تر دوید تو بیجیه از بانی. لوجی دب عقل ده گد کنی لدنگه گید گرم من برف هبونه و ببد من جا شوپ و خونن درنده رزگار بگد لپیل و سیپلن جیانه بید من دناف خودا نقود گد برزد گد چناه ده گوهد من جبلی دنگ فدانه گه گوش جان این بیرهادن و غریبی و رابردو یک بریندار اد گوهد مدا اد جنید. سراب هشتا لرگا منو تا یار منج ناشو پید نخیوید از هر مام وک خو دناف دستن دمیدا بخت ما هر هوارت کد دیمن جیانا ما هر مان پرتو بلاوه اوه ازمو اوه جی جیرو کامن.

جه رادیو دهوکینی گهداریا برنامه سپیده باشد که گهدارن هجه و خوشتوی هیویا سپیدکا تجی دلخوشی و بختواری به هوت خازین ما سه خلاکیت ماین حتا دمش مرنهی سپیده دمه پیشکش کرنا کرد یا دنگ و باسه هف کرد ما لپشکا دنگ و باسه خو بر هفت گم بو خاندن و پیشکش کرنا کرد یا دنگ و باسه نفرو که کش نیترین و گرنگترین دنگ و باسه بگت هدن ده جواری دم جمیر نهی بینو کردیا دنگو باس هاو دی فراشی بابتن بردست خویم بو برنامه سپیده باشه افرو که ما برحف کریم پیش کشی وکین هیوی دارین هر جهه که لینو گهداریا برنامه سپیده باشد کن ببیتا جهه دلخوشی و رازی بو نهوین هجا و خوشتوی نسر پلا اف ام برام بر 88.5 88.9 هینشین گهداریا رادیو یاد خوک بکن

0: دمشمیر نهی سپیده دمی خاندنا کردیا دنگو باسای ماموستا نعمت الله نهیلی لستادی برهوه کردیا دنگو باساد گل خو برهف گرینه و دو پیشکشی موها و گدن دو گلک بخیر دیو سپیده تا باش بیدن
1: ممنون سال خواست بیده باش بخیر و خوشی بیزو سپاس
0: ساغ بی فرم
1: بناوی خود مزنو دلوان برگاه بارزانی راگان سروگ مسعود بارزانی یل راد و بوتوم بر پرسی نویسینگی ها پیوندی دکت که اروپال حریم اخرستان کومبو ده کومبونه ده بر پرسی نویسینگی های کت که اروپا پیروز بایل سروگ بارزانی کلم پلکف تا ورگردن نیشان بلند یا قداست پاپای وادیکان و رول دیروگی یه سروگ بارزانی بو پارستان مافت پکات و کور کرن فرهنگا پیگ و جیان دنو بر همی پکات دنتوی و آینی ید عراق و حریم کردستان بلند هر سنگاند. وزارت پرورده حکومت حریم کردستان برهویت خواب و سالانوی خاندن تمام کرینه و رنگ نوارست هی و ایلون در ید قطاب خانه برن بر قطابیان بینه و کرن. وزیر پرورده حکومت حریم کردستان را جهان چه کمپانی بود چه کرن جل ید قطابیان نهاتی نرست پاردن. پروسا وزیر پرورده حکومت حریم کردستان اشکراج کرد افصال میلیون اکو 507,000 قطابی دل قطاب خانه حکومی خوینن. لقیه که پارتی دیمکراتی کردستان پیامک هف خمیه بو بغرا رجنموان و نویسر و ماموستا شوان توفیق بلاف که رو تدهات کرن و بری روله که دیروکی هف و ده پاراستون و ارشیف کرن دیروکا باجره دو که ده باجره هفلی ری هل اف شوه ده خواه بو پیشوازی کرن علیا ده پرشنگ دار یا جدایگون پیشوای مروبتی حضرت محمد صلابت قدر سربن آمادت کرد. نوینره که ماموستا ادگیری بست را گهان دیف اواک وزارت دارایی اما یه دار کریم بریار دوی هفته دا موچه ماموستا ادگیری بست بیتا خرج کرن. رکستن بیتری کور یا مافی مروی را گهان گوره که دیه بکومی ایزیدیان دهیتا بکرن او دیو ریکا دی این ای ناس نامدوان هینه آشکرا کرن بنچاف دیوی پرستن خود دا به نظر سپاس سلام
0: دست خوشیل داد گین سپیدادا باش بیدم
1: موفق بین انشاءالله.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9
0: وکی افرو ده دیرو که دل 23 حیوه 8 سال 1514 قیدان شر چال دیرم بود نابر عثمانیان و صفویان دم گوش اگر پشتوانی کردن لسر صفویان سرکفتن و کردستان به دو پشکان ها ده دابش گرن گوب ایکم دابش گرن تیده دانن ده دیرو که کرد و کردستان ده وکی این تا گهدارن گهدارن هجاو خوشتوی و هر جه شویدی اف پیام دلتازین بلاف بویم دو حک تازی داره جبر و غر کرنا خمخوره که دو حک و جبر و غر کرنا روشنامه وان نویسر و وکولر و کسایتی دیار با جر دو حک خود جرازی شوان توفیق کجه اگر نخوشی و پشتی ململانه که دجوارد گل نخوشی و غرادی ماهی کر. ماموسا شوان توفیقی رولک سرکی هبود دکیومنت کرنا ارشیف پارزگه ها دوهو که پانگک گشتیم. به هل کفته ام سرخوشی همی گهداران خوین هجاو خوش دوید گین. سرخوشی همی خلک باجر دوهو که گینو. سرخوشی همی حوال و دوست و هفکارن خود جرازید گین. سرخوشین خوهراستی که زوکارن ماموستا شوان توفیقت گین. جو خدای مازند خازین گو به بهشتا برین شاد بگد و صبر هداره بدده همی لایکی. اینا لله و اینا ایهی راجعون. خود جرازی رولک برچاف هبو و کسک خوشتوی بو دناف همی دوهوکیان دا. خود به خوشتویاتی اوید نفخل گیده جویان و خوشتویات خو ببهر نگدند.

گوهترین هجو خوشتوی هر کسک حس کتن جیانه دا کسک سر کفتی بیتن و بزاوین خدا بگهشتن بارمان جد خدا کسک سر کفتی بیتن. بوب دزوینان سر کفتنه همی بزاوادگن لی هش نیشانی تین و اگر دف کسکی اف نیشانی تا هبن و دیارد کتن که او کس کسک سر کفتیه. گل من بنو گوهداری اوی بابا دیب کن بزانین که چندش ما چندش و نشانا الدفنا کس سرکفتی پریز و گازنداد گتن دمید زانیدن تشتکی راست نینه پریز و داخویدو و گازند خود یارد گتن و جی ایک جن نشانن زیرکی اتهت دانن کسی زیرک و سرکفتید گل خود آخویدن. زانال و باوره نکو دمه دو گهداریا خود گیود گل خود آخوی کاریگری نرینی لسر مشک ده بجهد مینن. اگر تو شون کسانی کتشیان کنترول گرنا خوهنم بزانه دو ایک جه کسی سرکفتید. و جیب تایی بدیل دمه پیراو گرنا سیستمه که خارنه دو چه کنترول خوب گیوبتنه خارنه سخلم بخو یووی دیارد گدن گو دو گرنگیب سخلم یا خود دی و دو چه خو کنترول بگیل و دو کسک سر کفتی کسان زیرکت شم تنب مینن و بدوی به کسک نبن و جی اک جه نیشان زیرکی و سرکفت ندنن اک جه نیشان سرکفتن اوک و او کس خوب کسک زیرک و جهاتی دانیدن اون گو خوب گیم دانن و خوب گیم زانین دانن به کسین زیرک نه نهش مردن و کلی نکنی دیار گریه گو او کسین گو نینو کت خود خون ندلالت السر دو دلیه بلگو او زیرک یاوی کسی دیارت گدن هر واسه او کسین که حش خارنا بنیش دیدگن و بردوان بنیش دید جین و کلین نی دیار بویه که تاقی گرنا دا کسان باشتر بوینم لو اوجی به ایک جه خالن زیرکی تهت دانن حالا هشته و یا دی ماهیه کسان زیرک و سرکفتی گلک هوال نینن کسان زیرک گلک هوال نینن و بازنوانی جواکی گلک یه تنگه آنگو یکیمه بهرابتر بو انجام دان و بره و برنا کارو بارن خو بجد بستن لسر خود کن

گهدرن خوشتوی و کلین اگانی در برای پیوندیت نابرا با جان سورک و دهن سر ملاک هاتی انجام دان دیار بویک و با جان سورک رولک باش حیات کم کرنا دهن سر ملاک و کلرن ولاد ایتالیا و کلین اگ به سروگاتیا روزلا تاتولی انجام دایم گوج انجام اوه و کلینه کل سر هفته و نه کسیم بگه هشتی هاتی انجام دان کجی اوات نابر 18 بو 65 سالی دایم و همیه جی دهن سر ملاکه هبوم. بزاین اول کلینه ها چواهاتی انجام دان و انجام دوه چه بوینه؟ بشکدار نوه و کلینه که همیه او کز بون اوین که دهن سر ملاکه های بو دو کما خط ندا باش گرم. کما ایگه روژانه 200 گرم با جان سرکا فرشت خارد بو ماوی 6 هفتیان و کما دویجی به هیچ شیوه یکی با جان سرک ندخارن. انجام نوی و کلینه دیار گرن که او کما که روژانه با جان سرکت خارد رجا دهن سر ملاکوان که بو ببرارد گرن گل کمالا دوی گوب هیچ رنگه که با جان سرک نخار بوم. بله هیچ جیاوازیگ ده کش و قباره لشوه دا پیدا نبو تنه او دهنه سر ملاگه برف نمانه چو. لوا گهدارن خوشتوی و کلرد و باره دانه گماد لیکوبین و پیکاتن دجا اکسان اوید گود ناف با جان سرک دهین اگرم بو گمبونا دهن سر ملاکه. اود گلوه چنده جیم اوی و کلینه ها پشت راست نگر یکو با جان سرک چاره سر یکا سر بخو بیدن بو نخوشی دهن سر ملاکه لید بیدن ببیده اگر گم کرناوه.

0: بردامین گل ها دا گوه دارین خوشتویج رادیو یاد هوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید که این هیوی دارین هتانو که برنامه ببیده جه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی و دمی مایی برنامه جی ببیده جه مفاهر گرتنه بو هواین بارز خوشتوی امیدورز هاوین دا دربازد بین گوه دارین هجا و خوشتوی پلنگرمی بویا اگر گوم هر کس کش لای خو و گلک جران اندام این خزان بگ و گلک جران حوال جی بگ و بو دیر کفتن جه و گرمایت رو جانم به هم ودان دو هر دلی و اگاب دست بکویدن و استا سر آفاد کنو هندک سیران آوه رکت اخن گل هنده گو ادبید نف آوا تازی آوا گو سیران دفته دا گرنو گلک جار خود هاون آوه جی ببیده اگر تا چند اگر گرما یا باجری دیر که ونوش پلن گرمه دیر که ون لگل اک جاران بنا اگر ان هنگافتن اولده میوان سیرانت ناف آویجی دویدن هندک مرجن ساخلمی به نبر جافوار گردن دبوزاین دم سیرانت آوی دمه کو هم قصد براواد که این بهنده کو دمه که خوش در باز بگین چپ گین دا کارتگرن لساخلمی ها ما نه تگرن ما پیواندی گریه به دکتر شیرین بشار و مستای آزان کویم ده هندک به زاین دور به چنده داده من دکتر از به داده باش بیدن
1: بیده باش خیلی دارم خانم دکتر چانی باشی
0: زار سپاس دیا چانی دکتر باشی
1: خیلی سلامت سر جواب
0: سغبی اگر هم بهیم بحث چون سیران سر آوه بگین خوها ویدن آوه افجا چل ملوانگه ها بیدن چل در و بیدن و البر آوا بیدن چه باشی و خرابین خو هنش لای ساخله میوه
1: بله سارا بسته که بخواز و ساخی سلامتی دکم با همین خلکی نبزای بیتی دورا دوی که ام بینین هاوی نو در کفتن سر آوا یا زور بی سفرت هاوی نی یه زور بین گلک اول جهه دلخوشی ما اکو خلک جهه خوب گاریدن بیچی در جهه باش نبستند مال دا بیتن چی بید گورین و ورزیجی وید تاقلم گل دا هبیتن گل وی چنده دا جی وی بید خلکی شیار بیتن چون آوان سیرانان چید بحاره بید چید آوینه دا بیتن هنده جارا سفر سیران خود بسانی داید هین مثلا چون سر سفر بفره گره دا یا سفر آوینی یا باشم خلک و آیله یا شیار بیتن اول تشت یوش همی گرین تر اف جهت چنه یه تأمین کلی بید تأمین کلی بید آنکو نه اول جارت چنه جهه که یه بجم جهه لای شرفتانیتی و امیلیاتی و یه ترول کلی بیدن آنکو دان پیدان کلی بیدن مثل هاوینگه ها که نیاز بیدن نه جهه گرک و بید نه اول جارت چنه نه وحن زیدا بیتو مثلا ریکو سهاری بیتا جس کرن آن آسو بیت کناف دا گل دا وقتی خول آویدن فیو بیتن اوین او کسین خو آویدن ملویانی بزانن هگر ها تو زانین جی یا گرنگ او ریکارن سلامتی کار بینن او جیز بروان بیت چو بروان بیتن یا خو ملوانی زانید او جهه به خوله دادن بیا بیتن وقت خوله دا زانید از جهه کیراتوی چنده اگر جهه کشکایی بیچده یا باش او خو ملوان جهید خوله ندادن چگه گر اجرا ملوان جهی وقت خول آوه در به پیارکا آنشاپولکا آوه یا قویه دیوی گل خوب بدن یان چید ناف آوه دان در جا آوه تازیه هاوی نجیب از گل جرمهید هند تازیه افراند جا اعصاب و دماریتان تشنید چید بن ایدی نشید ملدیانی جیب گردن
0: بله
1: او بو بیزنی هکی کم رو هشیار بید باشوش ما گود تغییر جواد گل دا بود دارو که آیله مثلا یا باش او همی هکی آیله بنا سر آوه بچنه جه هکی آفاوی یا نگل اگا کیر بیدن آن آوکا آدی بیدن اکا زارو بیالوان دا ها بیدن بیا بیدن بیکو با خوچنه سر آوه شیاری بچکی خوبه چیزی نهیل ندیری خواه اگر ها دیگه دید به سالی

0: يبقوا giriyor bir çizgi bile no beyni mesela asla duygusu tabi kendi hager hatu şapule bir çizgi bir jist mesela kodayı ki baba zip şeytin mi bir çizgi bir giriydi.
1: Bele.
0: Etkel da rekoren tohlandi yist. Haki tendrisi omel hemi girin tira. Akit asra geçte de nasiyeti guhur ikene ziplamayı ve kendi boş sirvidin. Bele etkel da etkel da jim تندرسی و محمد که به نیا گران بید مثلا ام بیجیم سرسی که سر و بیمه از خاطنیت گرانیت کداری نباشن یه خاطنیت چه بگیم بلا مثلا گرانی بید که ای پلاخ اگ دنیوی گلک زیده نکن یه مشکیله فیقی و وشکت رواتی بلا بشکله که یعنی باش به بنگل خوب بخونجی شمتیه دا او فکر شید و زیده تر کردن
1: بله
0: بله بارستنا لشی و سخلنی
1: بله بله اجی دوی پسیارشتا که مختی چون نف آوه بو پارستنا پرچه بو پارستنا جوا بو پارستنا پیستی چپ کم باشه دا کو پهیده پارستن
0: بله سیران اتون صدا گلک یا میشه حساسی یا لشی چی بیدن جسم خلیتن دا یا چاف سور بید اینجا کنید يعني كه التهاب جداً سبب بوشوف ظهور التهاب أو أوفا خليدة عند الجهك أوف يا راس يا بيت نشيد أفقه يا خقر يا باش خليدة ذات شيء تنجي ذر بكتيريا زيادة ترى احتمالات تغيير تغيير في سكر وجسمي شيئاً التهاب أقولين جلالة شيء بيجي كم أو بيجي كذا نقطة خارجية دا بتميني تن بيدا سبب التهاب التهاب أشوفه جلالة شيء بيجي هل تجاري تبوي أو في حساسية بتشوفه شيء كذا يو جسمي زي هر يوم شاع يو بيجي زي يو درين أو هر كذا كير كل أو في داي وقت خلاصي يو وقت صغري إكتر تاريخه بيشوط ده هر تشتى ما صار بيجي خلاص خلاص كذا
1: بله دکتر گل اون سیرانن کو البر اوات هنه گرن اگر ام رنگه که گشتی به اینو سحکه اینه هاوی نه گلک جاران ادورز هاوی ندا التهاب گلک مشد بن و هر واسا درز بونا رمله و برکاجید گل چیز کدا زیدد بیدن اگر ام دیرش سیرانن هاوی نه بحث و چنده بگین اگر و چنده چیه بو چی تورز هاوی ندا اف نخوشیت ها زیدد بن و دا که مرفتوش نبیده چپ کردم باشه
0: بله اگر گل اگر بسا که ام بیجنی او اگر ام شین توعیه دینه خرکی بزانی نم دینه داخلش پارزه یا همی گرین که او وقت شوازی شیانه بیده کنچاند مثلا او ورزی هاوی نیهاد جسم گلک تعرقی دادن خواهد دادن باقی خسار بیدن جاد یه بیتن برابر دو مصدر آفی زیدت در پیدا کرن که آبا اصاب دو خارن بدن یانجی امنی فیقی وی خضراتی فون اره آفت ناگه وان خارن در شک نخوی وکی چه ام شمتی بخوین گندوری بخوین مثلا اف فیقی هاوی نیست بیده زیده کرن دار سم شیدار در بیدش بر چه رامل چه بید آن ام بیزینه حفوه و برد چه بید جسم هشک بود یا بید از نفسی او دی گل بکم کن جانبنه گل بکم آوه زیده تب بدم ایدا که یشول کن نبیدم مایوی چنده مثلا جسم هشک بیده یا که یه کیم شول کن دارم یرو او چه نبید یا هر اگرینگ او از اقتارا
1: بله
0: یعنی قارنه و گلی داشی دا کرنا لشی
1: بله
0: اون فکارا گلو چنده داشی اولشی هم هم بوبن صرف تاکی بیزنه هاوینی دا ضربت شمس گله کم هم نبی خلکی چی بید رو بید خلکی نیشی های بید نفران وقتی چو سفری خانتواتی هاوینی دا بر روژه روزی ها بدید روژه نف سری دا حرارت و لشی رنزید بیدید تحرق چید بیدید بس بلندید بید جسمه ما بود کنجینی بگل گلمه وقتی گره گرم بو ایدی کنجان در نامی میدن شکلی سرکف ایجا مثلا به دوران چه بیده، دوخه چه بیده، که بیده اوه یا مهمه وقتی چوبار روشه آن گلاوه هی که بسره با آن شبسیه یعنی اوه چنه سفرد آوه چنه بنداره که روزن نه

0: روست روست الدار روجي روست دو وشوي ضربة شمسي بوريزة.
1: بله، اگر هادو اگر هادو افنیشانه تا گودین دکترال دف کس اگه پیدا بون گیج بون و هست بگرمای اگه زور گر او کسند گرن چه لبگن؟ حداد گهین نه دف نوش داره گی؟
0: بنابر سیبری اول دشت آن مثلا کدش نسیاری هلگن او بلاب ناف سیاری دو بیتن اگر هادو خدا نوینامی مثلا گل گیج بو هاش خونم یا باش او پیتی بلنگن بيتي بلينكن داخل دماغي بيتي دو بس افا از بيش تسوان يذكرن حطا جينا داخلش خانه
1: بل
0: جدا بيج جهي جهين بيتن يا فرع او جهين جهي كو درجة حرارة يا بلن نبيتن
1: بل زور سباس يدد جهين دكتورة شيرين بشار ما مستايا زانكو زور سباس بو بشك دار بناتا اد برنامه افروکدا اوام بزاینت گرنگ سرکفتی بی
0: شما هر صحب سلامت بگیارم
1: زور سباس سرکفتی بی دکتورا

گوهرن خوشتوی برنامه نوروین رادیو دهوک به ویرانگی ده بو هواهی نه پیشکش کرن در مشمیر دهیم برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابت عبروکه ده آبوری بیدن ده افکار ما بختیار برکیاتی پیشکش کتن لده مشمیر یازده افکار ما سرجان محمود برنامه کودان پیشکشی هواهین هجاو خوشتوی کتن لده مشمیر سه برنامه کلتور لما مستقرکش آمدی و ده ده پیشکش کرن الدمج مر چاره برنامه روزانه زنگلن جیانش ل افکار ما خلیل کمال ده ده پیشکش کرن ل دمج مر هشت نیوی افشو برنامه شو و شوان شل افکار ما شوان کوچر ده ده پیشکش کرن هر دمج مر ده شوه هتا دمج مر شش صباحی سپ ده برنامه روزانه و هفتیان این افرین رادیو دهوگ ده بو هوا هنا دوباره کرن ل سر همی دمج مر کوردین دنگ باسه ده نه پیشکش کرنو درجین دنگو باس الدمجمیر دوازده، الدمجمیر دوم، الدمجمیر شش و هشت دبو هاوین خوشتوی، هینا پیشکش کرن هیویا ما اوه. برنامه رادیو دهوک ببنه جهه رازی بونه هاوین هجه و خوشتوی، هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

انجامن یارین گرین کین دیهیو شویدی ده بو هوا دیار گین یت فوتبالی گوه دارن هجو خوشتوی هر واسا که ابروکاجی چه یاریا که گرین دهه ده گرن ده چارچو و یارین خولا سترن اراق دم یارین دیهی ها دینا گرن غراف او نوروز یاری گلک گرگو غراف سرکفل سر یانا نوروز به گولا که برام برچنم و هر واسا یاریت نبرا یا ندهوک و طلب دا با کهوی ابدیمایی هاد که هر اک جوانا سه گول کرن.

دیف پیش بینین که شناسی سقیه برو رجای کشنبی بو پارزگه ها دو هکی بویرانگی ها دیا پیش بینی کرن بلندترین پلای افریقا چلو سی پلای سیلیزینه و نظمترین پلاجی 27 پلای سیلیزینه لزد یا بای 5 کلومتر دم جمیره کدم و هر واسا رجا شهیجی 15 صده بچنده هم گشت ندی ماهی ها برنامه افروکه برنامه هواس بده باش گهدارن هجا و خوشتوی هی بیداریم ببی ترجه رازی بونه هواین برز و خوشتوی با نهی خود صبحی دل دیوانه هوا برها بین و برنامه کنی پیش کشکین هتا ویدمی رز و صلاوین سار حاجی هوگر خلیل و نهیل خلیل قبیل کنو ببینم خیره.

0: اودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.
2: درگیه قطاب خانه برن بر قطابی ها بهنه فکرن. لقایقا پارتی دموکراتی کردستان پیامه که هفخمیه با غیره روشنامه و نویسر و مامستا شوان توفیق پلاف کر. دیده هاتیه نو بری روله که دیرو که هبو ات پاراستن و ارشیف کرنا دیرو که باشیره دهو که دا. دیده چواره کرن او رو دابش کرنا موچه فرمان برین گری بس به تراغی هاندن لیل دیوزان یارین هاتی نو بلاف کرن او رو دابش کرنا موچه و نه تراغی هاندن روژا سیشن بیجی بهم ودانا فرمیه راگی هاندنا دابش کرنه دی چیتا دو ماهی کاوه هفتیه یان دست بگاه هفتیه بهتن. اب هزاران فرمان برین گری بس لی دامزراوین جدا جدا لی عراق بردم اواهی وزارت دارای و نفت البغدا کنبون دخوازا جگر کرنا

مافین خود با جدوزارو ویستو هفته دا کریو گهرین ناسناوید خود با همیشه اتگن. داشل دوست خورماتو هرش کرا سر هشتا شعبی لحشتا زیاننگیانی اومادی نهاتی نبالاف کرن. ریخسنا بیرتور یا ما فیم رو وی راد گهینیتن که گوره که دیب کمی از دیاده تا وکرن و دپریکا دی این ای ناسنامه توهین آشکرا کرن. لگوره کنال سی این این امریکی ایران کنترولا السر پشکه که مزن یا هرمسه یاش دزای روشهات نوچونا کشتی وانیجی برف آسایی بونه و اچیتن. بنیامین نتانیاهو سرک وزیرین اسرائیل راد گهتن که هیچ دولت اک بهتا دامزراندن که ایران کنترول السر بکتن. کردیادن که باسش را دیاده ها که تخاندن ناب خیر خوشیاده بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9

0: دم باش گهدارین برای سش رادیو دوگ برنامه فوکس دهید در پیشکش کرن. جه پیشکش کرنه بختیار برکیادی ابجه اینان هوگر خلیل لپشکا سوشیالجی نهل خلیل جرکادی سلاوت ما قبیل بکن گوه داریم برای سوکی دیار لروژین اکشنبی ده برنامه فوکس دا ام بحث لتورکی آبورید گین بو افروژی ده بحث لرک خستنا پلیتن آهن خارنه گین بشتی که بویا الکترونی و قناغن و رک خستنه که چند بو خلکه کی آسان بویا ادوان قناغان دا چه تهتر گرن بو خلکه کی بو و مرمه جی میوانه که زور برای زیدگر مدا بیتن او جی ما مستاقی سویس بر پرسی را گاندنه رو بر یا رک خستنه پلیتن آین خانه پارزگا دوگه ما مستاقی دنباش سپاس بوده کتود گل مدا آماده
1: باشتر و خوشتر سپاس با همه جی
0: بله ما مستان بحث بکن پشتی کو هاتیه دیار کرن کو رک خستن اپلیت ناین خارن بوی الکترونی ایدید و در باره دا چه بو خلک اکی تهتک کرن بله
1: سپیدا باشه بگیم سپاس بخوادی کو
0: زور سپاس بتا شما مستان
1: پلیت ناین خارن یا الکترونی یا بوی الکترونی کو بگا به خلک که هر باش ایران فهم یا پارزگاه دو که مخواهی جور گیرن که شولگر آسان باید هر کسی که معامله که بیتن شیطن مالا خو معامله خو پریوه بکن به هیچ ایز آنجای بود چه بیتو و سانایی ترین پریک شد بیتا خو یا ارزاقی بس خو بیتن
0: بله ممستان دا قونا خود بونه دیار کرن که کسی که بویتن هف جیناوی السرناوی وی نبیتن تا ویدامی المالا دیکوه بیتن و گوهاز بیتن او چه قناغ بوینه و بحثی قناغ ها بکه قناغ ها زیده کرنا زارو که قناغ ها که کسک او هف جیناو خوش یک جدا کنج دیکو بابت خو او چه های ماموستا؟
1: یعنی مرمات اکو از قناغ کاری سر
0: بله.
1: الکترونی بیجن
0: بله ماموستا
1: بس بکه اکو ببوی اولی ایکم معامله ببوین بیشنی رفع الحجب او کسین خداخل سیستمی نکری اول معامله و بود

0: بو کجا را کردی بشن و داخل سیستمی کن پشتین گنه در معامل دیوه بون دیوه بون از هروقا یک بند و ازده سالی دا پشتین گنه اف معامل جداوی نوه بون اگه چندین سال معامل نبینه خلی دیگه به هر ایک جنین های شیطن معامل خوب کرد او جی یعنی دو مرحله مرحله جی جنکا خوش پلیتا بابی نقل کرده پلیتا بابی خوب پشتین گنه معامل خو جدا کرد معامل که دیو بوی و گوستنا خیزانا ایش وکیل اگی وکیل اگی بیان شیکار اگی شیکار اگی بیان یعنی جور معامل همین و خشید مفاجی و دیوتن که اپلیکیشن دا
1: بله مصطفی بسیارت هیده کرن گلک جاران که بون وان قناغه تا دیار کرین خلک گلد من تهیویه سرکفتن وان قناغه دا گلک گیرود بیتن او اگر جوی اپلیکیشنی نه اگر بغدانه بون مونه کسک زارو کت خو زیدت کت گلک گیرود بیت کسک ایدویت هف جینا خو و گوسته سرناوه خو گلک گیرود بیت نشد قناغه دیو دا انجام داد اگر ایدوی چنده چنه مصطفی؟
0: یا زارو که وقتی که گلک مزاکت سر آپی یعنی هی و اولی یهو کسر هزار زارو هاتن اش بر هندی پیچه که گیرو هون هیدی هیدی فرمان برد که بنا سر سیستمی و بانا یا خودی او آریشه جی نمایه نو که زیتر او زارو که زیر از بن اما یا بگواسنا جنکه بود بیتاقا باوی بو خزیری او بجنه اوتو سیستم اوتو او البغداد تور گرتن زوربه جارا زیکاتی تاور گرتن هکی وقت شویلی همیتن هنده ایجا بشته طلب قید تنفیر او جی نگلکه یعنی گلک نامیتن جارا زو حتی زوری تا بطاق خزیری و شد معامل خوبه کتن بله از الویر دیار که امروش دولی فعلا گلک تأخیر بود چونکه وقتا که گلک مازنه از پاریزگاه دوه که بیجم بس هیواولی سی و کسر هزار معامله به چی که هات نزیده کرن که بر هندی بچه که گیرو بون اونو که یعنی فرمان دارت مشهور کن و او بختانه مایا و زیتر جبری که از بچه که زیده بون
1: بله مومستا قیس وکو راگهاندن بو وی چنده هوا چه کریش برکو خلکه که هی تاوی دمیجی بیت هند شارزایید وی اپلیکیشنی دانه بیدن خلکه تهتا دف هوا هین بو درست کن یا مدید خلکه گلک سردانا نویسین گهات کر آنشین بیجین پار گهات کر خلکه کی بو درست کرن آنجی خلک شن آسان کاری هند وی اپلیکیشنی را که خلک بخول مال جی وی چنده درست بکد
0: ما ویدیویت بالا کردید چوانی ها زیده کردن هر معامله که آف خود های اچه بجنید پاپاقا روی بری دارید نشد کردید بس یاوی یادی چی چپه نفیتن نکه تو داخل بیلا اللهم ایکی همه تلفون استعمال نکردید نظامی کن او جی هکوتا گوتی پرکا نویسینگه ها نویسینگه هجی گلک یعنی گلک تنگ بیکاری کن یه نوی پشتن نویسینگه ها تا دسمه اویج آسان کاری هم بود و معاملت و چی کن بس یعنی تو زانی هر کاری که می تو دست بکردی پیچه که زحمت تبابن بخلکی ولو چه زحمتی تو بی آپیدانی نگل اگر صانعیه یعنی خطوانا تب کردی دوید بادینی سورانی تب عربی دوید یعنی با هر سه هر دو لغت و دو زارا وید مای کردی یه تدا هنگو آسان کاری بتا تختی اما هکه تو هر نزانی تو شی سر دانا مکه یا جی هر انا بجم نویسینگه ها و تر دانا مکه باشتره سر دانم که دی معاملات ایتن نشاندن و دی چوانی ها درست کرنا معامله بجا را بجی تو پوش دزانی و دی جا را بتر معامله خود چکن
1: بله ما مستاهیچ دا تا اک دفعه های سنور پارزگاه دو که تا ویدمی چند خلکه که خود تومار کریه د وی اپی دان کد وان قناغا دان
0: راستی آمار دفعه این بس من برحف نکیدم نزانی بسیارش بسیارش راحت بس مقوطة تهرهي باولي تنه زيده تر هزار معاملت بچيكا تنه زيده بي يعني هذا بس معاملت بچيكا وهيكي بيجي خلقه لكي بردوامه صراحة بردس من يمنشم شو عماري يعني اجداف خوب دم حكم برقش وقت زوني بو از دا اماده كان ببوره
1: ما مستا اتوی دمی دا يعني امد بینین خلقه وکی تا کرم کری گلک بشه وکی باش خود تو مارد کن پشتی اف قناغه تمام بر ما مستا هر اکثر جبرکو خلک اک تخازی تو نوی تایبت اوی زارو کنوان زیدت بن ارزاق وان کسان دمک نزیک داده هتن یانجی او جیده گیری بونک هبیدن
0: نعم هر نوی چوتی دا هیوا دیز دا دی زارو که بس حالت اکی اکی بچی که سال اکی کم تر بیتا زارو اینا ایت حتی بیتا سال اک
1: بله
0: کشتا سیستیس بغدادی سیستمی که بیم چید اوید زارو که حتی سال اکی شیر بوتا تا اکی بیرو همه همی آوید حتی نو که توی سیستمی دا نه شیر بیت و نه ارزاقی بیتت حتی بیتا سال اکو هی وش نگه ارزاقی بیتت اکی وقتی که همی هر زارو که داخلی سیستمی با و در ارزاقی حیوا دیب دا ایت
1: بله ما مستا دست بکا وقتی اف اپلیکیشن و بوی خلق که هر خود تومار نکر بو گل خلق و بسیارت کن ویدمی دا و ارزاقی ها جهات بریم پلی بوریم و که هوا گل پکولو بزاف کرن که خلق خود وی برنامه دا تومار بکتن لب مخاب نی و هنده خلق خود تومار نکر و ارزاقی ها جهات برین ات ویدمی دا او جیشن جارکادی خود تومار بکن؟
0: از دوی رجی دمت چار سابه آمان یعنی 96 ساده خلک پاریزگاه دو که خود داخل کرید 4 ساده تنه مای اوجوی سردانامه جیدن از ضربه و او نویج در وی ولاتی ویر نوی نشنی کاتین خود تنبار کن اوج دیت عریضه که دیتن تعهده که دیتن که از موجوده او تعهده دی ام الکترونی فرکین بغدا حتی برسه بدن هنده جا تاخیر بند و اعتبار او هزر کن چی داخلی سیستمی نبوی او چه خارج یعنی حتی که ایک الویریج نبیدن الویریجی بیتو خود داخل نکر بید او اعتبار کن یک شوه خارج لو را بچه که تخیر کن کودی فرکن دا بو اعتبار بید که هکه داخل بو اف کسی دهو که پاریزگاه دهو که نر خارجه اکی وکی دی ام همی افرکن او تین روستی کود بس بچه که تخیر بن برکو او مقتطوی هندرید کن یک خارج بچه که تخیر کن و کودی وفرکن تو اف جیشت هر ای که موجود بیدن شیطن حساب خود شکت و داخلی اپلیکیشن بید
1: بله انکو ما مصطف کسین که رگزنام عراقی هیو دوی دمیدا جدر وی ولاتی دشین او جی ادشین خود تومار بگن دوی اپلیکیشنی دا
0: اوید پیش وقت بیتاقه های ورق و ارزاقی های و قطع بیش برکنه موجود با او شین هکو تینه و همی ها نرداتل پارزگاه دو که عراقی همی او حقی داره که داخل جارتاتی داخلی سیستمی بیتن اما هکه ایک جدر وی ولاتی هات و سیستمی دانه بیتم چه رنگ ها او سندک ریکار تنی مثلا یک اداری به چی پاریزگاه دو که کتاب که اینتن طبعا گل مافقد امی دومه اینتن امیجی شن فرکه اینه بغدا خطا داخلی سیستمی بیتن یعنی از هیچ رنگ که جاره که ارزاق العراق همی و پاریزگاه دو که نوگرد میجی مافقه داخلی سیستمی بسر کامل دیار کریم
1: بله مومستا قیس اول دماهی تا چه دا خوزی اگه اشخال که گیا یکو پتر ادوی اپلیکیشنی دا خود تومار بکن تای بد واقونا غنزه دا کرنه و جیب چه دا کرنه دا وکو را گهاندنا رو بری یا رخصنا پلیت اینان خورنی و چه دا خوزی اگه اشخال که پارزگاه دو گیا یا بله
0: دا خواستی هم یعنی چه که خوب و واسه اینه المال خود چه که هم به من فراش اینه بشید باره که زده مکتبه که یعنی تک سیب گیزی هم سهر خوب بیتن درست من ام بو چه که یعنی ولی او ام یعنی فرمان برید مد حاضر اونو کاری واجی کن بس یعنی بلا پنج دقیقه توافتی ها اونه زحمت رو چی تا اوپی دا گلک آسانه یعنی هیچ خطوه که نینه یا زحمت یعنی آلوس که تو نزانی دی چی که هم می پیش دیاره دی دا تا اوپی دا پنج دقیقه خود چه که باسته نه تو خودش معامل خود چه که یو بی تکلیف کازی ده و بی حق تکسیر ده و بی چی پاری ده مکتبه که دو سه هزاره زیده یعنی که پنج هزاره چند ری زیده تو بی ایکی بودن معامل تا چی که تن خوب واسه اینه و اپلیکیشن همه گلک استانه یه و انشالله ده هنگی کسی مفاجه برگیرم
1: بله بله ما مستاقه ایس ویس بر پرسیر آگاندلین رو بر یارک سناپلیت اینان خارنل پارزگاه دو که بشوه که یک سر تود گل مبوی گلک سپاس بودم ما مستا
0: سپاس بودم تا آمد
1: بله گودارم بارز در برنامه اولوی فوکوس دا توری آبوریم به حسل رکسنا پلیت ناین خارنک رو قناق انویک و پشتی بوی الکترونی دو در باره دام میفانه مزور بارز زانیاری تمام بومدان گلک سپاس بگوه داری باشیم.

دانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: خو گهداری کرما برنامه رادیو دهوگ سردن و پودکاستین رادیو دهوگ بکن
1: رادیو دهوگ گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: بناوی خود مزنون دلوان سروکی مسعود بارزانی یا لبرپرسی نویسی یا ایکت که اروپا کوم بو مترسی و دلیو هم بری عراقی و دوری اتقویناغ بید و پروسا سیاسی هرم اخستان تورکی دیوی کوم بو نیبون وزارت پرورده حکومت تر مخستان بلهویت خوب سالانوی خواندن تمام کرینو و تیتا پیش بینی کرن نوراست هی و ایلون درگی قطاب خانا بران بر قطابیان بین وکرن لقیه که پارتی دیموکراتی کردستان پیام که هفخمیه بو وغیر روزنامه‌وان و نویسر و ماموستا شبان توفیق بلاف کرد و تی دهاتی نو بری رولکی دیروکی ها بود پارستون و ارشیف کرن دیروکا باجره دروکی دا لیست موچه هیوه هشت یا فرمانبر و موچه خور تریم اخستانی گل راپورتا درازی ها پیدا چون هیوه هفت را دستی فرمانگه ها جمیریاری و وزارت دارایی ها فیدرالی ها تکرن به هزاران فرمانبر گری بستل دا مزروی جدای عراق الهم بر بالخان وزارت دارایی و نفت بغداد کن بوینه دا خواز جی گیر کرن و مافید خال بود جا 2027 و گوهرین نازناویوان بو همیشه اید کنه هفته بوری عراق روزانه 6000 برمیل پترول با امریکا هنارتینه ایداره وزای امریکا را یهان تنارتنا پترول عراق با امریکا دست بکرد هفته بوری روزانه 6000 برمیل بوان هاتینه هنارتن که بودم هفت هفتیان بو اف هنارتنه هاتی را وستاندن رکستان بیتری کور یا مافی مروی را یهان گوره که دیه بکوم یه ازیدیان دهه تبه کرن و دوریکا دی این ای نسنام دانه نه آشکرا کرن الگوری کانال سی این این امریکی ایران کنترول سر پشکا مزن یا هرمز دست دایه و روشات نوچونا گمیوانی برف آسایی بونه و چید انجاب دری و پرستانا خود داون
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه

جی رادیا دهوک دن باش کدارن هیجا به برنامه کالدانم به حورنه به حرف کرن و پیش کش کرن برنامه جالی سرجان محمود درینری و جالی هوگر خلیل به تیتا کرن هر وقت پیش که تورا جواکی انگو مدیه جواکی جی نهیل خلیل گلمه بله کدارن هیجا این رادیا دهوکه اف رو همی بتایبتی هم باسا پیشاتین هریما کردستانه دیسا قناغ آشتیا ترکیه بر بکی به چو امی تماشه بکن اخافتن انگو دخیانی ویدو یا مظلوم عبدی فرماندار هزین سوریا دموکراتیک امی برچه بکن او دنجان دجه ام بنرم کو روشا کرده چوایه وقتی زانین سروک بارزانی اف ده مسئله پیک و جیانه ده نو آشی ده جیان کرنه همو پیکاتانو چاره کرنه آریشه یعنی وان به هف گیاندن آوان روله که مزنه سروک بارزانی هبویه سروک بارزانی جالیه واتیکانی و انگو جالیه قادسات پاپای واتیکانی و نیشانا بلند رزلی اینان انگو رزلی گرتی نجبو سروک مسعود بارزانی حاتیه داین او یک هم دناف خلق هریما کردستانی همیشی پارچه این دین کردستانی ده بویا جیه که خوشیه دوی مجاری ده هم سروک هریما کردستانی نیچروان بارزانی هم سروک وزیر حکومت هریما کردستانی مسرو بارزانی دیسا مکتب سیاسی پارتی دیسا پارتو آلین سیاسی این باکور کردستانی پارتو آلین سیاسی این هریما کردستان روژاوای کردستانی دیسا هجمارک زیده کسایتی جه اوروپا رونده کرد پیروز بایی سروک بارزانی کرنه جبو ورگرتنا خلاط نیشان آبلند رزده گرتنی یا قدسات پاپای واتیکانه وقتی زانین که سروک بارزانی بردام وک سمبول آشتی پیک و جیانه درکتیه میدان سیاسی میدان جواکی و ویرنگی جی همو پیکاتین کردستانی جی کردان بگره سوریانیان، آسوریان، ارمنیان کردستانی دیسا پیکاتا عرب دیسا وگدیانه جی کریستیان و ازیدی و مسلمانان حس کرنه که مازن وینه که مازن جی بو سرک مسود بارزانی نشاندانه او جی نش همه خوبه هاتیه یعنی وقتی که تو دناف جواکا خوده دناف ملت خوده یک گرتنه که چیبکی دناف براوانده دادوری انگو عدالته و پیک و جیان بسلمینی و خلک هریما کردستانی به همو پیکات این خوبه داما دناف دادوریه ده و دناف آشتیه ده جیان بکن او یک ده آلی جیان و جیتیتی دیده دیتن و او ده بیت جی رزگرتنه که مازن امیل ده بره که او سا جیان دکن رجلاتا ناوی که ناوانده آلوزیانه ناوانده شریه ناوانده پلانین دروانه نووانده امبیجن شرین ولاتین زلهیز ولاتین جهانه ین نووانده وی شرینه روژلاتا نووین در روژلاتا نووین یا که وست داری وست تجیب آلوزی تجیب شرین اولی شرین اتنیکی انگو پیکاتان که تیده زاله در جه که وستده که کاربه مروه که کاربه آشتیه درست بکه، کاربه نا پیکاتان ده، براتیه که درست بکه، عدالتی درست بکه، اوه دبی تا جی سربلندی و جی پیروز کرنه. جبروه که نه تنین حریما کردستانه، پارچین دین کردستانه جی او یک بگرمی آتیه پیشوازی کرنه. هر واسه سروک بارزانه جی ده، هفدیتنا خویا لگل برپرسی اوفیسا پیوندی یکتی اوروپای رادو بوتوم ده، باسابه هلکیب تیجید که و هر و رادو باتوم جی ده هفدیتنه ده پیروزبایی سروک بارزانی ده که جبو ورگرتنه نشانه بلنده پاپای واتیکانه باتوم بالکشاندیه سر رولا دیروکیه سروک بارزانی ده پاراستنه مافین پیکاتهانو گشکرنه چاندا تبایو پیکوژیان ده نابرا پیکاته نتویو اولین لکردستانه و لعراقه ده سروک بارزانی جیش بو پیروز بای سپاسیا پاپای واتیکانه کریه و تحکیز کریه که پاراسنا پیکاته هن بینگه هکه سرکه یا کردستانه سروک بارزانی گود ام سر بلندن که چانده که دولمن دا پیک و جیانو تبایی دنابرا اولو پنتوی انجدا ده جبو ممایه
ام پش راست کن کو اب چان دیوار پاراسینه و هینجی کورتر ببه ده بجینی الولاتا که اگر تو خوازی روشا خلکی بزانه بی انگو عدالت و آشتیان آب جواکی بزانه بی تیت تماشی پیکاتنو داره بکی یعنی هم پیکاتن نتوهی و هم جی پیکاتن اولی وقتی که اب جواک دناف هفته ده جیانا به هفر رازی بن وقتی که جی سردارین ده سلاتی رازی بن وقتی که لهمبر قانونی همبر یاسای وکه بن مافیوان پاراستی بید دروژین خویین پیروز کرنه ده دروژین خویین شینی ده کاری بن هفبشیه که پیکو چکن خمی هف هف دورا پارده بکن پیروز روژین خوشی هف هف دورا پیروز بکن او دیتا وی واته کل وی والاتی عدالت که دوی والاتی آشتی اکی ده نابرا پیکاتان ده هیو او دبیتا جیه سر بلندیه که مرود کاره بجل هریما کردستانه کرده شیعه وی اکی پیک بینه به سرپرشتی به سرکاتی به سرکرداتی سرک مسعود بارزانی به کرد کلتورا کردی و تو کم تماشت کند جدیرو که با حتانو که و تو که سرک بازند بجه کلتورا کیج بو کردان مایه یعنی کلتورا کردی جه سرده من بوری و یعنی حتی کرد بیه که تین تمام بار کند بجن سرده من کولداری ده کردا جیه که سردم یعنی کولداری جی بجی بکن خلکیم بندست و کوله معامله بکن سرداری بکن کرده وی اکی نکریه یعنی هر پیکاته اکی هر ملت اکی کل بجر دستوات اوی جان کریه وک هف تماشه کریه هف ده دیرو که ده بیت جی رخنه ده ده ناخی کردان ده ده درون کردان جی جی اکی وک سربلندیه تی پیناسه کرن ده دیرو که هر ملت اکی ده کاری بحثا شر و آلوزیان بکی دکاری بحثا به دادوری به عدالتی بکی جهان چه ولاتک چه شارستانیتک چه دولتک امپراتوریتک نینه که ظلمه نکره به به طایبتی ظلمه وان کسان کلیه وان ملتان کلیه که بونه بندسته وانا لی دیجی سردم مد امپراتوریتا مدان بگره حتی سردم مروانیان و تو کم دنیرن ده کردا کاری بیا ملتین که لگلوینه بوان را پیکوه جیانه که درست بکه بوان را هم ولاد بره ببه هم جی جیانه جواکی دناف آشتی ده بده مشاندنه او یا کلتورک دناف کرده ده چکیلیه او سرنجه همو جیانه پیشکفتی خواست دکشینید اگر به چاوه که درست تماشه کردستانه بیته کرن هبونا ولاده که و کردستان هبونا ولاده که ملتی که به ویچاندا آشتی و پیکویجیان و تبایی جیان کریه بوی مزم بوی حتی افروشاتیه هبونا ولاته که وی ملتی بلکه جیش بو همو جیانه بیده بیم ودن یعنی حساب کن روشلاتا ناوین هم دو جیان ناوین دا آلوزیان ناوین دا پلانن پلانو نخشین کریتین ولاتین زلحیس ناوین دا شرین اتنیکی ناوین دا شرین اولی ناوین دا پلان و نخشین بیانیان سر بنامه ها نتوی و سر بنامه دینی و سر بنامه پترولی و یعنی دولمندی ها جر عردی دوره کسه دو کس نکاره رحط رحط پیک و جیان بکه دو کس نکاره دنوا جوا که ده بی آلوزی پیک و جیان بکه ده تماشه عراقی ده که چار پنج پیکاته هر یکی جیکی آلوسترش بیری هری ما کسین که خوازه به بینگه ها پیک و جیانه تماشه سوریه ده که شیعه سنه علویه ازیدیه کریستیانه درزیه وکنه توجی کرده عربه ارمنه درزی نه پیکاته دن یعنی ناوند آلوزیانه لی ایرانه تماشه ده که فارسه کرده، بلوجه، عزریه، ترکمنه، عربه یعنی هر به ادناوا یک پیکاته که ده جی مرد کارد بینه که جبر سیستم ظلم سر بنما ظلمه یه دنابرا پیکاتان ده جی دادوری نینه، آشتی نینه، پیکوژیانه که درست نینه چونکه دولت پیشتا هندک آلیا دیگره وان بریوانده ده آلیه که دی یعنی
سیستم نخوازه پیکوژیان چه بید. سیستم نخوازه جواک دناف تنایی و آرامیه ده جیان بکن. چونکه وقتی جواک دناف تنایی و آرامیه ده جیان بکه هر پیشکک آنگو هر پیکاتک رزل مافین پیکاتین دی بگره آلیه که دی نیکارش به مفایی بر بگره. لی وقتی پیکات دناف شاری ده بین شر اولی هبید شر چود بجن یعنی سنفی یعنی آلیه کریکارو آلیه دولمد یعنی نبا جواکی ده آلوزین وی رنگی هبن آشتی اک چنا به او اک نخواز آشتی چه به ده سلاتن چونکی دنا به آلوزیان و ده سلات خود دن مشاندنه اینجا دروشه که وصده ده دوره که وصده هبونا ولاتکی و کردستانه هبونا ملتکی و کرد هبونا دولتکی کرده و بینودان جبو همو جهانش یعنی گلک جراف زاناین سیاست زاناین بتایبتیین جغرافیای زاناین که اکو روشا اکولوژی و کولیندکن روشا ملتان و کولیندکن روشا سروشتا روشلاتا ناوین و کولیندکن سیاستا روشلاتا ناوین دیروکایی و کولیندکن ده بیجین که روشلاتا ناوین سینورین دسکرت هاتنا چکرن یعنی خلکی ناچاری ویه که کرنه که سینوری هاتنا دست نشان کرن ده نابرا وان ده بیجین سینوران دانینه که خلک پیشکی خلک بی بار کرنه جمع فیمه پیشکی خلک جی جو مافی میزه ترخ کرنه خودان ماف دا که یه دی بچه سینید اینجا حتی که اف پیسپور و شارازادوی که اف خوشی هرتم باسا و یکی دیکن او تیش کیش ولات جانه جی باس بیجی و او جی بیجیم و یکی حتی مثلا کردی چاره نبید حتی کرد به جیان آخر راضی نبین حتی کرد نبین خودان مافی خود به مافی خود راضی نبین نممکنه رجلات ناوین آرامی پیک وره یعنی اوه امرود کاره به دل اکی راحت بجه چونکه شارازان سیاسی و شارازان دیروکی جوه یکیت بجن هبونا پرسکره که کردی نچاره کرنا پرسکره که کردی نچاره کرنا روشا خلکه کرد نهیلی ترجات ناوین جی آرامی بخوره بینید کرد نه سر چاوه آریشانه لی کردا کرنه دورا کردی جبر که پارچه پارچه کرنه روجات ناوین به وی که کرنه ناوین دا آریشهان ناوین دا کشهان چه ملت اک جنینه بی ماف جیان کرنه بی ماف خبر بکه چه ملت اک جنینه او بی ماف بید جیرانه وی همون ماف دست سویده بو و ظلم بردام ده سرویه بید چه ملت اک جنینه وی که خبر بکه جبر وی که اگر او رو چاره نکن سبه دیدی سا روجات ناوین بیتن ناوین دا آلوزی عراق کردان را شار یعنی شانازی به کردان بکه ده که عراق کار با آرام شیان بکه ترکیه پرشکره که خوب کردان را آرشه خوب کردان را چاره بکه ده ترکیه بیته ولاته که آشتی خواز به ولاته که دیموکرات به ولاته که پیشکفتی خواز حتی سوریه به کردان را بریار خویا دستوری آنگو هم دستپک بریار اکت ناخی خود دوید بده به کردان را دناف و کویه ده جیان بکه پیشه ویا به دستوری گارانتی بکه اگر سوریه ویا که بکه ده سوریه بمینید اگر سوریه ویه که نکد همان رنگی عزری ورب همان رنگی عربی ورب همان رنگی حتی فارس بخو به همان رنگی دوی دمیده ده آریشه نافرا وان جواکا چاره نکی وان پیکاتان دنا وان پیکاته ده دادوریه که درست نکی عدالته که درست نکی ده نشه ایرانی برده بی ده نشه

همان بابت جاش برده چنده دویت ام بدرستی باخفن نب عاطفیته گل اکه زرکتنه سر طور جواکی خوکرنه قهرمان وک سردم کاوای هاسنکار خوکرنه وک رستم زال تد وقت که سر طور جواکی دنسین و تداخفن دی بیجی تد بیجی اوه دی دنیای خراکت اوه دی ده والاتا چکه کرو یعنی اوه تشکی عجیبه لیل میدانا وقت تد بیجی کاوره میدانه کس خویا ناکت میدان به دروا درش نابید ولات به دروا درش نابید ولات به جربا ولات جو ولات بره و او از این ولات آزاد کنیم تا چه آزاد کی اجبر ویه که دوید مرو به عقل سلیم بزافه بکد بری یارا که لباکور کسانه هاتیه ورگرتن هم بری یارا برزو جران هم بری یارا پککی هم بری یارا چکدانینه جبو همو کردان بری یارا که درست بو جبو آرامیا هرما کردستانش جبو آرامیا رجعوای کردستانش جبو که سبه دستکفتین لیران و رجلات کردستانش درست بین بر یارکی گلک درست بو آلیه که چکی هیل گرتیه و اوه چل ساله چل و پین ساله شرده که دو بجید اونده شر بسه ایدی امه به سیاست بخوری خستن کرنه به دیپلوماسیه به دانستان دنان بیاسایان و بزاوین دیموکراتیک امی مثلا کردی چاره بکن امی کلتوری کردی پیش بخن امی زمان کردی پیش بخن اولی که شر کریه بیه کت بیشید از مالا خومه از او حق, حق مره نینه از بیشم یا چمات شر ناکی یا چمات نامری یا مالا خورنشتمه قربان مچاق سروی هی مالبات این شهیدان بریار پیروز دکن تا چه اخسر به یکی هیه؟ هدوید مروب اخلاقی بزاوی بکت. هنگ تشنم مسئله اخلاقی نه. ججبر به یکی وک کردک، وک شخصک جبو سرکیتن آوی قناق دوی هرکس بزاوی بکت. باور بکن مفای کردین با کردی دهیه. باور بکن مفای هرم و کردستانی دهیه. باور بکن مفای یعنی مفای روش آوای کردستانی مفای روش داده کردستانش تیده و مفای کرده و مفای ترکا بخوش تیده چونکه همه رکات انجاره باندن شر رکا آسی میله کرن رکا تنه حساب کرن رکا شری رکا کمکجیا رکا کری همه کریارم لهم برده پککش همو ریکا در جره باند. گیلاش همو ریکا جره باند. ریکا کشتنه، ریکا ایرش کرنه، ریکا پکاندنه. دو مایک امگیشن وی حاوی روشه که دوید او مسئله به دیادوکی و بیاسای بیت چاره کرنه. لدیف مدیا ترکیه که دویدای نواروکا کمبونا نوبرا عبدالله جلان ریبر پککش شانده امرالی بلاو کریه. ربر پک کل دیجی ایرشین ایرانی یه سر هریم و کردستان راوستیایه و لسر آراسته پیواجی آشتی هیشیاری دایه لیگوف او که ده پیشکه که آخافتن خود او جالان نرازیبون خویا تند لهمبر ایرشین ایرانی و کومی چکدارن عراقی یه سر هریم و کردستان دیار کریه و تحکیز کریه ناب ایران ایرش هریم آکرسانی بکه هر وقت دای زانین جی که او که من چکتاری این که ایرش هریم آکرسانی دکن اون ایک

دی دسکفت کردی مازن تربن کم تر نابن دی زمانی کوی کردی اف رجدی و اف یک رزی اگر برداو میکرد دی زمانی کردی پاراسته بیت دخوندنه ده کلتوری کردی دی پیش بکوی تو باور بکن مافی کردال و داری کم تر نابی دی زده تربن و بین پیش کک جد دولتا سوریه کو جمع پرشیار بکن به مافی خو به هبونا دسکفتین خو به قواره خو انگو به که دستور ده ده هرما کردیجی به تا دست نشان کرن ویه که ده هم کرد پاشا رو جا خو ببینن و هم جده سوریه پاشا رو جا خو

0: Radio Duhok, je hawa bu hawa.
1: Drejien dan gubasan, l'studioen Radio Duhok, bihna peşkeş kiren. سردير
2: سروك بارزانيت جل برپرسي نبيسنجي ها اكتيا اوروبا كومبو وزارت پرورد و حکمت هرما کردستان بر هفین خوب و سالانی خاندنه تمام گرینه. لیستا موچه هی و هشتی فرمان برو موچه خورین هرما کردستانه ها تهنارتنج بو بغدا.
3: دم باش گوداریم برایز در جایی آدنگو باستان. سروغ مسعود بارزانی دیگر برپرسی نویسینگای که تی اروپا کنبو مترسی و دلیوه همبری عراقی و دورت قناغا بدو پروسه سیاسی حریما کردستان تورکی دی کنبو نبوینه. برگای بارزانی را گاندیه که سروغ مسعود بارزانی دیگر رادو بوتوم برپرسی نویسینگای پیوندین که تی اروپا حریما کردستان کنبو دیداره که دا برپرسی نویسینگای که تی اروپا پیروز باهیل سروغ بارزانی کر پل کفت داور گردنا نیشانا بلند یا قداست پاپای واتیکانه و رول دیروکی سروغ بارزانی بو پرستنا مافین پیکاتان و کهیر کرنا فرهنگا پیگ و جیانا دنا بر همو پیکات نتوی و اولین عراق و حریما کردستانه دا. سروغ بارزانی جی سپاسیا پاپای واتیکانه کرو دو پاد کر که هر دم سر بلندین پنده که فرهنگا دولمند یا پیگ و جیانو تبایی دنا بر اولون توین جدا و حریم مایو پش راستی جدا که او فرهنگ دهریا پاراستی بید و دوید زیده تر گرنگی به بهت دان.
2: وزارت پرورد حکمت هرما کردستان بر هفین خوب و سالانی خاندنه تمام گرین و تیتا پیش بینی گرن لنوارست هیوائی لوله در گهن قطاب خانان بران بر قطاب یا بهنه و گرن. دکتور سیوان فرج بریکار وزارت پرورد رادگهینی تن حتا نوکه وزارت بریار دو ماهی ندایه بله پار الپازده هیوانه دوام خاندنه دست بگیر بو تیتا پیش بینی گرن افسالاجی الهمان دم در گهن قطاب خانان بهنه و گرن.
3: وزیر پرورده حکومت هرما کردستان جراغان چو کمپانی بو چکرنا جلکن قطابیان نهاتین عراز پاردن؟ آلان حمد سعید وزیر پرورده حکومت هرما راگان چو کمپانی بو چکرنا جلکن قطابیان این افصالا نهاتین عراز پاردن و همی آلاین اپرین ما و کالاتیا جوریت آزادن وان جلکان برهف بکن این وزارت دیار کرن و البازاری بفروشن. دیار کریه جید کابینا نهیدا 5,088 مستان گره بز بونی هر دمی و سی و دوره و برین پرورده رخصنا بیلاکی هاتیه کرن. وزیر پرورده حکومت هرمه آشکرا جیکر افصالا 1,507,000 قطابی دل قطاب خانه حکومی خاندن دست بکن.
2: لیستا موچه هی و هشت یا فرمانبر و موچه خورین هرما کردستان دیگر راپورت داد ارازی و پیدا چونه یا هی و هفت را دستی فرمانگی ها جمیریاری یا وزارت دارایی یا فدرال ها تکرن. هر وسط هیت جاوره گرنجی افرودا بشکرنا موچه فرمانبرین گری بست به در آگه هندن لیل دیوزانیاری تا تینه بلاف گرن افرودا بشکرنا موچه و ناهیت را آگه هندن. الو روژا سیشن بیجی بین ودانا فرمیه را آگه هندن دا بشکرنه دی چیت دو ماهی که وی هفتیه یان جیل دست بکا هفتیه به هیتن.
3: برپرسی راگهاندن آره و بریا پلیتن آهن خارنل پارزگاه دوکی قیس ویس برادیا دوک راگهاند. نوتو شش ساده جخل که پارزگاه دوکی خود تومار کرن آهن خارنه و الکترونی دا تومار کریه.
4: نوتو شش ساده جخل که پارزگاه دوکی خود داخل کریم. چار ساده تنه مایی. او جوی سر دانامه جیتن. از دور بی و او نوی در بی ولاته هیر نوی نشنی داتن خود تومار کرن. نوی دیت عیزه که دلتا عهده که دلتن کوزی موجوده.
2: لقه که پارتی دیمکراتی کردستان پیامک هف خمیه بو و غیره روشنامه و نویسه رو ماموستا شوان توفیق بلاف گرد ده هاتیه نو بری رولکی دیروکی ها بود پارستنو ارشیف کرنا دیروکا باجی را دهو که دا ابخم و کسرکا گیران و نوچه و غیره دماهیه یه روشنامه و ماموستا و نویسه و وکول را دیار باجی را دهو که خود جرازی شوان توفیق گهشتمه. ماموستا شوان توفیق سرارای خزمت و یا برچاف لی میدان راگهاندن و پرورده رولکی مازن دیروکی ها بو ده پارستنو ارشیف کرنا فرهنگ و دیروکا باجی را دهو که دا اپرایا کم کرنا دوکیومن تاری کرنا وینن گوین هر واسا بلاف کرنا چندین پرتوکیم بهادار و بجهیلانا برهمین هنری نمر و اکسترانا نافدار دهو کیو خزمت نوی نیشتیمانی و کلتوری دل بیره همی خلک دهو کیب زنده مینن. جه خدای مازند خوازین گیانوی بهشتا برین شاد بکتو آرامی و هداری بدتا مال باتو کسا کار و حوالو دوست نوی. ان لله و ان الهی راجعون لقائک پارتی دیمکراتی کردستان.
3: شویدین ویسر و روزنامه‌وان و خدان البوم دهوکا کوین شوان توفیق و غراد دماهی کر زنیارین زیده تر ادوه راپورت دانه.
5: شویدی روزنامه‌وان و میدیا کار چلنگ و خزمتکار دهوکی شوان توفیق و غراد دماهی کر پروژه و کارت البربو بکت همی اعلانت جهده و نگشت انجام داد. دکتر سامیت روشی اک جهوالت وید نیزی کت بجید دفوی هند موضوع جیانه نبو هندی هند چاویوی لیبو دی چا وشید خزمت اکی گهینی تا گلی خواه دیار جید کت هند کس ولیان هبن بشین ویان فیچر و راپورتا یت کو پشت خواه هیلاین کن بکن دا خزمت بیتا کرن
6: دفوی هند موضوع جیانه و روی برنا جیانه نبو هندی هند چاویوی لیبو دی پاپا شروش اکی شا وشید خزمت وی گلی کت و وی خلکی کتن لو ما جی آمدی دیا البوم دو کاکوین کود دو خلک جی آمبیجن دو ورژن جی در کفتینه یا از آگه دارو گل از آخفتیم و برنامه خونی شام دای خلقا سیه جه هبو که البوم ها سیه دهو که و هیوید کم هندک پشین به تمام بگن و دویاد پیشکلی خزمت ها گل دهو که بکتم تایبت و با دینان و هر وساشی گل کردستانه چو کدیس هم آگه دارین جام نوی روشنامه وانی بیدن یا انجیگ یا میدیایی بیتن هم بگتن چکو ده او خزمت اگه کت جارب زانه که چند شوانی ها گیری بو گلی کردستانی
5: و کرویجید بجیتن تشتک دلی دا بو نشیاب بجیتن و من زانه جی که چتشتا و وسیطاوی جی او بو گورستانا شخ که بیتا و شارتن
7: یا مستمر هر او بو نویج بون بس تاکی دل نویجت کر وسیطاوی جی او بو گورستانا شخ که و شهران دو مهک تشت نشیاد تشتکی بیج

0: دن دلی دا بو مم حوله کرن افت نشیا تشتاگی بیجیدن ما نزوانی که چی تشت
1: هجی گوتنه میدیا کارو روزنامه نویس و خمخور خلکی دو که تایبتی و کردستان بگشتی شوان توفیق دجی 57 سالی دا و غره دی ماهی کر کومکا پروژه و کارت روزنامه وانی مانت سینگیوی دا و برنه و غره نوگره خود جهوی بکتا به 8 و صبر و هداره و به هم فریب داتا کسو کارا و همیله اکی إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: ریک خسنا پیتر ایگور یا ما فیلم رو فی راگهان گورا که دیب کومی از زیان دهیته و گرن دی پرکادین ای ناسنام دوهن آشکرا گرن. لسردمی هاتنا ریک خراواتی رو رسیا داشل شنگاله. ابدهان گورا کوم لپیش خو هیلاینا و هرواسا بیل برجافوال گردنا چن بنماین مروفایتی و پیش جاوین همی جیهان زارو گوژن و کال و سوی هر همید گرب کم دا کشتن و بن آخ گرن. ری خستنا پیتر ایکور یا مافید مرو ویراد گهینیتن تیمین عراق ده گرک دیب کم هف کارید گلنجنا کارو بارین برزبویان وگتن کاریوانجی 19 بو 20 مهان بو 20 مها بهتن ده دست بگتن. هر واسا بوده می 18 رو جاجی ده کار سر وگراندنا و گراهی تگرن. هر واسا اشکرا گریا روفا دهنه ده ری خستن ده بو نجداریا داد بغداهنه روانه گرن. البغدا پریکا دی این ای ناسنامه تو همیان دهنه اشکرا گرن.
3: خودانه پانزین خانه اکیل دهو که راد گهینیتن گوابت خازن پشکا پانزین دهو که زیده تر لبهد دا که سره اب تمامی نمینیتن.
4: اف کریزا چه بوی از بابت نافوی نبوینه از بابت درکی بوینه سبب که دولت اکوال که ایران دولت دوی آنافته پک خست اوتوماتیکی ده خواست پانزین زیده بید چه که پالا گهت وخر هاتنا را آستاندن سرو که حکومت هر مکسان جدی ها پسار خواست و همین محاوله جی کرن چه کمیا 12 تریلا و 13 حتی 36 تریلا ادا کمیا تا گل اکا باشن هر که تو صح که ارسی که جی خلک که هاتو چوا خود عادید کرد نرمال تینو چن بس اف غزات جوان برده گی پانزی خانات بینید مدویت ویجی نهیلین و سعره پانزی نبازرگانو به نخاری هدف جی اده
2: ریو برای شینواران لقضا آکره هیوا شمالی راگهان چندین کس تومتا تگدان جهن شینواری هاتی ندست سر گرن.
5: هره ما کردستان بچیوه که گشتی یا دولمان در تبونا چندین پیگو جهن شینواری دور آکره جهن کلوان دورین شینواری و کبنار که گرینگه که تایبت هیا به هبونا چندین پیگو جهن شینواری لجه داخل دیارداز دگابی جلا هنده گروپ و کسان ننیاز و براستی بربلا و هر ما کردستان بشیوه گشتی که کاریگری لسر اوان جن شینواری تیتا کرم جن شینواری تینا تکدان و خورستی اوان جن شینواری تیتا تکدان لیمه و کرگه بریا شینواری کلپون آکری همی حول دان که به همانگی دگل دامو دزگین امناهی که رولک جدی هبیتن بوی که که اف کسا بین درس نشان کرون و بین درس سرکل دیف یاسا شینوار سر در گلوان کسان بیتا کرون و هم دا خواست کنش که لانن امناهی که رولک جدی هرچند ما کرو ببریا شینوار و کلپون آکر همانگی که باش مرده گل دامو دزگین امناهی های کم ترخمینی دیوی کاری دا که اف کسا بین درس سرکل دیف یاسا شینوار بینه دست کنم بینه سزادان
3: ما مستای زنکویا دهوگه دکتور شرین بشار برادیا دهوگ راگهان ملوانی اتناوا آوا راوستیای او ملوانگهان دا چندین نخوشین پیستی جه پیدا دبن
6: سیران اتصادا گلک یا مشه حساسی یا لشی که بیدن بسن تخلیتن هنده یا چاف سو بیدن یا که التهاب بیدن سبب بوچه زوری دوب او آوا خلی در این به جهت آف یا راست یا بیت نچیدر اف آوا یا خقر یا باش آخلی ردتن بیدر فکریه زیده تر احتمالات و فکریات و فکریات چیدر و جسمی چیدن امتی ها با گوین جلی جای چید بیچی کن آوا پیش چیدر ناکره خارجی دار مطمینی دن بیده سر به امتی ها با امتی ها با چاوه جلی جای چید بیدن هر بگری دبور آوا حساسی بود چاوه چید کن یا جسمی زی هر یا میشه یا بیدیدی یا گرینگ اوه هر کسی که پول آوه دای وقت خلاف بوی یا وقت صغری اکتر طرفو بشودم در هر تشتاد ما سر پیشتی خوزی خلاف کردم
2: سپیدهی افرو جمعه کاچک دارن ریک خراواتی رو رسیا داشه هرشکیر سرخاله کپشکنینه یا حجدا شعبی یا سربازی الدورو برین چای هنجیر لسنور خورماتو هر زیه زین حجدا شعبی برس واوان تیرو رستا دو کفنت حالت آماده باشیه دا خلکیوی دا بره راگهاندن دست بکی دنگی پقینکا پیس و پاشی دنگی تقیه کازور لسنور چای هنجیر هاته بیستن و بوجه ترسیو

0: دود الیل دف حوالاتیان لی تانو که ازین حجد شعبی باس لی زیانین گیانی و مادی نکرینه.
1: لحفتی ها بوری عراق روزانه 6000 برمیل پترول بولات امریکا هنارتینه. اداره وزیو امریکا را گاندیه هنارتنا پترول عراق بو امریکا دست بگریه و لحفتی ها بوری روزانه 6000 برمیل بوان هاتین هنارتن که بودم هفت هفتیان اف هنارتنا هات بو راستاندن.
0: سروک امریکا راگهاند ایران لجیر فشارکا تونتی آبوری دا و سرکرده اتیاوی ولاتی پکفتیه. آشکرا جیگر او نزانیتن گل که دانستاندنه بگتن. دونالد ترامپ سروک امریکا گودی تهران لجیر فشارن تونتیت آبوری دا و سرکرده اتیاوی ولاتی جی توجی پکفتنه بویا هر واسا دیار گر نوکل ایران نزانن دانستاندنه گل که بگن. پتریا سرکرده تو هاتی نگشتن نوکه کسی آرزویاوی چنده اینینا پوست سروکاتیا ایرانه ول بگریدن.
1: اتهمبر دا جی ایران بجیتن هر ولاته که بچیتت ناوا شر آبوری امریکا دا او دیوک دجمن سردریت گلگن و بر جواندین وان کنه آرمانج. محسن رضایی سکرتر جواتا بلند یا سایشان اجتیمانی ایرانه دا داخویانی تلفزونی دا راگهان. الدست بکی او بجنه همی ولاتن جیران و همی جیانه ادگل امریکا پشکداریت اوی شر آبوری دا نکن. هر ولاته که ببیته هف پشکا سپاندن از ساین آبوری السر ولات ایرانه ام دی وقت دولتک دجمن القلم دین
0: لیده می بوری دریجه یادن گو باساش رادیو دهو که ده خاندن
1: هر شادو بخت آور بند.

0: دنباش قدرن باريس سروك مسعود بارزاني دقل بربرسين في تنقاهي كتيا أوروبا كومبو مترسيو دالي بيوان بري عراقي ودفريت قناغا بدو بروسيا سياسي هارما كرساني تبريكي دي كومبو نبونيا وزارة پرورده حکومت دهرما کردستان برهبین خوب و سالانی خاندن تمام کرینو تیتا پیش بینی کرن نوارستایی فا ایلونه در گهن قطاب خانیان برن بر قطابیان بهنه بکرن. وزیر پرورده حکومت دهرما کردستان راگانجی کو چه کمپانی بو چه کرن جلکین قطابیان نهاتین راس پاردن. لیستا موچه حیوه هشتی فرمان برو موچه خورن هرما کردستان دگر راپورت تا ترازوه پیدا چونه یا حیوه هفت را دستی فرمانگاه جمهوریایی وزارت دارایی فدرال ها تکرن. لقه که پارتی دموکراتی کردستان پیامک افخمیه بو آخر روشنامه بانو نویس سرو ماموستا شفان توفیق بلاف کریو تداعاتیه نابدی رولی که دیروکی هبو ده پارستن و ارشیف کرنا دیروکا باجره دهو که ده. رکخستنکا مافه مروویرات گینیدن کورا که دیه بکوم یه از دیان ده تفکرن و ده پرکا دی این ای ناسنامه انوان هنه آشکرا کرن. بر پرسی را گاندنه رو بریا بلیتن آین خانل پارزگاه دو که برادی دو را گاند نوتو شش ساده جه خلک پارزگاه دو که خود تومارا آین خانل و الکترونی دا تومار کریم. رو بری شینواران قضا کری جراد گندن چندین کس ابتومتا تک دانا جن شینواری قضا کری هاتین دست سر کرن. خودانه پانزین خانه که دو که راد گهیندن که افتخازن پشکا پانزین دو که زیده تر لبید تا که تمامی سرن نمینیدن. ادرو پیشکش کردن و دخازی بورگردن قرن آکن جیبونه بو سالا 2026 عراق دست بکریو قر شهر ما کردستان ناوه گریدن. الحفتی بوریجی عراق روزانه 6000 برمیل پترول بو امریکا هنارتینه. سروکی امریکا را گند ایران جرف شرکات تند یا بوریده و سر کرده تیاوی ولاتی پک کفتی و اشکرا کریه که اوتنو که دانزانن دانستان دنندگل که بگن. ات هم برداشی ایران بجیدن هر اولاده که بچیده دناوه شر آبوری امریکا دیوک دشمن سردریه گل کنو بر جان دینوان ولاتان کنه آرمانج. سپاس بگوهداریا.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر.

0: مالي باباتن رزاندن و افانتشتا همه ديكورات چنه؟ ديكورات ناف مالي و دريسنگ روم و همه جي دفحز و خوزينته آها كده صدف سليب جبرا منه چي؟ صدف سليب جيا طيبت بدوشاكو و دوشاكو باليف جي براند نايابن صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دوه جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: گل ساندرا هاوینا تا خوشتر و قازانجا تا زیده تره خود از سرداركی بریکا واتسابی فریکا بو درفتا برنوه یا خلاتن دزبجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیسکریمن بکرا و ایکی بلاشوار بگیره
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنگ

حسن وچر کو بچو کی برا شیرن ممی آلال میره خون کرن سر بشتا بوزی روان سوار کرن ایده بنی بسر حوزی گلاب لازا قستلی چو مزکن زینا زیدادا راست کر میره خون کرن ممی آلال وی سبید دل بر کبانی زینا زیدا نسر حوزی گلاب لازا قستلی بچاوی سری قدیب دلی قناس کرایا.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سرو بارزانید گل برپرسی نویسینگی ها ایکتی اوروپا کنبو وزارت پرورده حکمت هرما کردستان برهوین خوب و سالانی خاندنه تمام گرینه لیستا موچه هیوه هشتی فرمان برو موچه خورین هرما کردستانه ها تهنارتنش بو بختا
2: دم باش گوداریم برایز در جایی آدنگو باستان سروغ مسعود بارزانی دیگر برپرسی نویسینگای کت یورپا کنبو مترسیو دلیوه همبری عراقی و دبرید قناغا بدو پروسه سیاسی حریما کردستان تورکی دی کنبو نبوینه. برگای بارزانی را گاندیه که سروغ مسعود بارزانی دیگر رادو بوتوم برپرسی نویسینگای پیوندین کت یورپا حریما کردستان کنبو دیداره که دا برپرسی نویسینگای کت یورپا پیروز باهیل سروغ بارزانی کر پل کفت داور گردنا نشانه بلند یا قد ستا پاپای واتیکان و رول دیروکی سروغ بارزانی بو پرستنا مافین پیکاتان و کهیرکرنا فرهنگا پیگ و جیانه دنا بر همو پیکات نتوی و اولین عراق و حریما کردستان دا سروغ بارزانی جی سپاسیا پاپای واتیکان کرو دو پاد کر که هر دم سر بلندین پنده که فرهنگا دولمند یا پیگ و جیانو تبایی دنا بر اولو نتوین جدا و حریم مایو پش راستی جدا که او فرهنگ دهریا پاراستی بید ودوید زیده تر گرنگی به بهت دان.
1: وزارت پرورده حکمت هرما کردستان بر هفین خوب و سالانی خاندنه تمام گرین و تیتا پیش بینی گرن لنوارست هیوائی لوله درگیهن قطاب خانان بران بر قطاب یا بهنه و گرن. دکتور سیوان فرج بریکاری وزارت پرورده رادگهینی تن حتی نکه وزارت بریار دماهی ندایه بله پار الپازده هیوانه دواما خاندنه دست بگیر بو تیتا پیش بینی گرن افسالاجی الهمان دم درگیهن قطاب خانه بهنه و گرن.
2: وزیر پرورده حکومت هرما کردستان جراغان چو کمپانی بو چکرنا جلکن قطابیان نهاتین عراز پاردن؟ آلان همه سعید وزیر پرورده حکومت هرما راگان چو کمپانی بو چکرنا جلکن قطابیان این افصالا نهاتین عراز پاردن و همی آلاین اپرین ما و کالاتیا جوریت آزادن وان جلکان برهف بکن این وزارت دیار کرن و البازاری بفروشن. دیار کریه جید کابینا نهدا 5,088 مستان گره بز بوین هر دمی و سی و دوره و برین پرورده رخصنا بیلاکی هاتیه کرن. وزیر پرورده حکومت هرمه آشکرا جی کر افصالا 1,507,000 قطابی دل قطاب خانین حکومی خاندن دست بکن.
1: لیستا موچه هیوه هشت یا فرمانبر و موچه

0: خورین هریما کردستان دیگر راپورت داد ترازی پیدا چونه یا هیبا هفت را دستی فرمانگی ها جمیریاری یا وزارت دارایی فدرال ها تکرن. هر وسط هیت جاوره گرنجی افرو دا بشکر ناموچی فرمان برین گری بست به درا گهاندن لیل دیوزانیاری تاتینه بلاف گرن افرو دا بشکر ناموچی و ناهیت را گهاندن. ال روژا سیشن بیجی بین ودانا فرمیه را گهاندن دا بشکر نه دیچیت دماهی که وی هفتیه یانجیل دست بیکا هفتیه بهتن.
1: پرپرسی را گهاندن آره و بریا پلیتن آهن خارنل پارزگاه دوکی قیس ویز برادیا دوک را گهاند. نوتو شش صده جخل که پارزگاه دوکی خود تومار کرن آهن خارنه و الکترونی دا تومار کریه.
2: نوتو شش صده خلک پارزگاه دوکی خود داخل کریم. چار صده تنه مای او جوی سردانامه جیستم از زوربه و او نوی دروی و لاتوی دی نوی نشنی کاتن خود تومار کرن. نوی دیت عیزه که دتا احد اکی دتن کورزی موجودم.
0: لقه یکی پارتی دیمکراتی کردستان پیامک افخمیه بو و غیر روزنامه و نویسر و ماموستا شوان توفیق بلاف گرد دهاتیه نو بری رولکی دیروکی هبود پارستنو ارشیف کرنا دیروکا باجی رای دهوکی دا ابخم و کسرکا گیران و نوچه و غیر دماهیه یه روزنامه و ماموستا و نویسر و وکول ری دیار باجی رای دهوکی خود جرازی شوان توفیق گهشتمه ماموستا شوان توفیق سرارای خزمت و یا برچاف لی میدان را گهاندن و پرورده رولکی مازن دیروکی هبو ده پارستنو شیف کرنا فرهنگ و دیروکا باجی رای دوهو که دا اپرایا کم کرنا دوکیومان تاری کرنا وینن کهون هر واسا بلاف کرنا چندین پرتوکیم بهادار و بجهیلانا برهمین هنری نمر و اکسترانا نافدار دوهو کیو خزمت نوی نیشتیمانی و کلتوری دل بیرا همی خلک دوهو که بزنده مینن جه خدای مازند خوازین گیانوی بهشتا برین شاد بکتو آرامی و هداری بدتا مال باتو کسا کار و حوالو دوستنوی ان لله و ان الیه راجعون لقاء پارتی دیموکراتی کردستان
1: شویدین وی سر و روزنامه وان و خدان البوم دوکا کوین شوان توفیق و غیر دماه یکر زنیارین زدتر ادوی راپورت دانه
3: شویدی روزنامه وان و میدیا کار چلنگ و خدمت کار دوکی شوان توفیق و غیر دماه یکر پروژه و کارت البر بو بکت همی هلانت جهدا و نگشت انجام داد دکتور سامیت روشی ایک جهوالت وید نیزی کت بجید دفوی هند موضوع جیانی نبو هندی هند چاویوی لی بو دی چاوشید خزمت که گهینی تا گلی خواه دیار جید کت هند کسو لین هبن بشین ویان فیچر و راپور دا ید کو پشخواه لین کن بکن دا خزمت بیتا کرن
4: دفوی هند موضوع جیانی و روی برنا جیانی نبو هندی هند چاویوی لی بو دی پاپا شاروشا که چاوشید خزمت دا وی گلی کت و وی خلکی کتن لو ما جی آمدید یا البوم دو کا کفن کود دو خلک جی آم بیشن دو ورژن جی در کفتینه یا از آگه دارو گل از آخفتیم و برنامه خونی شام دای خلک ها سیه جی هبو و البوم ها سیه دو که و هیوید کم هندک پشین به تمام بکن و دویا پیشکلی خزمت ها گل دو که بکتم تایبت و با دینان و هر وساشی گل کردستانه چو کدیس هم آگه دارین جام نوی روشنامه وانی بیده یا یا میدیایی بیتن هندی شای هر کار کری فیچر چکین راپورت چکین جدا جدا بود چندین کنالت بیانی دا بس کردستان بدتا پیاشان دان بو دروه او جا از بیر مخابن جوهرک حوصا دست با دینان و دهوکی درکت چکو گلک هیوی امید هبون ویا جبه جبه کتن بود دهوکی بس نگشت از بیرم پیتوی بو جاره هب هندک کس هبن اگر کس اگ بیتن هگر لاین اگ بیتن هگر کانال اگ بیتن خمو هندی به هل گریتن ابشیتن وا فیچر وا راپورتا کن بگردن چکو دی او خزمت اگه کت جاره بزانه که چند شبان یا گیری بو گل کردستانی
3: و کره ویجید بجیتن تشتک دلی دا بو نشیا بجیتن و من زانجی که چه تشتا و وسیتا ویجی او بو گورستانا شخ که بیتا و شارتن
5: یا مستمر هر او بو نویج بو بس تاکید نویجت کرد وسیعت ویژه او بو گورستانا شخ که به شهران دو ماهی کتشت نشیاد شتاکی بیجیتن دلی دا بو من حوله کرن ابت نشیاد شتاکی بیجیتن من از آنی که ها چتشت
3: هجی گوتنه میدیا کارو روزنامه نویس و خمخوره خلکی دو که تایبتی و کردستان بگشتی شوان توفیق دژیه 57 سالی دا و غیر دیماهی کرد کومک و پروژه و کارت روزنامه وانی ماند سینگی ویده و برنه و غیره نوگره خود جیهوی بکتا به 8 و صبر و هدار و به هم فریه بده تا کس و کاره و همیله اکی اینا لله و اینا الهی راجعون
0: ریخسنا پیتر ایگور یا مافی مروفی رایهان گوره که دیب کومی از زیان دهیته و گرند برکادین ای نسنام توهین آشکرا گرند. لسر دمی هاتنا ریخ راواتی رو رسیا داشل شنگاله. ابدهان گوره کوم لپیش خو هیلاینا و هرواسا بیل برجافوال گردنا چن بنماین مروفاتی و لپیش جاوین همی جیهان زارو کجن و کال و سوی هر همید گوره کوم دا کشتنو بن آخ گرند. ریخستنا پیتر ایکور یا مافید مرو ویراد گهنیتن تیمین عراق ده گورک دیب کم هف کارید گلنجنا کارو باریم برزبویان وگتن کاریوانجی 19 بو 20 مهان بو 20 مها بهتن ده دست بگتن هر واسا بوده می 18 رو جاجی ده کارسر و گراندنا و گراهی تگرن هر واسا اشکرا گریا روفا دهنه ده ریخستن ده بو نجدار یاداد بغداه نه روانه گرن البغداب بریکا دی این ای نسنام تو همیان دهنه اشکرا گرن
1: خودانه پانزین خانه که لدهوک رادگهینیتن گوابت خوازن پشکا پانزین لدهوک زیده تر لبید داکو سره اب تمامی نمینیتن.
6: اف کریزا چه بوی از بابت نافوی نبوینه، از بابت درکی بوینه سبب، که دولت اکوال که ایران دولت دوی آنافته پک خست اوتوماتیکی ده خواست پانزین زیده بید، چکه پالا گهت اخر حد نرا آستاندن. سرو که حکومت هر مکسان جدی ها پسند و همین محاولجی کردن شکم یا 12 تریلا و 13 حتی 36 تریلا ادا کمیتا گل اتا باشد هر که تو سح کرسی که جی خلک یک حاتو چوا خود عادی کرد نرمال تیل و چل بس اف غزاد جان برده گی پانزی خانات بینید مدویت ویجی نهیلین و سعرید پانزی نبازرگانو به نخاری هدف جی اول
0: ریوه برای شینواران لقضا آکره هیوا شمالی راگهان چندین کس تومتا تگدان و جهن شینواری حاتی ندست سر گرن.
7: هره ما کردستان بشیوه که گشتی یا دولمان در دبونا چندین پیگه و جهن شینواری دور آکره جه کلوان دورین شینواری و کبنار کت گرینگه که تایوت هیا به هبونا چندین پیگه و جهن شینواری لجه داخل دیارداز دگابی جلا هنده گروپ و کسان ننیاز و ابراستی بربلا و هری ما کردستان بشیوه گشتی که کاریگری سرمان جن شینواری تتکرم جن شینواری تینه تکدان و خورستی آمان جن شینواری تینه تکدان لیما و کرگه بریا شینواری کلپون آکری همی حول دان که به همانگی دیگل دامو دزگین امناهی که رولک جدی هبیتن بویی که اف کسا بین دست نشان کرون و بین دست سرک ندیف یاسا شینوار سر در روان کسانه بیتکرم فهم داخواست کنش که لانن امناهی که روله که جدی هرچند ما کرده بریا شینوار و کلپون آکره مانگه که باش مده گل دام و دزگین امنایی های کم ترخمی نیه دیوی کاری دا که اف کسه بینه دست سر کرنه دیوی آسا شینوارا بینه دست سر کرنه بینه سزادان
1: ما مستای زنکویا دهوکه دکتور شرین بشار برادی دهوک راگان ملوانی اتناوا آوا راوستیای او ملوانگهان دا چندین نخوشین پیستی جه پیدا دبن
8: ایران اتصال گلک یا میشه حساسی یا لشی که بیدن بسیم تخلیتن هنده یا چاف سور بید هنده که التحاب بیدن سبب بوچه زوری دوب او آبا خلیده هنده جه که آب یا راست یا بید نچیدن اف آبا یا خقر یا باش آخیلی ندفن بیدن اکتیگه زیدن تره احتمالات بیدن یا تبتغیار تیدن رو جسمی چه بند التهاب آگویی جلی جای چه پیچی کن آبا پیش چی در ناب به خارجی دا مطمینی دن به دستر به التهاب التهاب ها چاوه جلی جای چه بیدن هر وگر دبوره آبه حساسی بو چاوه چه کن یا جسمی زی هر یا مشه یا بیدی جی دا گرنگ اوه هر کسی که کل آبه دای وقت اخلاق بوی وقت زقری اکتر طرفو بشودم در هر کشتاد ما سر پیشتی خوش اخلاق کردم
0: سپیدهی افرو جمعه کچک دارین ریک خراواتی رو رسیا داشه هرشکیر سرخاله کپشکنینه یا حجده شعبی یا سربازی الدورو برین چای هنجیر لسنور خورماتو هر زیهزین حجده شعبی برس واوان تیرو رستادو کفنت حالت آماده باشیده خلکیوی ده بره راگهاندن دست بکی دنگی پقینکا پیس و پاشی دنگی تقیه کازور لسنور چای هنجیر هاته بیستن او بوجه ترسی و دو دلیل دف حولات یان لی تانو که زین حجدا شعبی باس لی زیان انگیانی و مادی نکرینه
1: لی هفتی ها بوری عراق روزانه 6000 برمیل پترول بولات امریکا هنارتینه اداره و زیا امریکا را گاندیه هنارتنا پترول عراق بو امریکا دست بگریه و هفتی ها بوری روزانه 6000 برمیل بوان هاتین هنارتن که بودم هفت هفتیان اف هنارتنه هات بو راستاندن
0: سروک امریکا راگهاند ایران لجیر فشارکا تونتیا آبوری دایو سرکرده اتیاوی ولاتی پک کفتیه. آشکرا جیگر او نزانیتن گل که دانستاندنه بکتن. دونالد ترامپ سروک امریکا گودی تهران لجر فشارن تونتیت آبوری دایو سرکرداتی و یوالاتی جی توجی پک کفتنه بویا هر واسا دیار کر نوکل ایران نزانن دانستاندنه گل که بگن. پتریا سرکردت و هاتینه گشتن نوکه کسی آرزویا و چندینین پوست سروکاتیا ایرانه ور بگریدن.
1: ات هم برداجی ایران بجیتن هر ولاته که بچیتت نوا شر آبوری امریکا دا او تیوک دجمن سردوریت گلگن و برجواندین وان کنه آرمانج. محسن رضایی سکرتیر جواتا بلند یا سایشان اجتیمانیا ایرانه ده داخویانی تلفزونی دا راگهان. الدست پیکی او بجنه همی ولاتن جیران و همی جیانه ادگل امریکا پشکداریت اوی شر آبوری دا نکن. هر ولاته که ببیته هف پشکا سپاندنا ساین آبوری ال سر ولات ایرانه ام دیوک دولتک دجمن القلم دین.
0: لیده می بوری دریجه یادنگ و باساش رادیو دهوک ها ده خاندن.
1: هر شادو بخت آربن.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو 88.5 88.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

ایواری باش سروک مسعود بارزانی دیگر برپرسنی بیسینگی های کتیا اروپا کن بو مترسی و دریبه هم بر ایراق و ناقجه و خناغا به دو پروسا سیاسی هرم کردستان تورکی دی یه کن بونه بون وزارت پرورده حکومت هرم کردستان برهبین خوش بو سالانو یا خواندنه تمام کرینه و رنگتی تا پیش بینی کرن نوارستا ایلونا هیوا ایلونه درگه هم قطاب خانایان برن بر قطابیان بینه بکرن وزیر پرورده حکومت هریما کردستان آلان حمه سعید راگهان چه کمپانیش بوچه کرنا جلکین قطابیان نهاتین راست پردن لیستا موچه هیوا هشت یا فرمان برو موچه خورین کردستان دیگل راپورتا ترازیا پیدا چونه یا هیوا هفت را دستی فرمانگی هاش میریاری یا وزارت داره یا فیدرال ها تکرن لقه اکیا پارتی دیمکراتی کردستان پیامک هفت خلمیه بوغرا روشنامه بانو نویسر و ماموستا شبان توفیق بلاف کر و تدهاتیه نو بری رولکی دیروکی هبو دپاراستن و ارشیف کرنا دیروکا و باجر دهوکی دا ریک خستنا بیت ریکود یا ماف امرو ویراغ هانت گوراکی دیه بکومی ازیدیان دهه تبکرن و ده بریکا دی این ای ناسنامه انوان هنه آشکرا کرن افرو پیش کش کرن و داخوازی بارگتنا قرن آکنجی بونه بو سالا 2026 لعراق دست بگر قر جهر ما کردستان ناگیرید ایرانت بجیتن هر والاتا که بچیتن افشار آبوری امریکا دی وقت دوش من مامل الگل کینو بر جواندین وان کین آرمانچ

خوشانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ايه باش صلاب رزقتن بو هركس هكي يحش ملاتي خوبكت كيش ملات بيت هر ايكي حش ملاتي خوبكت او مروف مروفكي سابلنده مروفكي آزاده مروفك خلقك رزيلت جريتن خوب ياني رزيلت جرن لو ما جلا جلا كو جرنك قدرت خوشت بي ام جلك حش ملاتي خوبكت سرهمي ايشو آزار را سرهمي نخوشي را سرهمي كي ماسي و بارو دوخت نخوش بس مدويت و نويت ام كردين و ده امينين كرد اوه حش ملاتي خوب كده خزمت ملاتي كد هر ایک جيب رنگ خو ما مستاب وانا خو پالب زند کد خو نویس کارب بنویسی خو ریوبر بریوبر یا خو و رنگ بر جيب رنگ بر یا خو و جنگ جيب خزمت مالا خو چه رنگ بیتن؟ بيت بيا أم خوش بينا كل هكا ما خوش بيكر ملا جدي ماش بيكت بروغرامي ما كالتوري كردي ما بالي هي قد بهوا في الكلورة و كالابور ما قد بهوا في الكلور هاتش تكيب دابي هاتيا قوتن نهات یه نویسین تو اختی خدا یه بیا فلکلور یانکو یه هات یه گوتم دوی بلی کس نظانی که گوت یه اگر پشتنگی که بیده پرتوک جهر تخانا فلکلوری دایا لی کلپور او تشن اوی دی اکو بجن بابو با پیرت ما دی کودا پیرت ما اپ دستت خوب تبلت خوی زیارین چکلی خلق آبوری ما بحثی جلو برگین ظلام ها کر بو وی خلقی جلو برگی جنکا وکو کلتور کردی کرداجی تای بطمندی خویا های جلو برگادا هرچنده ام چار پاچه اینه جبلی کردیت آواره بوینه کردستان آسور روسی الارمینیا لبنان سودان صومال مصر اردن و گلک عدد دی اوید ام چار پاچه کنو که ام بین باکور و باشور و روشلات روشابا او جی هر پاچک شوا

0: Yaş çat Hakubijin aşiret o çebi. Her aşiret tak çan babko ya çebi. Dever bu devere cüdahi ahi. Em vakti bijin cilube gijin ka an yazalama me prangeke gişti bari petere me behsi Kurdistan'a başvura. Çünkü وقتی امنو کتابین امنشین بیشین اول جلو برگید مثلا هورمانه آنیت دبرت بلا بیتن آمده وارا جلو برگید جنکا الدبر ما کراس جنکه کرتک یا کفیستان یا های کرتک یا های فیستان سر کراسی راد کنه یهای الک در پی من کد بینی هفال کراس ما یهای سر دلنک در سوک پوشی و تاس سری هیزار خیلی کسروان هنده تشت جوا یازده رنگ جلکا هفت پشکن نبرا ظلام و جنکا دو بز کراس ها کراس جنکه هی کراس ظلامی هی و ایلک و درپه و درسوک اوید دی همی تایبت یه جنکا نوید مگود ام دهی نسر کراس جنکه کراس جنکش پرو که ایتا چکرن او خو دو پارچه یا قد کو بجن قد که جدا یا بجن جی جدا بگفت تینا درینه لای سری قد که ایتا کنکرن دا کو سر جنکه جی جه در کویتنو دمید که تا برخو بیجنه وی کنه پستو یان پستی بجنه کراسیل تانشتا ایک وقت کنو دی هر لایک پارچک دویتا پارچک هشوی پروکی کنه سی گوشه در جاهی بجنه جنکی کراسی دی کنه نافرو پیودرینو شیوکی کسری سی گوشی یه ظرف چیتا سری آن کشدای نافتنگا جنکیو بنوی پارچا سی گوشه یه فرحیه کویتا دای بنی اش بجنا کراسی دی پیودرینو وکی ما گوتی همی دی بنا ایک پارچا لیده اش بنی و کو بیجنه دهمان شلوید بنیوه دی فره بیتن بیوان هر دو سه گوشیت کلینت نافراو بیجنه وان هر دو سه گوشا تی ریجی هچ که دوی کراسی اوی دست چتا ترا هر ایک شملکی دست پید کتو هر هچ کک دی پارچه سه گوشه دیسا دی هیتا برینه و لایه سه گوشه فره دی بسره هشکی و درینو که ببیتا ایک پاچه بیتا ایک پاچه شهچکی و شیوه که وصا که سر پاچه سه گوشه یا زراف که بیتا لایه بنی و اپمینی تا بردای و بجنه لواندی اف لواندیت دریجن و جنک سرکت لواندیت هر دو هچکا ید بردای پیک و گرید دنو و سرسر خورا تاویجنه پشت خو که بناسا جلکاو سمتا دبن کما خید جنکه دا
1: بیرفون کاوی دارا بلکل کمتان Thank you.

بلا قدر تخش فيه ما بحثي كراسي جنك كده نكتشين بحثي قطكي كاين قطك انجي فيستان او كراسا كي در وكليا سالي حتى بني وبسا كراسي دا جن كتابر خدا يعني بم وكراسا سر وكتك ما فيستانا يه پكوت يش دو پاچا يا سالي بجن قطك پاچا دي يا بني بجن بجن قطك وكي كراسي ها رخه كي هجكا يه پيوه بجنوی گلک یا فرها لش لای سری و یه بجن پروکویل سر ایک وارد پیچن و وان وارد پیچکات بجنه کوریش یعنی گی نه ایک کن کوریش دا جان بهتن وان کوریشکا همیاب سر ایک و درین حتی که فرهیوی همیش تمت فرهیو قد کی لیت هست شنید بجنه بجنه و قد کی پیک و درین و دبیتا ایک پاچه و که مدیا کری بجن گلک یا فرهای و کریش کاشلای سری تنگ دویتو حتی کش قاید قد کی دیت هید لو ماش نفتنگی و قدار استیراتی ها نفتنگ باشن کچ هید کن شلای بنی و کمه گوتی دهمانن هر دیمینی فرهای خو یا دست پیک آنکو دی فره بیتو او کریش سر ایک دات اینو دیمانه که گلک جان جد شد بیتن طبعاً قد کو بجن پیک و تینا درینه شلوه قلبکی و شلوه اکی قلبکی دبنه شلوه دیو مهی ککی آنکو قمچ ککی و دی بنه دی سر ایک و کنو قلبکی و مهی که بوس ها ده هر دولا پیک و تینا گردان پاچوسش ایده جنکه اکود بیشن جلو باگیشن که ایلکا وکی قد که که کراسیا یه در وکریا یه به هجکا شلای پشته و پروکا که ها چرنگ بیت یان چه جور پروکی بیت لشلای سینگی و که دو پارچه یا ش پروکا که باشو بهاو رنگا که جگرتی رنگت دل وکت کنم که بیشن ایلک اوی ایلکی هر جنک سر کراسی داد کنه برخو ادبن کرتکی و طبعا کنه برخو لیو بنه قلب ککی قمش ککی پیک و تینه گریدان اوی ایلکی زیده باری بو جانیه طبعا تینه کار اینان بو گرتنا اکو بیشن من کو سینگیت جنکیشی آن کلشینا زخمت نوکه جنک کارتینی برینگی او کارتینا گادارت خوشتو بی امده چین بحثی پاچا دی کن پاچا جماره چار در پی هندک بنی حوال کراس جلکه لای بنی امرویا گود کن پیخو گود چه ظلام یا جنک بید لی مبث لبیره یه جنکی اش برکو روشتید کردواریه گوتشتا که هشوی پروکید بنات نابرا هر دویان داو بجنه پیسیر لسری همید بنه ایک پاچاو بیو کماخ جنکیو حتا زکیفت گرید لی ویا سری وات پیچنو درین قدر افرهی دو حتا سی سنتیما بجنوی ور پیچان مالدخین هلا اکی کنک مینیتن نا ایتا درین وکی دروک اکی مالدخین ال ایک جهر دولای دی دخین کنتی رو دارک اکی حتی دور زفریتن دکا سنجق ها چید که اوید برس سنجق ایتا اوید بر پریچه هلوی جهی طبعا دی کنکی را کن حتاش کنادی دریخن دمیدگه پیخو اف کند کویتا تانشتا جنکی و دی هر دولای دخین سرلش خوش دینید دخین یان شپاتا که پروکیت اتا چکرن
و ده پاتک دریش سر ایک درینو کندو یان سی تیخ و سر ایک درینو کندلتی یان جیش بند که تریت اینه کرن چه کرن اکو بشم کرار اکو تایبت اکو دروار اکو تایبت هر پی درجایی وکی مدیار کری برینو که البنه لای هر پیکی او یل سر ایک درینو که نمال دخین کازراو دی بنککی یان دزیکی یان جی قدک لاستیکی کنت نفرا لایکی باقا پی گریدنو بجنه دلنگ یان دزیکی یان بین دلنگ او خوی فرهو دمید ایتا شداندن سر باقا پی دی بیتا کوریشکو تنگ بیتو حتاش قویدا پی لیت ایت دمید بره هبال کراس دا ایتا چکنش پاروکه که ارزان جوره دریل یا چاپان یا جانگشین دا هندک پاروکه دی یه باش یه میل میل یا جی میلیتوی سر سری بخاره تات نخاره اکو بشن آنکو جودانکی ستینکی دوی پاروکی پلای در ببا سر دلنگی و سر بنا وی در پی و درینو و سر چوکا را و حتی درو که دلنگی بیشنی سر دلنگ اپروکا جورا که بود گوتنه پته یعنی بسی پروک قماش یا پته و میلی توی درز بونو جنک دمیت خاتنو چونا یعن چوبا چولی دا لیویت کراسی خو بیشنه دهمان که تدبر پشتا خورا دا کو یا دهمان هلدای بی تو سر دلنگی توی جی دیاد بون پلوید نو پی توی لوی در پی وی پیتر آزادی خو ورد گتو زیده باری که او رنگ میلیت سر دلنگی یه توی دیار کرواناو دا جنگ بیشن سر دلنگیت فلان اجن که پتنه یعنی که فلان نوع اقماشه اوی باشتم البته حتی نو کشی او جور در پیه یه المالت کرده واری

0: بله قدرت خوش تبی ام دی چین هکو بشم بشه ششه جلو بگیشن که در توک در توک پاچا پاروکا که چار گوشه یاو یه نقشه آن دیه پنده خالین رش خیچک نابرا خالا داد ایتو چیت دو جور هنه ایوان در توکا ایک جه نقشه وانیهی رو نقشه یادیه گرو یا هید بجنه در توکا سمسمی یا یادید بینه در توکا سمسمی یا هیرو یادید بینه سمسمی یا گر گنه سر خو کارخانه تایبه تنه بود چه گنوان اوه در توکی ظلام جیب کاردینن حتی نوکجی ظلام حیوان در توکا بکاردینن لیجنک نوکه که ما در توکا بکاردینن و گلک در توکی در توکا نوکه اکو بجن جور در توکی نوکه در کفتینه هندک جی پاچه پروکه که تانکه بجنی مل چار گوشت کنو لبیتوان درینو کنه سرخو هندک جوردی در کفتینه و نخشاندینه گلا آنکود گل گلنو کنه سرخود بجنی هیشار بله امش بینه کن گادرت خوشبی دستو که بود دستو کسپی تایبت یا جنگا بود وقتی ما الدم ام اکو بیشن جحیل و گنج جنکت اوید سه چار عیال های پشتی عیالی طبعا پشک عمرت کفت اکا برینگی و ساکول بو بسکت خوشت کرن کزی بخوشت کرن گل اک دیمان اکی جان بو لی پشتی پشک اکو بیشن عمرت کفت درسو که کسپیت کرد سر خو درسو که کسپیت کرد سر خو دا لفکوی انتخای لفکوی دوی دا سر ملی خدا بطن یعنی نه شدانت وکی نوکه او جی او درسو که سپی نیشانا واشن کابون او پیچکیت اکو بیشن مارقی لوب امر مای های پوشی پاچا هفته پاچا پروکه که چارگوشه یا تایبتا یارش استیره حلیه درمندور هر چار گوشه یا هندک خیچت زر یا نیسروله هبون هر چار گوشه یا وی اکو بشن درزیت وی ود کرنو و توخی بکی آشکرا هبو بو بکنو درزیا پشتینگی دا وان درزیا جین جین لگدنو کنه گیفکو پریس هر چار رخا ودبونه هجمار کازور یا گیفکاو اف درسوک یا گیفکا و اف درسوک اف درسوک که تایبت بود جنکات که نسر خو تنه بود داد و شاهی و حلکفتنا هرو ند کنه المال ند کنه جنکی یا گرانبها بود و یا پسنگ جی بود بسری یعنی نخوی بود یا گران بود بسری لو ما ندشان همی گواب که نسر خو لو ما تنه بود داد و شاهیانا هل کفتن خوشت که نسر خون میه های بشدی تاسه سری گلاوه که پروکه کستید ایتا چکرنو دلیره دیوی یان زیر دیو جهاتنه که دیو زنگین یا خدانی و پیچه بونا خون پیچه بونا خدانی دی چنبلا بنا وان لیرا آنکو هر ایکه خلکه که یان دویا یاد بچی بنا رخی توی و ده ایکیپ نیوه که کلاوی جو بدرینو هندک جرانجی اوی پنیوه که و درین یه مازان تر بوش لیره دی بشینگی ده اینن وان لیرا دو روی ایجه زورینن کلاوی و ایک پی بدرین کلی و هر ایکیپ چیتت بن لیوه بری خوراو هر حوصا دل دور ایک وکی بازنی زبرنو کلاوی ود این درینو حتی رزا دیماهی سر لیوا کلاوی ود ایت درینو هر حوصا بوان لیرا و بجنه تاسه سری یه زیری یان تاسه زری سری یه زیوی دیف لیرد جیت هاتی چکرن اف تاسه وكي تروري لت اتنو جنت كنا سرخو درسو يا هاي بجني بوشي دي بسرد سادو كتا سرخو بشي وكي كو شلوه سروا يوي كلابي بن بوشي ديار بتو اولي را دل برجابن اينا دي تنو دي بجني بجني بجن كي حتى تاسي سري يعني حتى تاسي سري جبو اينا ما يونه يا هاي هزار پرو که کتانگا بسه سره بی که دادن شلوه پشتی ول دمه و گوستنا بی که و سر پشتا وید اتخار یان که هیزار گاده ات خوشوی بز بو بی کب کارتا امده چین بحثی خیلی یکیم خیلی هندک بینه بجافک یان که اوجی پروکا که خیلی پروکا که تانکا سسره بی که دادن شلوه پیشیه و شلوه بر و دمه و گفتنا بی که سسره جا توی سینگوه دا این نخاره اف هر دو پروکا نه اوان هر دو پروکا هیزارو خیلی کارتینان ام ده تلفون که وای بیدیم الو شمس الدین الو کاک شمس الدین ایوار باش
1: الو ایوار باش ما مستصلا و رئیس بوتا و تبای کادر کارمان دیست ده حکر را دیو رئیس گردن بوتا بو که که من ریانی بس خوش اگه هر مزن تاو پروگرام دی جوان کم رئیس بوتا بو همی حوالی در جانه داشت دار من راستی ده ام برم غیر وقت ما مستصلا ده اکو بیجن کو مگا بیزانی نا کو مگا تشت کل پورو فلگلوت اینا بیرام ما اینا بچه ها محدی مالا منه دیس اجک و منه بیر اجک بس ده گلک یعنی

0: او بدات كن وقت اينوجك او خيلي سبجوت بكينات هابدن باور بك يعني وقت خاني شبات بيرام وبس اواديج ما مصا وقت تشن تي جارا بك رات كن دين ام بيشتاي كي دين كايت ما بتر رون كنك دابا سوي تشن دي ما مصا بله
1: بله
0: وقت تشن بك مثلا رات كن ما مصا رات كن سيجارات كن وبشتاي كي دين ورات كن دينن كجا او مسألة جاري تما بتا رون كربا حتى فيكف كيش او عرف عدد المو يعني قال جارا مثلا ام بابي زواي ديشت ام براك زواي مازن ديشت ام كسا كسا كي رسبي ديشت يوي مالي ديشت اقتي بيكي راك شمالي داريخن دي سي جارا مثلا راكن ودينن دي بشتاي جيري دينو فاكن كجا ابا چما مصا هر انا بدس خاشك هر رمضان تركن شاد بختار بي
1: يلا بخيراتي ديف مقولي بيشن ده عرضه سي دنگش خداني تين دنگ اكي بوناوية دنگ دوية دواتوية و دنگ سي منا خدانية ابش برواها سيو سي عيد دانوين كو عيدي بكن هكو بيشن نشانا و اكي بله قدوت خوشتوي ام دهين دي چين عيديا ديمايي كي کسروان پروک کراشه طنکه یه چور گوشه و کی پوشیه لیو بی گیف کو یو بی گیف که جنک سرسری خود دادن لحات نو چونا آنکو شینا عبای نوکه صندوق کش دارید ایتا چکرن دریجه ایک مترو فرهی پینجه حتی شیست سنتی ماو کیراتیوی هنده یاب در گوان که پشتی کار چکنه آنش داری خلاص بو داروی که بو چکن و بزمار آل سردن و افروی ورد گتو زیده باری که او رنگ زیده باری طبعا الویره همشین بیشین اول نشه نه مرجع کل همه عداشتی ایک بیتن گلک جارا دبینی هنده دوره بو دوره مثلا اول او طبعا تو تنخ شدم گلت رنگینو اوه صندوقه بابه بی که بود کری دا بیک المالا بابه خو جلکت خو پیتویت خو کتت دو دروی گری تو گل بی که تا و گاهتم بمالا ظاوای او گوته صندوقه بی که اوه صندوقه او وقتیش داری چهت کرن وی دیمایی که با گلک رنگ صندوقه در کفت او صندوقه تای بد بو بی که جهاز خو یعنی جلو برگید خو مدگوت جهاز حتی وقت تات نسی که کرین تشت بو بی که کارو کوکه وی زیرو زینته وی دا بیشن که کن صندوق بی که دا او صندوق مگوتین نزی که مترکی افره بو و یانکو یا دریج بو و او صندوق 56 سانتی متر فره بو و 68 سانتی متر کیل بود اجل کوتش پناته دا صندوق بی که حاضر کر و دگل بی که ود گوهست بو مالا زوای من تشتاکی دیدید الچاله گوه دارد خوشت بی یان کل دورا جولمه گپرنگه که گشتی کچک دمو دزگریه دا همی کارو که خود چهت کتن حتی نو که جل هنده دوره توا بیک سربالیف که چارچوا بری که دیوارا واتش تا خرا حتی او ایدیا اکو بجن کالوخ که سر لمپا داد کر همی نقشه دستی جنک چید بیک چید کن و جای تن جهاری وید کن جیازه خود درست کن همی جی نقشه گلک جان تایبه تن در درسو که چید کن مروف هر حس کت تفکرید چونکی در امج بی نکن کچا کرد جنا کرد الباکور کردستانه از باید کم روشحلات ویجی تبل زیرینن حتی نو که برنگه که گلک مزان

ڕێزێل بیکێ ڕێز بیکێتێ تا کێرە ناکو بەر لێت گرن ڕێزە لێت گرن و وتشتەوێت تایبەت هەلیە کومکەن گەلە گۆڕژی یهایی یعنی بابێ بیکێ مەسرەف جۆ کردی حەتۆ جیهۆزێ کچۆخو حازر کردی چونکی ئەوەژی ڕێزگێتە ناکۆ مەزنە تشتێ گەلەکێ جۆن بدیتی بەری دو ساڵا جولەمێرگێ ئەچۆمە دەواتەکێ یا قەشیریا ئەولی دەستپێکۆ دەواتێ دەیک و بۆ بێت بیکێ دەهێن دەستەوێ گرن و دەواتێکەن دیبدۆدێ دەیک و بۆ بێ زەڕۆیژی هێنە دەواتێ ئەلوەختێ مە گۆتۆێت خوشتبی هەمۆ لە ئۆمێدیێ ئول گەلەک دەبرێت دژی هەمی دەبرێت کوردستانە یا بۆ شۆرە شێن بێژم دەمە تۆت نەبیکێ باب و برایت بیکش مالداد کفتن و اکی شرم آدم نوکه همی تشتا تا گورینه بس تشتا ناوتی گورینه الهنده دفرا کو جهه سر بلنده هیه حتا نوکه جنکه ریزکا تایی بطا هی جنکه اگر هنده کو مال پرویب بد از شم بیشم جی جنکت یه با کوره او یه تروش حلاته حتی نو که گل کارو کریار مال خماوایا بگرش پاس خدان کنه روی بنا عیالی روی بنا مال روی بنا یا مهوانا سر بار همیه جی و کشو رشگیر گلک کشو خباتا کدی منچ اونی نجنک چی تبنگی پلگیب چی تا سینگی شری منچ اوه جنک همه جنکیت مد وقتی را هکو بجن چنه بو چنه با دا چکن دا ایدیت پیش مگهی اکو بجن چند که تو تجینان کن و بریندارا درمان کن و خانه بو چه کن و جل که تو آشون چنکه اسم آنسای گنده بوم لیکمالا برواریا اکو هفتیه چنه با سه جارا چا جارا پیش مگه تجی گندی بو او جی جه که اکو بجن ایده که گلک خوش بو بومن وی دمی جی از گنج بوم ام کردینی ها ما هند داشت دل بگا دارد خوش تو بی من باند که کنگی ده پیش مگهی بینم او جنکا هند خدمت کری ایشالا ده هر رسله تا کرن چونکه جنکیه دی کت منه و خیش کت منه و عیال منه و لو ما پی تویه افرزا جنکا تیتا کرنه لناف کرده هر منی تو باشتری جیلی بهت لنده ده برا دیما یا به خلکه جانترین صلاوت در هنر مکاک رایان محمد و سوشال میدیا روژیار امیر بهوابن تا جارکادی هین بخیر و ملت کل سرفراز و

0: 라디오 #.band#.net.
1: رادیو دهوک گردیان دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

سرگو مسعود بارزانی دیگر بر پرسنی بیسینگای کتی اروپا کن بو مطاسی و دلی با هم بری عراقی و نوچه دو قناقیم به هندو پروسا سیاسیار ما کردستانی تولیکی دیه دیداری بو وزارت پرورده حکومت در ما کردستانی برای دین خوب و سالانی خاندن تمام کرین و تیتا پیش بینی کرن لنه براست های و ایلونی در گیم خدا خانان درم در قطابیان به هنر بکرن وزیر پرورده حکومت در ما کردستانی باگان چه کمپانی بو چکل نجل کن قطابیان نهاتی نواز پاردن بستامو چه ای با هشتی فرمان برو مجاخرین هر ما کردستانی که با خطا در آزوا پیدا چونه ای با هفت را دستی فرمانگاه جمعیدیاری یا وزارت دارای فیدرالی خواهد بکرن لقه ای که پارد دیمکراتی کردستان پیامد برخمی با غرا روشنموان و نویسر و مامستا شوان تفیق بلاف کرد و تدهات یعنی بری رولکی دیروکی هبود دی پرستن ارشیف کنن دیروکا باجره دهو کده سیوان برزانی راگان بر یارین دادگاه بغداد بدیجی خوراکی خاتن راگی هندن لی هفتی آوری عراق روزانه 6000 برمیل پترولی بو امریکا هنردینه سروک امریکا راگی هند ایران لجل فشارک تونتی آوری دا افسر کردات یاوی والا دی پکفتی و آشکرا که روان زانی دیگل که دانستان دنان بکرد.

لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهد آمده گرن و پیش کشکنش لی خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکثر ده دب جهیناش لی در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیر سلام دارم گهدارن عزیز لحظه جایی که لبن عبدما حمیدم اتاب خیر خوشی بنم گله گله که خوشین کجا رکادی ها دینات خزمت آده دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیش کشی هواین عزیز خوشتبی بکنین هیویا ما کدمه که خوش و اپ مفاد گله دار باز که بله ام ده چینا بابت اکی پراستیک و او بابت ات وان سالان دا تایبت وان سالان دیموهی که مدیتی یعنی پراستیک انجام وی که گلک کشب و گلک مروان چه بیدم مثلا باوریه ام ده بابت ما بابت باوریه دیسته باوریه آبین بشه که مروان تنک و پراستی بس بلی بشین بشه که مروان تنک او خوب باوری بناغه که یعنی بنارت بشین یه مکمه بود چه بود آواکینا هر پیواندیه که یعنی هر پیواندیه که باوری ناو دانه بیتن اف پیواندیه چه جور پیواندیه بیت یه خزانی بیتن یه هفجینی بیتن یه دلداری بیتن یه بازرگانی بیتن یه اوالینی بیتن ده هر تشکیده اگر باوری تدانه ما براستی او پیواندیه یا سر لوا جاره بشین یا قبری یاش برف نافچونه بچیدم جبنه داشه پراستی وی سرده میدا او باوریه یا کت یا گل هندک پیلین دشوار یعنی حتی توبشی باوریه بده کسه که تشته که یعنی پراستیشی وقت بیده بیده به هر حال من نویدن از بچم هندک نمونه بینم و سر هندک بابت و باقم اما یعنی بابت مدل سر هنده بیدن کنم بشه که مروف های تنش پراستیشی زیبزی یعنی باوری به همه مروفات دینن و دوروبرت خود دینن و یعنی خلک اگه بیتن سوشیال میدیا بیتن کانال که را گهانده نبیتن دوروبرت بیتن همه چه بیتن گلک زی باوری بیتینیتن اف باوری به اینا نهنه پراستی جین اره چه زیان خود سر اوی کسی هنه هویتن اره بدیتن آدم اف مروفه توسا یعنی زی که باوری به دور و بلد خوب به هر کس اگه دینن تا آخفتن ها چه آخفتن نبوی مروی هبیتن تو چه آوان مرواد بینیم جبنه دیجه این پیواندیت گل مرابکن سر هر دو هلن صور 751-401-9743 صور 751-401-9742 دیسان جیب رایا تیک توکی جیوه که هر جارم ده پیواندیت رو آور گیرین اما بسیار اکا آماده کری بسیار آمد بیشتن آخفتن ها تا چی ابوی کسی ادوی سر دمیدا زیکا باوریه به خلکی اینیتن

0: ناو خودش بلکو پیوندیت من گله که نمی دست برگیت من پیوندی و که سر بابت خوبزانی هر یک شوان حوالین بجلا بند گل مدام ات بالا بی بابتی دا وان چه آخفتن هیا وان چه گوتن هیا گوتن ها تا چه آخفتن ها تا چه شیرت ها تا چه چهار اصدی ها تا چه آموشگاری ها تا چه نمان ها تا چه و بعد فره همی تا چه بیتن ات بالا بی بابتی دا تو شی بیش یلا یکم پیوندیش پیج دوکی حوال اگه گل مدام دمی تا باش بتن فرما او حوالش پیج دهوکی که دیگل من از همه نبود
1: باش کار سریم
0: سرش جوا گلکس پاس بخیر بیم تلفن
1: اگه
0: اون بیر بز بلا او سرم دو باق بیدن هم پاس تلفن زور باشه ام ما مستاد داود ورگیرین داود اینس خجی دیگل من ما مستاد همه تا باش بتم فرد
2: گلکس پاس سیده خلیل ببورا خود افر کرد سر رادیوی بو بس من ترکیز نگرد تا پسیارا و چیه
0: آه پسیارا من پسیارا من بیشتن آخفتن آتا چیه بوی کسی ادلی سردمی دا زیکا باوری اب خلکی تینیتن آخف نکه بیشه بیمه دو بی
2: بله بله البت راستی یا اساسی و که خلیل یا درست و کمرو بوارش خلکی بکد و که عربی دویجن حسن الظن به هبید بس راستی زمانک زمانک این زمانک خرابه یعنی خواه مرویت راز جی و حتی تو بار جی بکی و تو یعنی و که بیجی پشیاری تو بار جی بکی جبرکو زمان زمانک یعنی که خرابه ولی ها تو هندی هند هندی هند درو بربلا بل سیده خلیل راستی تنو
0: ما مستاد داود وکو دیتن آتا یعنی چه باوری پیتوی کنگی میدو باور بکت یا باوری پیبینیتن اره سلماندنه یا دیتنه که یا آخفتنه چیه یعنی بومیدوی یا وقت چه حتی میدو باوری
2: پیبینیتن از بخواه سیده خلیل از بخواه سردری گل مروفت کم راستی نل گل رنگ گوتنه یعنی اندک مروفتین دفن خود جه باوریه نه از یعنی رجه که مزن یا باوری دم آخفتنه وانا هکر یعنی چند حتی چند رجه یعنی دیل جی بیتش شو واقعی بس از بار جد کم هنده مروی دیتر که براستی دفن بخواه جه گمانه نه همه راستی هی که بیشن یعنی بیشن خواه بیشن آف یا به طامه طام و رنگ نینن از دیگه
3: رزا سلام و
0: سلام خیلی جواب خیلی بی
3: بابت اگه گره که باشه از مثال اگه سر دو که اینم جامعه آمازن جاره که تاجر اگه خواه دو کش میسل تاجرت میشه جبرت شوری صابینت حاله بس رو صابینت گرن چیت گرن حدا دف مفتی جامعه گوته از منی از دی یعنی که دوی که شل کم گوته بخوده از که والا تا دوی که خرید کم بس دو اصنان یاسم اگه تو بیکی پاری تن آخود
0: یعنی ماشالله ماشالله ویگاویجی ویگاویجی همان او دو که دیتی ناتا یا نه
1: خودی کار خیلی بگوته تا گوته از کفالت دو که شد کم نکه ها بلعکس لاتی خود بگر که کفالت هایی که نکه من افش باوری شده بازرگانی اینا
0: باشه
1: که کس باوری کسی کسی نه
0: باشه دیتو نوتا هنی بوچو نوتا وی سردمی باور باور کردن پتر یعنیش خلکیت بیدن ایشان آلاوازی ها مدووی یا نه
3: تو بینی تو ده گلک زحیه جیده ده گلک گلک تی گرک آستان که بنا رگات دا و اگه نسبت خودی بشن بوشولی بازرگانی دا تی گل تا باری بگینم من همی ها ضربت ساد خوالی نو مخوابن ول دو که هاتی یعنی خلق کتت دا نه از خوب باشت کم احتمال اش گرک خراب من همی ها خلطیت خوی تنگ بس مخوابن ولی ها بار بکر او زمان بره نما
0: بله باش ساعتات خوش بتنم زوز و سپاسیتت یه انگه گرده بودی تو خیلی به سر کنم بله گلک سپاس بود بس جایتا جیرجوان گل مده سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر که اگه خلیل رضا سلام بوده و همین حوالا
0: گلک سپاس بخیر بی
4: خوش با حلب جارت ناوی بابتی سپاس گلک ممنون
0: سپاس بوده فرما
4: بله درباره بابتی که اگه خلیل از خود بجم

0: خودك مرو بيت هنگ ده خوكي ميهالكن پيسته اكو گرگه پيسته اكو بيشت پيسته ميهدا وصا خود دنا نشان اها اكو بيش مرو گلا كه شوان مرو وات ترسيت يعني اوا دبي و در كويت دليو دانينه از خود بجم گره کب زحمت احتام رو بشید همه کساب نیاسید بس که که خلید هم دکیت هنگ همه بجارایی که مرو ببینید مرو دزاید قهوه یه فعل بازه آنجی مرو که راسته بلومونه که خلید بری هفتیه که اچمه پیش شازیاد هو که
1: بله
0: صناعه
1: بله
0: اچمه ویره اندک پاره مدویان از خب اف آی بیل جهه که بکشم دابچم دمه فیتری کم کرم پارد من از چون مدکانه که خلیل مگوته که زحمه نبید تدشه با من با پارا صحب کش از دف فلان کسی مرقم جینا داره داده موی اوی کسی گوت از الجه هکی ده تخییر بم وی گوته من این همه خدانه وی اوی از چون مده خدانه وی دکانه گوتی اوی هنده پاره بوده و همه هره چگاه با تبیا اوی گاوه بینه از ما من راستای مدوی زمانی دا و اوی یکم جار مرد کسه دیتی و اویشنی از دیدیم چا اما عربه بچه گاوه ده هون بینه میشه بسیار جکر موتی باشد چا و صاحب باری ما تو مت نیاسی تو و نب خوده اوی یکم جار از تدبینم بس اما شکلته دیاره یعنی تو دی زورینی مگوده بابم گودم بجام بسیار جکر گود آتشینی باراجی پوم چکر کتنا اینی
1: باشه مسعود کاک مسعود ده چه بودا یعنی خلط جاره هم بشین خطره یعنی مروف باوری زیکا به دولو برا بینیتن خلکی بینیتن
0: راستی درست نی نکا که خلیل وی زمانی دا
1: چه باید دا چه باید دا دیتن آتا با کیش باید دا گلک خطره باید علاقات که مثلا یا زواجه یا پیوندی کادلینی یا بازرگانی یا چه دیتن آتا
0: همی بوارا دا
1: همی بوارا دا
0: بوار بازرگانی دا که خلیل بشین یه پارا دا مچند دیتی نوگاوه یه هاتی خوکری فریشته با خلکی از پلانم از ویشولید کم کانده پارا بدنف من از با هر سری حیو هنده لزیده کم دیمایی که چوب او پارا و همی تایبت رخ آکری گلک یاب سری و هاتی بار یا خواپه اینای دفتر آید کری ند دسته توی دا یه چوی بگاه کس از آجی کی بچویه
1: وای
0: یعنی خوکر در فریشته خوده دیوال خوکر در بیشن اما اوه یا کسی دینه دیمایی که در شفره کل هم یادت رو دچید که اگه خیلی مویا حکر در فتح درمن سرات یکا کرد در سروی بابتی
1: بیشه فرم
0: بیشن جا رکی که شیر فروش هبو که اگه خیلی شیر خوشگون دادینا باجه رات فروت از مروبه گره که باریه با خلکی باری پیت ها شیر جد کری و اگه بیشن معمیل هبون و همیاد زانی مروبه که نان حلاله و ازش چوله خدا نا کرد روجه که تیتا باجه ری هزرکا خوابینو که خل سریدت بجیتن از رام هنده آوه کمت ناف شیر خدا افریکه پاره من زیده ببید را بکا چه شیر اینای هند آف کرد ناف شیر خدا چو بازاری دا فروشیتن عالم جیباری پیت ها تا کد بجن بری هنگی باریا بوچه کنی شیر خود فروتوی رو جد دو جارا هندی رو جندی پاره گشنه دما دا چی دمال رکی و البر بارکی البنه داره که دید که خوی پارا دانا بن سر خو بینه که درش کردانه بید مهمی که توی رات دید که ویست دستی دا تینت داره و باز ده تو چی ده سره داره
1: آها
0: رات بیده و سعدکت مهمی که دید که وی پارا برو مهمی که خل سره داره دا
1: کلی کرد
0: اندی گود پارت من فلان هیوان بیوان پارتی برن مهمی که دید که وی پارا وکر در هم ایک هاویتت آوه دا ایک هاویتت بروی ایک هاویتت آوه دا ایک هاویتت بروی حتی خالی کری پارت خو خر کرن نیوهای پاره گشته حضرت خو کرن گوتی خود پاره آوه گشته آوه و یه مشی گشته آمن بس حضرت خو کرن گوتی خود اوه هجداری اکش دف خدای مازم بومن
1: هشتا دست میگیر
0: دار خوب زبرم اگر از زبرم و از خوب درست نکم و راست نکم جارکادی او مال منه حلال جید دست من دا در کوی تو چید به جا ده هر چید که که خلیل هندی می رو حیلا و تشغلاب کردل کسه که
1: بله
0: به هر خود تعالی جه که دی و بعد به جا از واک حساد بیشم
1: زور راسته
0: بلاد راست و درست بن چون که هم همه انسان این مهمیات خوشید وید مهمیات ویدن هم راست و درستید گلی کدو بجین
1: بله
0: ببینم خیر بگو رو حکم درش کردیم
1: گلک سپاس بود که مسعود خفتن که گلک که جوان بود پراستی سراتی که جوان بود سر بابت ایمجی گلک گلک یا گنجای بود پراستی جه همین گو با از خوشید بشه من دک تشته تایم یعنی لازمه تو بزانی تو ده باجا ویده دد ویتو تنه ویتن خود تو وفادار نبی ده باجا

0: بدهی، خودتو دلوین بی ده با جا بدهی، خودتو حیله کرد بی ده هر با جا بدهی، خودتو هر چه شکل بی بزدما توی راجی بی همان شوه درکا راست همی گو باشیل با ده تبکیم دست تا خوش من زوز و سپاس بوتن
1: که گید مستا خلی رز الصلاة من بسیار اگه
0: عفو اگه بسیار خوب بیلی حتی حوالت مهی دی بجده من پاس شده
1: بجا اگه و دستنی دو من آخو بادا دیگه خوب هم دیگه من لیوم
0: آها
1: اگه جمعه ها دستنی
0: دو بمن کلم که بابا فرما فرما
1: دستنی دو هر دو والد
0: بله چنین فرما
1: من جیوه
0: شپیج دیکوم به هشتم حواله گید گل تو کرم که مادم تو بشولی فرمو من هزه که ده سر بابت من دانستان ده نکه فرمو
1: نه دیکوم نگم گودو بچیم
0: چه نینه کرم که نه نه چه نینه فرمو
1: ما مستخلی براستی جی بابت اگر جان عبزانی هر دم ده بیجین خوزی که دست بی که من ناسین و ما تکلی ها کلی ما راستی ها وال دموهی که زانی با دست بی که اگر هر کس اگر راستی ها وی کسی یا دموهی که دست بی که زانی با باور که داگر اگر دست بی دموی که اگر ای که
0: پیوندی نتونه گیرد ما
1: بلفعد اما زانی چرا دیم اما اگه پاره لیاتین پاره مانه هر روشیل بری که ایکی دا هم جو ساس اگه هندید گل ایک بن چند هی وکن هیچی مصلحات خوی دل گل دا هنه نوکه ساده دو نفرانا بینی که حوالی نوا ناسی نوا یا برداوام بو حواله وی سردمین یا نه حواله تانگاو یا نه و اگه وی کسی گنج اگه گل اک حواله بون هر دن با بید گوته کره متوزانی حواله دید باشن آن نه گوت آب بخور حوالت منو از بچن بمرن آمرن از بچن بمرن دمرن گوت تمام کردم زنی چپ که گوت ای گوت هر بچه حوالت خود گذاشته نه نه بچه من اگه کشتی دوباره چی فشی گوت خودی کیه گوت تمام ولی ما مستخلی چو گوت حوالت خود گوت ابی ابی شلوغ داری خست ابی گوت ولی اسنویم یه دی خوچه دو پاش علی کلی کس نهاد اینا وی گوتی پدرم من حواله کی فلان جی هر بچه بابا من گوت بلابد میکس اگه کشتی دوبچی وشی چون گود امام استا خلی گود تمام خوب بگره مارا و یکا قزمه یا چه درشگل خوی نو گودا بچی دا موها دی گودی که گودا حوال خود که او کلاخی و چو وشی گو خودی من چه کس نکشتی نه بس نزویا از کره خود دی بگینم که همی حوال نیتن دینا تو تکریه بگی لینو که حیف اگل که حواله تا این بسی یه خوشی ها نه حواله نه خوشی ها گلت که امام مستا چون که سردم اولا هاتی نو که سردم باری نمایه نه نو که تو بیجی من رحاقه پتر باری بیگی تجدروانا بیجی یعنی سردم اولا هاتی نو زانم
0: بله
1: گوه یک بیجی من پتر رحاقه باری هم کسکه او باری نمایه
0: بیجا تردتون آخفت نه که بیجایی میدو بیوی توسا
1: داری مامسا خلیل دوی آخفنه بیج نخو دو وقت بیش نخو بدم هم تخشی منازل نبین نوکا بونه مولا دی بیشم دفمه اینجا منطقه همه هنی کابرا در سوشیالی نخاله فلان جهی پینج دفتر خلکی خورم پشتی از بو هکی هر وی جهی یکی دی خورم ای باشه بو چی کس نبو مرو بو چی پیبنه چون بو چی فیل نبود دفت هم خود چی کنگ امزانی که کی گرهوانیت بس حیف نوکا ولا دیما مصخبی راستی
0: یا کیم بوی
1: باش
0: او درو یوزه ده بکس هش راستی نا کتنو ساعت تا خوش بتن زوز سپاس بوته تو گلا گلا بخیرات و سلامتی او دای کا تاج زوز سپاس تو سر چباتی ام بر دامید گل بادا سر پیشکش کنه خلق افریو یا پروگرام از انگلن جیانه بابت ما افریکت بیشتن اخفتنا تا چا بوی کسه ادوی سر دمیدا او زیکا باوری به خلقیت اینیتن پیوند یا کدی ما هی که جمال نهلی گل ما جمال دمت باش بتن فرما
2: برای عبارات او همی حجی کرد برنامه تا باش من
0: باشتا گلب کرد
2: اگر دیک جگر خوب بردد یا سینگ دلی بردد یا خوابیر آوه بردد بار بکه کس هندی تا گویدار ای کش دستاش برنامه تا برنادم دست خوش بودتا و سر کرد
0: گلک سپاس خدمتکاری و اینه فرمو
2: صحابی گلک کسا بحث بازرگانی کرد باوری نه اوتنید بازار اولی تو باری ببینه پشت هر بازرگانی سکه میگوی وی صدمی دا سوشال میدیا دا اما چونکه وقتی تا بحث باری کرد ویدن بحث حمیت اشتا بکن بونه مونه گلک کج گلک جن گلک کزبین قربانی وی باریه زیکا باری به اینا برنده اف باری ها هنه کنگی یعنی خلکی میگوی یعنی برا بتری اوی باری بتینن سایی چه ها دی خوکت ها یعنی چو بیجن وکی بیجن دی خوکت ها هنگی وین بس پشت هنگی وکی موری پی ودد نه پیتنیش ودد عشقی را بی ودد بنامال ودد چنکی زای چه ها بری دادا بیجن حتی تو حفرانه که آری نکه نانو دیل ای که نه خوی باری پی نه اینه باری یا تحله يعني شو تحلى شو خيانة القهوة كده كاي شنكي قهوة تحلى خوشة درابن مثلا شاكر كي خيانة لك بواري في قوي قالك بزحمتة تباري بخالك كي بيني راستي يدمو انجي حتى حد كي بس تزاي شو تو نزي كو افرو كي بواري بكسا كي بيني صباحي مثلا ريكو چه سوشاله چه جه كي بيتن حميتش نهنية تبزانيتن بواري او حتى تو تمري تباري بكسا كي هبي نهنية تا نهيتا كوتن صلاف رزيد من
0: جمال
2: جمال
0: اوه بواري بدتا خالكي يعني خالك خوب چهوات بينن ملو باكي دل ساخت بينن يانجي خشيم يعني هو سازي بواري بدتا خالكي
2: بجن دل نوزك نوگه هنات شمرادو اوج دیارش دل نزدیکی اویه نش خشیم یاویه بس سیویام او هم خشیم نبن بونو من افری که بابت سرهندیه و ایواری هم هنده ایتشتا تیب گهیم کومنت خلکی یعنی سرگی مثلا هنده کومنت تین راستی اگر تو وان کومنت همی ها جواب ده برنامه سی رو جدیش پید بدن دست خوش بوان کسیم که بجداری کرن برنامه تا دا حقیقت که خلیلی هاش همی ها مهمتره زیب زیب باری نده کسی
0: باش
2: چنکه باری هندوک پانه هی نه
0: دست خوش
2: باری وکی چا تو دست خود بهمیشه که هنگوی نیدا هنگوی نوید خوی و هم خود هیچ ناف جاوید مروی ودد چنکه حسنا که تو زیب باری خوب ببینی همیش تیوی ببین
0: باش
2: سلام رزید من بوده دیستان محضی خوش
0: گلک سپاس بو تجهید تو خیل بسر شما زوزو سپاس بو بجداری تجهید جان گلمده جمال نیلی که که کین کید گلمده دمیتا باش بتم فرما
3: دم باشته رو خوشته رئیس و صلاح بوده و همی اوالا
0: روز سپاس تو خیلی بسر جابان فرمون
3: خیلی دار وی ساوی سیده امن سیده ام گله که نمونیت بری هینان و ویدی ام دین واقعی نو کم تیده
0: بلا باشته ده
3: راستی نو که باری دی اغلب نمونه که یعنی آن کچکک دید آن کرکک دید دی بیتوالا وی وی آن وی خیانت المکره و چند اما باری پینا بی من همی تش بو کرن من گله باری پینا بس دیو بودین آدمی او کس آتا گورین سبب چی آتا گورین والا گل کسا کاتی آخفت آنچور شیکر آنچور جنینا اول از بیج مهمی ها و آن نقطه اکل ویره او دست بی که نصیحت اکل مپاشل همی ها اگر اف حجی کرن کفتان او بینا هر چه کچو کوری بلا بیا باوری نمینید هر او مالا منه بیج او مالا منه اگر تو حاضری وره ما بخوازه تو دید دو ساله سه ساله گلوی کچکی منی ها گلوی کرکی او باری نما او حجه کرن نما او ایک دید چه بابت حج با باری دوی بو او دید بجن گلک جارا باری خودی او خیانت المکن آن او کرکه آن او کچکل گلن بدل بی اکید بورین آدمی همی کس دی راسی ها گلک ها دیابی بلکم از دست بیک نو کبین گلتا باغم از پزمانه که گلتا باغم چکی دست بیک شرین گلتا باغم خوب باش کم دی تو بوتا اوتوماتیک دی بیجی بابو کسل دی کرکی می باشتر ندیدی بورین آدمی دی راستی همه دیار بی تو که از دی اندک مصلحت منیل گلتا ای اندک تش منیل گلتا ای مدوی تو واتشتا از دست خوبه بینم او تش بو من نکرن مدی تا او تش بو من نکرن خلاص اصاد ما گورین او کس هست نمام گلتا بلکم روم تلفوناتت کرد بلکم هیوی جاره کی تلفونات نکم آن تو تلفونان که اجابات ندم چیکی خر اول هندی تیتا و نکه بیا مصلحت شخصی یعنی يعني تو قال من تاب شو لك متهبي از دي باري خوب تاين قال من شو ليش بتانا ما خلاص من باري بتانينا
0: يعني بقابه كينك زي يعني زي باري اينان بخلقه كي بدور و بران اما نشانه كش هنده كمروف نه شرزايا
3: نا سيدا نو كمروف نو كامي شرزايا برنده ببار بينا بري اگام بچي نبا بلان بچي نبا بري الوقت بري دا يعني ما خودي بطر نياسي ما شرمت كر ام باوريه كدو بشكيني بس نوكا دي بيتنو ظلامه كي مازانا بينجي سالة شي سالة دي دفعي تشتاكي نورمالة حاشا ديوانه دراو اكي بكات تشتاكي بكات آن ايك دي بچيكا هر دي اوكات يعني نوكا خريطاتينا بدل كرن باري ما خودي بطر نياسي نوكا او امنا خودي ترسي نال پیغمبری دي جاش برهن دي او باوريه شي زيده دي
0: دست دا خوش دي گلک سپاس بوتا کینگ بو بجداری تا جوان گلمدا گلک گلک خیراتی ام بردامید گلو دا سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگل انجیانه اول نامه برنگه که اکثر لستودیوی که رادیو دوگ باید دا پیشکش کرن که احمد اید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرما
4: سلام علیکم رحمت الله و برکاته دمیتا و بینرید تا و المایکی دا
0: تو خیر بسر شما اندید
4: برنامه دا دمیتا باش ایشالا شلکه چه اوسا رب العالمی هم کم که نمو اوسا بحشت ایجو کم که
0: ایشالا ایشالا آمین خوش
4: دارم ایشالا همیاد ایشالا بخارید خیری
0: گلکس فاز
4: ایشالا هم هر ید خیری بن
0: ایشالا
4: باشی بن اتفاقی بن سیدم
0: ایشالا فرما
4: ایشتا رازی بو بوی درفتی سیده چا به تماجید کم
0: سپاس
4: استاد مسائل باریه بار که باری گلگا کن بی و اگه چو دفی ما عمر راز می ناخد سر بد ادو گوتی از شو لگه کم امام عمر جد گوتی هر بخوا کفی لگه بینه رابی چو کفی لگش جامع اینات اینات دف گو من او اینات گو او تشکیب اینات گو من جامع اینات گو ما اولی که بچه نابد گوتی بو چی گو نه ما چی چو جامع تباری خوا بیناتی اگو پازی چو آزانن ای باری کش که و اینه باری کش که گو وی تسی شول گل گر بد حتی تبزانی که باری آنه گو تیو سی چنه گو سی چنه گو تجارت اکتا گل گر بد دینه که آن سفر اکتا گل گر بد اف هر سی که ده آبان خواه باش ناسی
0: تجارت اک دینه که سفر گشت اک
4: بله سید گل جارت ده سالات ده آبان کس اکی که گل اکی باشه بس ده سفر گل که دشنی تو طبیعتی وی زانی یان جی ده سال گلته حواله من خوب خودی سیده ده سال گل من چه جن زانی پاره امیجیگ بکیری من دین گل کری مشنی زانی که وجهی وی چاوه
0: بله
4: و سفره جی سیده سفره جی گل گوات تو چوی سفره که تو دیشنی زانی که بین فره که چاوه گلته دیشنی حواله خواه نازکی
0: بله
4: و تجارتی سیده تو دیشنی زانی که و امینه ای باشه آن نی باشه
0: باش.
4: اما هر سیکات دیدن
0: باشه. اگر دیدن آتاب دیدن آتاب نب جوای که مثلا دیدن. مثلا دیدن بیشه. بیشه آخفنا خلاص که. مادام آخفنا تمایه.
4: مثلا دیدن سیدا پیغمبر علیه صلوات و سلام پیغمبر بی خوشت بی رب العالمین. هارو اف دعایت کرد الله یا مقلب قلب ثبت قلبی علی دینی. یعنی تو صبحی دلمن بی دینی مکم کی نه دلمن بی تگوری.
0: بله.
4: ام بشرن ام نزان صبحی کامی چای نه گورین دی چلید
0: زور است
4: اگه به چه چارفز کنه دستی تی تا بدل کرن
0: الله راست
4: حقیقی
0: باش
4: و پیغمبر علیه صلوات و سلام دارک دستی پیغمبر دی بی صحابی گل پیغمبر ابن علیه صلوات و سلام گوت نیا رسول الله به چه داره دستی تا ده گوت ود وی تیم زانن گو بل مد وی تام زانن رابی خطا کا دریش کشه او چاغ برنی گوت یا رسول الله اوه چه خطا دریجه اوف چه قطع برنی گو حجی دیف رکامه بید و دیف قرآن و دیف سنته بید دی رکا بحشته گرد و ناکفته داوی شیطانی بس اما حجی وا داوا چد وا رخی ترب چد دی رک بر برزه بید و دی کفته داوی شیطان شا خود تعالی ما پاریزه نی خوش دسته اف واقعی ولیاتی سیده هگا بید نحقی یا خوشتر لیاتیش حقیه تو مروه که حق بی کس حشت نکن بس تو مروه که نحق بی خر حشتت کن هگا بی سه که مروه که پیش سید صد دفتره پیدا کن بس مروه که باش زاند دی بزورین نشت ورقه که پیدا کن اف واقعی میولیاتی کی مروه ویژگ وی که سیده کی مروه ویژگ وی که بی واقعی ده پاره مروه ویژگ وی که سیده ده سالا ده هبانی هایی که تو چیش نزانی گل قوت ده اینه گل کر پاره کتنه نبراوه ده هندی جگ وی شراز بسیده اجاز نمخواست ما وقت میشن سر بی دمی و رب العالمین ما چی کرد چکه هگر ام اج دل خو پل نپی بیا خودی و چو رزقی ماسی بنی بحری داد رزقی گرمی بن بلوگی و داد دو سر رزقی مجید داد ام دعاش خودید که ام زفرن ریکا خودی و آوا خودی و پیغمبری گوتی علیه صلات سر
0: گله گله
4: خودی تعالی مهمیت چی که تو جزاک الله خیر مبین در فتی و خودی تعالی و
0: بتبه حشت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو گله گله بخیراتی که احمد بو بجاریتا جی آجوان دیگه المدا نمونه جوان براستی تا السلوی بابتی بو مینانم گله گله اکسپاسیاتات کن تو خیلی به سرش چوان پیوندی زورم براستی ویجا همه همیده چینا پیوندی دیجی باید گیرین دا اکسر بزانی اوان جی چا خفتن ها هستا هاریوان یه گلمه هاریوان دمیتا باش بتم فرمان
5: ایوار باش که خلیل و جماعتت مایی که کومنت دا و تا رادیو دا جی
0: تو خیلی بسر چوبا
5: بس مدویدن تو دستیری ابدامن یعنی که هم از واقعی باقرم سر اوی باوریه که از تی دا جی هم کومت دیدین
0: اکید مانش بهم ده بجای
5: که تو دستیری ابدامن بله بله بابت من فکری میتن
0: اما چه نوا نبیجه و نوا جهان نبیجه و دیمش
5: کلن نه نه از چه نوا نبیجم که خلیل اول ایک وقتی جواک بربالاف بیتو و مشد بیتن باجه ریدا همی تخوچین بینن آف باجه ریدا و پاره که زور بیتا ات زبالا بیتا باجه ریدا آن یه زنگین بتر مشاهد بیتن آن کویل و ملاق بتر مشاهد بن دویگا و باوری چله ده باوری گلا گلا اکساز بیتن حقیقتا دمروف گشتی بیجیتن دمی تو بینی کسی که آینی اپریکا آینی یه میگردی قصد عمری کر بیتن بیشت پاراش وی خلکی بستینه بوتا تجارت پیکم آن کسی

0: سیاسی بیتن ابدیت شتی و بکاتن آن بازرگانه که و بکاتن اغلبیه وارد ولدا گله گله کن بیت از بوده دو نمونه بیشم ایک هر دو که سرمن کسی که دیاری و دو که دا همی گوه سر زیارت ها درس شو سر جنازه تا خفت برای وی تلفون هم اگر گوتی غصتا تو على اساس تو رقمی یعنی تو مدوی تو هندک ملاحظه دب دف من مهندک مشروعی های دبان بچیک همیجا گوتی سرچاوه از چون انا بر مجه موقعی شدی هم چون ما رستوران دا که امره نشتی نخوره من گوتی برا او برای وی مادم او خودان کسایی که برنیاس هست ناوی نابیشم تیتا سر زیارت تا جارات بشن نصیحت الوی خلکیت که تاوید مری خودی که خلیل ایب آزمانه که او بحق خودی بگورو یعنی خدای مازان مدزانی او کسای دراوات کرد بس من چفه و نگرد هر نخاطات نویسید مهنامن و ذهنامن شمدزی بشتی اینگه هاتنک من خودی وکیلی آکتی بر دوی منگوتی نمونه کادی سروی تشتی حوال من رح بره 24 ساعتا 20 سالا هم گلک دخواز پارش میکر و دواتا خو من کجمک پاره دایه دواتا خو خلاص گوته من هاریوان بود تبینم مگوته برا دبوته میوان هن جاری خو پیبقتی نکته بر دست تفره بو بو مبینه خودی حتا وگاوه ورقه اجویره اجویره حتا پازده بیس ورقه ماین خودی مگردانوی آزا کر بری چار روشه گوته مکاندک پاره بدم در چمتر که مگوته والله تو دلوپا که خینش لشه
1: مبکشه از دمت اصلا دمت ها بسیار اکتتن اره اوه دو جارا باوری کسی که تینیتن یعنی راستی نشانات چه بیدمی
0: که خلیل جواکه من ام خرید نصابون من ام محتاج نفسی خودی دیک چون خرخر عام عام گشتی گشتی ویگاوی از بوتا بحثی خود کم او شوله خدا کم خودی گلک دیک که تلفونت متکن گلک برانه گلک همین بیشن والله اختی ام ویدیو تد بین قناعتا ما بشوله تد اختی ام صد که این ویدیو دی قناعتا ما پیناه چون که خلیل هکه وگاوی تو بخودی بکی بناوی خوش شوله که بکی خودی اجباری رب العالمین رو درگیت رسقی ده بتاوکن بس اگر تو بشی غدری بکی و تو شقصتا بجی والله حصایا حصایا حصایا خودی وکیله نظرم عبد چه زمیره خو مرتاح کردن خودی ام جواگه کن ام سردا چون ام
1: باش
0: میتشاری
1: باش ساعت آتا خوش به تاریوانم زوزو سپاسیتات
0: که برشی بوه موه عبدی جیکری
1: دست خوش گل اگل اکس باز بوتا خوشحال بیم بوبش جاری تاجوان گل مداکه که هاریوان هستا هاریوان زوزو سپاس بوتا هشتا ما پیوندیه تین حوالا که دید گل ما روان گمکید گل ما دمیتا باش بتم فرمان
2: ممنون سیده خیلی رزو صلاح بوتا جواتا دیارا امری واشی مدرشتره نقاط خر جماعت گوتن
1: ده حسابی نه
2: مدید کرتی پاده بیشن
1: او سلوان بوله واشی هندک هر ایک لاکه گلب خیراتی سر شبا
2: عزیزی کاخ خلی عزیزی بودتا ما بس بس واقع دو که گم
1: بیشن
2: زیداتر اناچم
1: بیشن
2: از تو کرد وی باشینم جماعت
1: بله
2: همی کرد وی باشینم زانی چوابو برینو که چوابو اونو که چلی آتی مسئله باوریه از دستین خوم تشتک نمویه از وی باجری داب نوی باوری نبوده نمونه اینه از صد و صد بوده بشم یا ایکی دش مازنی ویرام حتی بچیکی باری نمویه نو بین خلکی او حکام آده دا سالات داره دا او ایک تمامی نمویه تمامی دا سالات داره بس چمان سپه بل دوه که مثلا بش دفلان تشتی چکم حکت و سحکه خلکی سی که داود

0: کرمه باریب منینه مو گوته بو گو برا الصفایه که بو مو گوته کرمه ناجح با بو تاتاری کرم خود چو دوی ما بو نکری دوی مو گوته کرمه خود زیره گده پای سکل کرم خود ما بو نکری چو سیه مو گوته بوته تلفون کرم گود یه حقه نو که بشتن باب تو درواد گی یه حقه سحکه برهند از بوته
1: بشتن تسالات دار چوال مکری یعنی تو بشی مرو بیت نیهاتینت باجر مداش برهنده تو بشی سوشال میدیا کارت کن سایکری تو بشی زمان هولوات یا مثلا چه
0: کو خلیل یا ایگه یا ایگه پاکشترین باجر حتی دو بری 2003
1: بله
0: ساقت دوهو که حاشا بوی مصطلح پیس یعنی شخرا خراب تر یه دوهو که دفمه گلشوی مروی شریف تر بو یه روش پین جارا دور کعبه زورت بو سحکه بو براوی کس بومه دیانت نور گرد بری چند روش تیامه که ازش حجات مروی که بسرمان به ایمان
1: خود قوت شکاید خود قبیل کردی
0: بس بلا کس خلط دینه که هند سیقه نابینا خلکی ده بو هند حصار دا کس برسینت نوست حصار دا وقت پاره الکردستان خرن دو که حسه به قلابه دا این دا بشن با فلان باجری خلکه دو که قلاباتش با تجید کرد خلکه برسی با دونان هبان نانونیف دا خلکی یعنی هم سیقه هبو بس پشکنگ سکه مروفت مختلف راست بادینی نه بس دون زانشکی واد هاد نه دو که سکه داکتا بشن سیاست مدار هادن نه خلکه دو که تاصیلن درو گلگت خلکی کرین سرمایه دار هاتن اجهیزه و تشکینان گلت درود کرین زاییدن خدانت پروژه و مشاریع هاتن سحکه چند تونکت درو گل خلکی کرین هندک نافچاف هاتن کب ناو سوشال میدیا سحکه گل خلطی کرین تو خوب پیمه طلعی زاییدن ناوید کارت خیرخوازی و نزاچوا میدیا کاراتون تو خوش زانی تو شمی چیتر زانی چند حیل خلکی کرین ابرو او واجهت خلکی نه دیندار هاتب ناو اسلام خراب تر کرد یعنی تب خود زانی اف همی تشت است نمونه بیشم بوده توش مب چطر زانی بو چونکو حکمش دست ماته در مدهوکیت اصلی و زایدن اوید عالم نیاسد بنامال نیاسد شلپت و هاته داره برهند باری نما نو که حال حاضر اکتو بیشمن تباری بکه یه از بوده تو بیشان تباریب که ده گلک ها خریب بد
1: بله بله
0: اصلی جو سالایفی بیشه من باریا گلن نوعیت می رو فایی تو زانی که منا بکش کهی یه بشتم از اخراب مشنیم باریا به هی
1: باش سعداتا خوش رو روان
0: یه بیت از اخرابم از مشنی باریا به هی
1: باش
0: تیگش یه نبیشت از اخرابم باری بینینه بس هزار جارا شکر بو خوده هزار جارا تشته باشه ویه هکه تو مثلا باری نا بینا حوالی و حوال آده بد از دست پیکی بود بیشم الحمدلله مثلا از توی دیشن عمره خوده و توش ما ماستری خودش مخرا ماستره ایل حواله تایی گوین چجا خیانه دل تنا کرد ایل حواله تایی گوین چکو تسر بوری تاین تسر بوری سر هین اتشتی باش اوه حواله من باش. من دیتی گلوی کری سبحان الله از حواله خود تر بیشیرم کسی خیانت منه که تشکی باشه و ابو من
1: باشه سعدا تا خوش به ریمان گله گله اکسپاز و بجداریت حوال الهیویا من وقتی مجی که میمای گله گله اکسپاز و بجداریت آجوان گل مداد تو خیلی بسر شوان بله هم ده پیوندی ها بلندی ورگه این کاک بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش کاک خلیل دو چوانی باشی
1: ایوار باشته تو گله گله بخیراتی تو چوای
2: ممنون سپاس صاحبی انشاءالله برگ اول یک جار روانی تشتگ نیل اما همی صافی که دست داد خوش
1: بود دستی خوش بنده والا فرما
2: اما کاک خلیل از این سر دو نقطا بجم بجای اگر کس حوالا گود منجی بلا کس هر محساب نگه ایک شو و ایکی و بحثی پاریا تکلی کریاد سوشیال دا جاری بلا اخ گود نگه بجم بونمونه مثلا جن اگ بیتی یا کچه اگ بیتی بجم باری فلان گنجی اینا بله باری مشکان جاری خاطین تا باوری اگل پش خویا هیلای کس اگی دیشی باوری دا بوده تا باوری هاش کن چه ظلام دبید برای دبید باب دبید به جمع خیلیت فیلین دیمون باوری ها کدو بشکینیم او که خلیل من باوری ها بسی جوره یعنی باوری بسی جوره مروفانی نه واقعی ها وقتی کس اگل اک سینداب خود یعنی گل اک سینداب خود من باوری پینی نه دو ایک بهت بومه بناوه دینی باقوی تو از بجمه چوانی بشتن پیغمبری ها گود سلاب فلان کسی ها گود من باری بیش شخصی جنه کیول مگر حتی من باری وانه بید و شخصی تجارت بخوب دینید کن و یه دوی که اگر خلیل اوه

0: götün et, o da şirin bir idi. Yani mesela belə az xulan, belə az qormanızın, mən bu arı video remir var jinə. Se jo remir var, bu arı abad çuran qafına. O qaq xəlil, tüştə gidiş yəy. Dvid mürüv, hər kəsə gil div qiymət evi, bu arı ebdədi. Mükəv qaq kəzi tüştə gibi da bilim. Həndə kəs yetən, həndə kəs yetən. Həbəs bu etdi beji, bu arı nədə filani, əv nəşətə xub. Bu çıki yed jingi həkə damazın, bu yerci həkə robuy. Pırraş viyonu bu arı yəy. Yani bu qaq ki, əgə bu qaq ki, o qaq ki damazın bəm. Anaşım xəbərinə də məxəl ki, bu çiq az servi əsasiyə məzun bu.
1: Oto paşiman bu, təhəndə jota bəvadi də ekə poştingi tu paşiman bu ya, biləndə.
0: Nə xodi qay xəli rosti jaz bitə bizim bu ya da gələ qəbəs.
1: Başə paşiman nə. Başə biləndə ditnə də sosial xalq şərə zəkir yonji rosti xalq diyar kir.
0: Qay xəli sosial midə vaqe məhəmiyə də ona peş çağır nə. Yəni vəqa ki gələk jara çevit bəri az məhsul sosial də من چه بیت که ساعتی خود درس دید وقتی ساعت من سوشال دامی که ساعتی خود دیار کرد مگو در خلقی کرم که نوه بلنده سوشال وی کرد مثلا کرم که اوه کاش خلیله کرم که اوه فلانه واقعا درس منیش آخر آدم بجا من خوبه شرد حتی مثلا دم هاتی من روی خود درس تانا بر شرد
1: دست تجی خوش من بلند گله گله سپاس بو بچه یا تجی آجوان گل مدام
0: گله سپاس رزویان
1: سوزو سپاس بتم و مستا سالم رکانی گل من سالم دمیتا باش بتم فرمو
2: امی دمت باز بسیده خیلی این چاوی باشم
1: گلکس باز بسیده تو چاوی؟
2: ولی الحمدلله ولی از باشم شکرش بخوده ولی سیده من گوی خداوان براوان سیده ایت هجا مروف تأسفید یاد راستی واقعی مگه هش بیده وی حدی یعنی با هم ده باوالی مروفی کمالگهی و مروف هاش کس بید جه دل ایشه یاد راستی دل مروفی تشیده اوه خاله گرین که یعنی بخوابن ما کردوار یا خو کردوار یا ما بادئن گله جرا با و پیریت می وقتی آخوتن ای گود با ایکی او آخوتن ای که رحاوی تیک چوا یعنی زانی بده هیتا کشن آخوتن آخو نشت کن اف مبدا ایتمه ایت کردی اوه بون اف مبادا ایتمه کرداری همه آین دینی هاد بو سیده خلیل و جا بخابر راستی افر که مصلحت و برجواندی سر زال بی سر مبادا ایتم رو بی اوه نباشد چتک نباشد سیقت و باوری نامیدن و اکو مصلحت همون سیده خلیل هبیتن ام حوال تیکن و اکو خلاص بو از وی بهلم و چم مصلحت اکو مثلا برجواندی اخو گره که دی گریدم اوه نابطه حوالینی اوه نتشتکی باشد و جا پیغمبر منی شما ده صلی الله علیه وسلم بس از سر واقعی جی باخم بریب چما حب فرموده که پیغمبر آیتا که دا گله دلش نبی سیدم واقعی راستی مروید باشی تی دهین وک خیبره اما دو ساله مثلا بیش از کار کرد کم والله من هنده که دیتنه گله دیف آخفتنی دخونه و تنازلش نحقیه و شو کاری تو هنات درست و واقعی بیش نو صبر بچن گله جی راستی دیفا خفتن خونی نه دیف نه شکل نه عز شکل نه عز نویجه و نه عز آخفتن امروی یه بیش از حسانوس عصر
1: کی باشه پاها که بیت آپسیاری آه بله یعنی کیش که کیش رفتاره پتر وی باوری بوده چیت کردن کتب باوری پی کسی بینی چیه
2: خود پیغمبر منی شما ده صلی الله علیه و سلم المرء على دین خلیله فلینظر احدكم من يخالل یعنی حوالینی مورد صحکت کچ صفات هنه فرموده که دیم چه که او صفاتی جید باشن ملتزم بین مثلا نمرو وک مصلح چیه خدا مبدع خدا دینه خدا نویجه خدا روجیه خدا عشیرته خدا بناماله تو دی بخو هل بجیری طبیعتی تو و نزیکا ایکن دی بخو وی هل بجیری بو چی چکو مروف دیست که تسر بیرو باوریه توی حوالینی بیرو باورن وقتی بیرو باوری تجه جدا بند تو تکل نگه بس هکر آرمان جا مروفی برجواندی بید مروف ما باده هاوت نویره آدی من کی ویگاوی لید وقتی مبدع نمینن بس بر جواندی بن حوالینی دیگه گوی ترک سیده یم اش بلند پیغمبر منی شماله خودی تعالی قرآن و پیروزه بیجی بیجی الاخی لا او بعضهم لبعض عدو الا المتقين ها اخي لا يعني اصدقاء هفال هفال امروبي دي اكد دنيا دا واخر دي بنا دجمن تي الا امروبي الراس بيش بها والي ني دا وقت بر جوان دي بي وقت هفال سر گنه بي سر خلط بي دنيا اج دا جي دي جيك ما بن چكو دي ما صلحتو جي جدا بن ارجع قيمت جي ايدي كده سابشتو ايدي بي تو سبب ما اف گنه هكر ما اف خلط هكر يعني بنا دجمن تي بل هم دي پدوی امروف صحکت امروف که خدا مبدع خدا دین حق خدا عقیده تعامل گل بکی اشنی بخوب که حوال او خاله گرنگ سیده خیلی خاله هره گرنگ نه معنی هفت کسی که تحوال نیوی که ده اسرارت خو گلگ بو اسرارت خوب بو بیجی نخیر ده اسرارت تاین چینا میتن حوالینی حدود تاین حدود تا اسرارت تا پیغمه ساسان بیجیدن این هاری کاری سرکیارت خوب بکم چه بیلکتمان همه تشید خواه اشکرانه که نا چه بی آفرد بین جحیل بین وقت گنه نا چه بی همه تشید تو

0: بوی دست بردی و اسرارت خراب بود بیجی
1: دست خوش مامستا
0: خود رو بمون دارو دیار این ندرسته چتک ندرسته سیده
1: شهده تا خود مامستا سلام ریکانیم زوز و سپاسیتت که انتو خیبه سر چه با وقت من اما دی ماهی پیواندی دیوات گیریم باب لیلا اید گلما باب لیلا اید دمتا باش بتن فرما
2: سرچو
1: با کن خلیل هم دمتا باش بتن خیر به فرما
2: کل خلیل از کلتی بجم از بوری دفن خود تقسیم بیده سی قسمان
1: سیه
2: بوری اکو هی لازم هبید یعنی اگه نبید اصلا مجتمع نبید
1: زور است
2: یعنی مثلا چو مثلا عویلوتا هکتا بوری عویلو خونه بید نشه بجی چو مجتمع رو بنا بند مثلا ات نظامی داد حیات داد هکتا بوری پی نبید سویق تکسی دیتا گهینید حیات نبید یعنی اشتا مثلا توی چکی دا سویق تکسی دیمت چوی داوید یا دیمه گهینید حیات نبید اون دی دکتور ما کجید یا دی علاج ما گهد حیات نبید اون مثلا شما مطعمه باشه اف خورینا و درستا و جهر تدا لازم تا بوری فید شه بید اطراحم لازم افتشه موجود بید مشتمع اوه قوام وجوده لازم هبید و حیات هبید مجتمع بید چون مجتمع بی اف موعی بواری نو بید بواری ها دوه قسم دوه کشکه حیات لازم تا تجربت گل هبید یعنی تا تو دو شیری که گوه که اون دو شول هکی که اون تا هدف هکی اون تا حتا دمایی که لازم تا چپ که لازم تا تجربت گل فی مروفی هبید تجربه دی بواری بوتا گل فی مروفی چکت جور اک دو سه و لازم افتشته هبید یعنی اکی تا بواری کسکینه اینا مطلقا دو حده اینا چه بد مبکوشید چه بد مبکوشید نفسی تشتید چه بدست بیگی بشوی دست بیگی مکشتن ایدن لازم از لازم از هندک تشتید این لازم است ندم اکیسو اصلا اصلا مجبوریم دمی
1: پاشت ویدمی دا چه پرنسیب هنه باورید ویدمی دا مادم حوصا یخته اوه دیمایی که خالا دیمایی که به سر چه به نما بد چه آبد با
2: یادمایی که به تو ندف کسی
1: همان ندف
2: ابدا نه نه ابدا لازم تو باری آخو بنا سر تجربه بنا سر تشت درست مثلا خودت قرآن دا چه بیش کاک خلی
1: بله
2: بیش جایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه بیش جایلی بصغمون هکی و دین اکیر بنفیسن افا مستحبه مثلا من عقده که اید گلد کس اکی اما تشت اکی من دیشور اکیب کم هم او دیچم گلد کم اصلا اونی اصلا نخیر دی دیشونوی کم دی تجربه گلد کم دی گل همو چم دی بسیروی کم شنی که دیشور دی گلد کم
1: بله.
2: و لازم شور جیه بید لازم بالاخیر که خلیل لازم باوری ها موجود بید و حیات بید به باوری حیات نابید اصلا
1: دسته تا خوش من پراستی باب لیلا تا پهناسک و آماجک و جوان تا زوز و سپاس بود تا با بجاری تا جوان گل مدار گل گل هم
2: خوش تا
1: راسته لهمی ویزگه هن جیانه دا وکی باب لیلا گود یعنی پراستیش اگه باوری همه ستوب بود همی جهان دا ما افی کد گلگ نکر نمشین وکو پیتوی پیگ وبجین نمشین جهان اکا وک پیتوی جی در واز بکن آخفتن اکا جهان گو پر حال حوالین عزیز وقت تیمین گل گلگ بر تنگ ما هیویام وکو او برنامه ببیتا جهان ده امزانی کانه ده چرا دا و چا واشین وکو پیتوی باوری به دورو برین خو اینین هیویام وکو خلق و افریکم و مفاجی وای گویتن حتی خلق اکا دیل دیوان اکشاد بینوه رئیس و سلاوین خلیل کمالو پشمایکر لکنترول اوبجی اینان ریان محمد لسوشیال میدیای روژیار امیر بخوا قبیل بکن به نمشاد.

0: دم باش لقایی که پارت دیموکراتی کردستان پیامه کف خمیه با غیر روشنه مفان و نویسه روم ما مستشفان توفیق و لف گریه و تداه هاتیه نوبری رو لکه دیروکی ها بود ده پارستان ارشیف کرنا دیروکا باشر دهو که دم وزارت پیشمرگه حکمت هرما کردستان اراد یهنیتن که هری کاری اندارایین هفه ایمانا با حیواتیر ماها سال 2026 کپکن سر جمار وزارت پیشمرگه و صباحی ده دستر دابش کرنا اوی هری کاریه تکرن لیستا موچه هیواششی فرمان برو موچه خورین هرما کردستان اگر راپور تا ترازی و پیدا چونه یا حیوانه گویا حیوا هفت را دستی فرمانگه ها جمیریاری وزارت دارایی فدرال ها تکرن سیروان بارزانی دو بیجیتن بریارین دادگه ها بغدا به دیجی کوره کاتینا را گردن. اداره وزه امریکا را گهنیتن هنارتن پاترول عراق با امریکا دست پیکریه و لحفتی بوری کوروژانه 6000 برمیل بوان هاتین هنارتن. ابرو پیشکش کرنو دخوازی بار کردن قرن آکین جیبونه و سال 2026 لعراق دست بکرنه و قرج هرما کردستان ونا گریتن. ایران دو بیجیتن که هر ولاته که بچیتت نفشار آبوری امریکا داده و که دشمن معامله ایت گلکینو ادبار جوان دیوان دیسان دیکین آرمانج هر شاد بن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: يندن قباسان لستوديوين راديو دهوك بهنا پیش کش کرن سردير
2: به آماده بونه سروک حکومت حریم کردستان پروژه آوا بارزان لبالنده ها تبگیرن راوشکاره وزارت نفخوی حکومت حریم کردستان راگهان تولیر و بغدال سرسی پرسین سرکی را کفتن ایران بیشی تر والاته که بچی تناف شر آبوری امریکا دوک دشمن ماماله ادگل کن
3: دوباره اصلاف به آماده بنا مسرو بازانی سروگ حکومت داری ما کردستان پروژه آقا بارزان لبالنده حده وگرن و 53 گند دمفای جور گرن
4: به آماده بونه سروک حکمت حریم کردستان و با آماده بونه ملا مصطفی بارزانی پروژه آوا بارزان بالنده ها تفکرن گو 53 گون دیجوی پروژه مفادار بن والاتین دورجی دلخوشی خود در برن بو وکرن اوی پروژه ستراتیجی
5: پشتی کفا آوا بردار آستی زورا باشه و ام تشت پی آف دین مال پیت شون یعنی تخصیری نه و خارنه آوا که جان دست خوشی الوات کن کابینان هر زور دست خوشی الوات کن و تشت یه زور باشه گیره
6: دست خوش یکا گرم کارمندت و پروژه بکم چون که زور سردان آیرد کن با هر کشه اگه زوزیت هند بیش نکنگو کشه های آفیاگیم تید ناهید راستی جی دست خوشیه
7: برای نوگه ما کشه زور همون داوید ها مدولی را دار رول کسی کش بید نکن کاریزما اگه اویش جناب شیخ بابو هم ملا مصطفی بارزان که حلگیرن و پیروز مازن ملا مصطفی بارزانی ها که سر پرشت و راست و خوی ها و پروژت که رو شون خونی ها و بوی چنده که دفت پروژت مده که زود داد و که بیش او وقتی بودیار که زودینش وقتی حتا جیب جی کرن
8: نوه کمالگی هم نوه خصوصی های که زور را به پایل جناب ریزار مسرور بارزانی است که کابینان هی و هر واسا ملا مصطفی خم خوره دور آمد کن
4: ده کابینان هی حکمت حریم کردستان دا گرینگی که زیده به پروژه این آوه هاتی دانو گهاندن آوه پاقش جیب و گندین دور بارزان و دورو برنوی بویه جه دلخوشی ها والاتیان
2: وزارت پیشمرگی حکومت حریم کردستان راگهان تاریکاری دارایی هفت پیمانان بو حیوات دیر مها سال 2026 کفته سر جمارا وزارت پیشمرگی روبری و گشتی و بوجه و برنامه سر جمیری و سربازی همی رکارین دارایی و جمیریاری بودا بشک نوی هاریکاری انجام دانه صبحی لاروژا دوشن بیجی 24 طباخه دی دست بدا بشک نوی هاریکاری هتکرن
3: برپرس مکتب پارتی دیموکراتی کردستان الدو که سربست لزگینت بجید او حق و حساب و سردری که ند
9: پارتی های و بو پارتی دیتا کرن هین همیت بینن یعنی نه او جای هم بیجن ملت ما جای همیت بینیتن نه او جای هم بحث بکن خلق کمی هست بید کتن سردری کرن گل پارتی دا و گل هرم و کردستان دا و کت بیجن کاریگریا هبون و رول پارتی و دور پارتی کال چه آسته که گلک برن
2: شیرتکار وزارت نفخوی حکومت حریم کردستان دکتر سامی جلال راگهان تولیر و بغدال سرسی پرسین سرکین تایبه به دروازه سنوری رکفتینه جبور خستن و رکارین گومرکی و گهشتن رکفتن جیهب دم آشکرا جید کهتن که آریشه اندابشکر نادهات گومرکی دا قناغن دو ماهی دایه دا چارسری دایه و پروژه دلوان زیکا لانجومن وزیرین ایراقه هیته پسند کرن
3: سیروان بازنی راگهان بریار اندادگاه بغداد بدجی کورکی حد نرا گردن دادگاه را صافر بغداد فرمان اکوادداری برا گردن بریارن دسته آگهاندن عراقی ابدیجی کورک تلیکوم درگر سیروان بارزانی خودنان کمپانیا کورک تلیکوم دیار کر بریارن پیشتر یا سروک دسته آگهاندن عراقی ابدیجی کورکی ببنامه و نقانونی بون اما جا پیش چند جیدا افرو دادگاه را صافر باجر بغداد فرمان اکواد دمکی و دادوری برا گردن جهنان همی اوان بریارن نداد پرورانه ین بدیجی کورکی درگر آشکرا جیگر اف پینگاوا دادگاه را صافه کارودانه که برانبر و سیتم و لوان ها دیه کرن حلاصا دو پاد کر اوان هردن باری ابداد پروری و رکارن قانونی هبو
2: روبره کچو کجبران لدهو که پیرده آن جعفر اد بجیتن هر آورکی بوید بگریتن بلای آزاد بیتو ده تومارکانی دست بگین که هر جهیوانه حتی های واشش 2027 دل همی کمپا بی جداهی ده بگریتن و 410 ناف دلهنه تومار کرن
10: هر آوارگی ببید بگرد بلای آزاد بد کنبود اما دو ماهی که بری چند روژه آوا گو 410 خیزاین دن ده تومار کن طبیعی اف توماری نو تومار کنشی او بری نو نهندگی دبون بس اف 410 هیوه نه دست بکتا حتی هیوه 627 هر یکی ببید خود تومار کتی آزاده هیوه

0: هي دسبك الهمو كان بابي فرق جداي وكي دبر شنغالي شي بتبرين هذا دبر تعدي بي كي دبر شنغالي يعني هر كسي اوري ازادا او بيت خطو ماركت تاني هاري كاري ابن ترمبيرا شو راح حاضر كن ومليون ني بيت دنان او كسي بيت خطو ماركت بقت الجواري تخو
1: لقایی که پارتی دموکراتی کردستان پیامه که افخمی با قرار روشنامه وان و نویسر و ماموسا شوان تافیق بلاف کرد او تی دهات یه ناوری رولکی دیرو که هبو ده پارستون آشیف کرنان دیرو که باجر دوه گده بخمو کسرکا گیران و نوچه و غرد دومایی روشنامه وان ماموسا نویسر و کلار دیار باجر دوه که خود جرازی شوان تافیق گهشتمه ماموسا شوان تافیق سر رای خزمت آویال برچاف لمیدان راگهاندن و پرورده رولکی مزن و دیرو که هبو ده پاراستن آرشیف کردن فرهنگ و دیروک باجر دوکی دا اپریکا کم کردن و دکیومیت کردن آوینین کون بلاف کردن چندین پرتوکیم بهادار و بجهلان بر همین هنری نمر و اکسران و نافدر دوکیو خزمت نوی نشیمانی و کلتوری دل بیره همی خلکی دوکی بزیندی مینن جه خود ده مزند خازینگیانی به هشتا برین شاد بکد و آرامی و هداره بدد مالبات و کس و کارو حوالو دوستنوی اینا لیله و اینا لیه راجعون لقه ایک پارتی دیمکراتی کردستان
2: روی بره شینواران لقه زا اکرهی و شمال راگهان چندین کس به تومتا تکدانا جهن شینواری حتی نه دست سر کرن
3: هره ما کردستان بچیوه که گشتی یا دولمان دبونا چندین پیگه و جهن شینواری دور اکریجه کلوان دورین شینواری و کبنار که گرینگه که تایبت هیا به هبونا چندین پیگه و جهن شینواری لجه داخل دیارده زده گاوی جلاه هنده گروپ و کسان ننیاز و براستی بربلا و لحره ما کردستان بشیوه گشتی که کاری گرید سرمان جن شیواری تیتا کرم جن شیواری تینا تکدان و خورستی ها جن شیواری تیتا تکدان لیمه و کرده بریا شیواری و کلپون آکری همی حول دان که به همانگی دیگل دامو دزگین امناهی که رولک جدی هبیتن بوی که که اف کسا بین درس نشان کرون و بین درس سر کلدی فیاسا شینوارا سر درگ در اوان کسانا بیتا کرن و هم دا خواست کنید که لانه امناهی که رولک جدی هرچند ما کرده بریا شینوارا کلپون آکر همانگی که باش مدگل دامو دزگین امناهی های کم ترخمینی دوی کاری دا که اف کسا بین درس سر کرن دی فیاسا شینوارا
1: بینه دست سکرم بینه سزادان برپرس راگهان دنال و بریا پلتن آین خارنه لپارزگاه دوگی قیسی ویسی و رادیو دوگی راگهان نوتو شش صده خلک پارزگاه دوگی خود تو مرکیه
4: نوتو شش صده خلک پارزگاه دوگی خود داخل کریم چار صده تنه مایی او جوی سر دانامه جیتن از دوربه و او نوش در وی ولاته هیلی نوینش نیتاتین خود تو مرکن او جیت عیزه که دلتا احد اکه دلتن که از موجوده
2: خدان پانزین خانه که لدهو که راگهان تخازین پانزین لدهو که زیده تر لبهیتن دا کو سرا نمینید.
5: اف کریزا چه بوی از باب ناف بوی نبوینه از باب درکی بوینه سبب که دولت اکوه که ایران دولت ها دویه آنافته پک خست اوتوماتیکی ده خواست پانزین زیده بیچه که پالا گهت و خرهات نرا آستاندن سرو که حکومت هرین وکسان جدی ها پسند و همین محاوله جی کردن چه کمیا 12 تریلا و 13 حتی 36 تریلا اده کمیا که گل اکا باشن هرکه تو سح که ارسی که جی خلک که تو چوا خود عادید کرد نورمال تیلو چند بس اف غزاد جان برده گه پانزی خانات بینید مدویت ویجی نهیلین و سعرید پانزی نبازرگانو به نخاری هدف جی اده
2: ایران اد بجیتن هر ولاته که بچیتن نافشار آبوری امریکا دی وقت دشمن ماماله اد گلگین و برجواندیت وانشی که این آرمانج. محسن رضایی سکرتیر جواتا بلنده آسایشان اجتماعی ایران اد داخویانی که تلفزیونی داد بجیت. الدست پی که دی بجین هم ولات انجیران همجی ین جیهانه. الگل امریکا پشکداریت اوی شار آبوری دا نکن و هر ولاته ببیته هف پشکت سپاندن آسزاین آبوری لسرمه وکو دولت که دشمن دل دفمه تقلم دان.
1: لحفتی آبوری عراق روزانه 6000 برمیل پترول با امریکا هنردینه. اداره وز امریکا راگان تنردن پترول عراق با امریکا دست بگر. لحفتی آبوری روزانه 6000 برمیل با آنها دینه هنردن که بودم هفت هفتیانه اف هنردنه هادیه راستاندن.
2: دنگو باس لرادیو دهو که هات نخواندن شاد بشین و بخاطر هوا.

0: استنى بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نفمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نفمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهود
1: والله آفرین خبیلتا کشترو قازان جا تزیده تره خود از سردارکی بریک و واتساب فرگه و در فتا بر نوه یا خلات دست بجه و با پیشگداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا بخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات بخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایابن صدف بسخ لمیالشتا و خواکو کیل ده ویجا بنفا سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

از دیگل تبوم روژه تد کره گیری روژه تا از گناه بارد کرم من چنه کری از دیگل تدابوم روژه تا کیف خوشید بر نه تا هزر ند کر که اوینو ما بوچید مر نه تا هزر ند کر گو تا اسب چکو

لسر دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

به آماده بونا مسرو بازان سرگه حکومت در ما کردستان پروژه آوا بازان در بالون دهاته بگیرن و 53 گون دیجه مفادار بن وزارت در پشمرگ حکومت در ما کردستان لاغیان تاریکاری دارای هفت پیمانان بایی با دیرماه افصاله کف دل سر شماره وزارت در پشمرگی برپرس مکتب آرکسان پارتی دیموکراتی کردستان دوگه سربست لزگینه بجید او حق و حساب و سر دریگنات گر پارتی تتگرن گلک مازن درشی همی حزب و کاری گر درشی شیعت کاری وزارتان افقا حکومت در ما کردستان واگهان حولی رو بغدار لسر سه پرسن سرگین تایبت درگه سنوری یعن رکخسنا پناسه و رکار امرکی گهشتنه رکفتنه سیروان بارزانی راگهان بر یار انددگاه بغدار ابدجی کورا کاتنه راگردن لحفتی ها بوری عراقی رو جانه 6000 برمیل پترول بو امریکا هنردینه ایران دجید هر ولاده گه بچیده نفشار آبوری امریکا دوک دجمن سر دیریت گلکین و برژان و اندین وان دکین آرماچ

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dehok Radio. #.be/.ne.
1: Böyle peşkeş giren. Serdir.
2: به آماده بنا سروک حکومت هریما کردستان پروژه آوا بارزان لبالنده هاته بگیرن. راوشکاره وزارت نفخه حکومت هریما کردستان راگهان تولیر و بغدال سرسی پرسین سرکی را کفتن. ایران بیشی تروالاته که بچی دناف شر آبوری امریکا دیوک دشمن ماماله ادگل کن.
1: دوباره سلاف به آماده بنا مسئول بازانی سروگ حکومت داری ما کردستان پروژه آقا بارزان لبالند ها ده وگرن و 53 گند ده مفای جیور گرن.
3: به آماده بنا سروگ حکومت داری ما کردستان و با آماده بنا ملا مصطفی بارزانی پروژه آقا بارزان بالند ها ده وگرن گو 53 گند ده جوی پروژه مفادار بن. ولاتین دوریجی دلخوشی خود در برم بو وکرن اوی پروژه ستراتیجی.
4: پشتی که واقع بردار راستی زورا باشه و ام تشت پی آفدین مال پیت شون یعنی تخصیری نه و خارنه ها و که جان دست خوشی الواد کن کابینان هر زور دست خوشی الواد کن یو تشت که زوره باشه گیره.
5: دست خوشی که گرم کارمنده ده و پروژه بکم چون که زور سردان آیرد کن بو هر کشه اگه زوزیت این بجنکان و کشه های آفیاگیم تید ناهید راستی جی دست خوشیه.
6: برای نوکه ما کشه زور همون داوه دا مدولی را دا رول کسی کش بید نکن کاریزمه اگه اویش جناب شیخ بابو هم ملا مصطفی بارزان که حلگیرن و پیروز مازن ملا مصطفی بارزانیه که سر پرش شو راسته و خوی آوه که و پروژهت که رو شوی خونی آوه بوی چنده که دفت پروژهت مده که زود داد و که بیش او وقتی بودیار که زودنش وقتی حتا جیب جه کرن.
7: ناوه کمالگه هم ناوه خصوصی های که زور را به پایل جناب ریزار مسرور بارزانی است که کابینان هی و هر واسا ملا مصطفی خم خوره دور آمد کن.
3: ده کابینان هی حکمت هرما کردستان دا گرنگی گازیده به پروژه این آوه هاتیه دانو گهاندن آوه پاقش جیبو گندین دور بارزان و دورو برنوی بویه جه دلخوشی ها والاتیان.
2: وزارت پیشمرگه حکومت هریما کردستان راگهان تاریکاری دارایی هفت پیمانان بو حیوات دیر مها سال 2026 کفته سر جمارا وزارت پیشمرگه روبری ها گشتی ها بوجه و برنامه سر جمیری ها سربازی همی رکارین دارایی و جمیریاری بودا بشک نوی هاریکاری انجام دانه صبحی لاروژا دوشن بیجی 24 تاباخه دی دست بدا بشک نوی هاریکاری هتکرن.
1: برپرس مکتب و پارتی دیموقراتی کردستان الدو که سربست لزگینت بجید او حق و حساب و سردری که نادگل پارتی تتکرن گلگ مزدرش یا همی حزب و کاری گردرش.
8: راسته هندک مرحله دو هندک حزب دیت هاتین و پیک و مسئولیت که و بشمه آور گیتی پیک و مکاری کری بس دی ساجید همی حتی افروژی رول اساسی و رول سرکی هر پارتی آمد گریتن و حساب هر بو پارتی آمد تتکرن یعنی دهقات زیده ترش لاینه دی او حق و حسابت گل پارتی های و بو پارتی تتکرن این همیت بینن یعنی نه او جای ام بیجن ملت مجی همیت بینیتن نه او جای ام بحث بکن خلق همی هست بدکتن سردری کرن گل پارتی دا و گل هرم و کردستان دا وکید بیجن کاریگریا هبون و رول پارتی و دور پارتی کال چه آسته چه آسته که گلک برن.
2: شیرتکار وزارت نفخوی حکومت هریما کردستان دکتر سامی جلال راگهان تولیر و بغدال سرسی پرسین سرکی انتایبه به دروازه سنوری رکفتینه جبوری خستن و رکارین گومرکی و گهشتنه رکفتنه جی هفدم آشکرا جید کردن که آریشه اندابشکر نادهات گومرکی دا قناغین دو ماهی دایه دا چارسری دایه و پروژه دلوان زیکا لانجومن وزیرین ایراقه هیته پسند کرن.
1: سیروان بازنی راگهان بر یار اندادگاه بغدا بدجی کورکی هات نرا گردن. دادگاه را صافر بغدا فرمان اکوادداری برا گردن بریارن دسته گهندن عراقی ابدیشی کورک تلیکوم درگر. سیروان برزانی خودنان کمپانیا کورک تلیکوم دیار گر بریارن پیشتر یه سروک دسته گهندن عراقی ابدیشی کورکید به بنامون نقانونی بون. اما جا پیش چند جیدا افرو دادگاه را صافر باجر بغدا فرمان اکواد دمکی دادوری برا گردن جهنان همی اوان بریارن نداد پرورانه یه بدیشی کورکی درگر. آشکرا جیگر رفت پینگا و دادگاه را صافه کارویدانه که برانبر و سیتم و لوان هادیه کرن. حلاسا دو پاد کر اوان هر دن باری ابداد پروری و رکارن قانونی هبو.
2: روبره کوچو کجبران لدهو که پیرده آنجا فرد بجیتن هر آورکی بوید بگریتن بلای آزاد بیتو ده تومارکانی دست بگین که هر جهیوانه حتی های واشش 2027 دل همی کمپا به جداهی ده بگریتن و 410 ناو دلیه نه تومار کرن.
0: هر آورکی بوید بگرد بلای آزاد بید. کنبود همه دو ماهی که بری چند روژه آوا که 410 خیزاین دن ده تومار کن. طبیعی هف توماری نو تومار کنشی او بری نو نهندگی دبون. بس اف 410 حیوان نه دست بکته حتی حیوان 627 هر یکی بوید خود تو مارکتی آزاده حیوان نه دست بکته ال همو کمپا بی فرقوش دایی و کی دوره شنگالی شی بید برین ها دور تحلیبه گد کی دوره شنگالی بید یعنی هر کسی که آواره آزاده او بوید خود تو مارکت تنی هاری کاری او نه ترمبیل شما را حاضر کن او میلیون نیوید دنوان او کسی بوید خود تو مارکت وگر تا جوارید خواهد
1: لقای که پارتی دموکراتی کردستان پیامک افخمی با قرار روشنامه وان و نویسر و ماموسا شوان تافیق بلاف کرد و تی دهات یه ناوری رولکی دیروکی هبو ده پارستان آشیف کرنا دیروکا واجر دوه گدا بخمو کسرکا گیران و نوچه و غرد دومای روشنامه وان ماموسا نویسر و کلار دیار باجر دوه که خود جرازی شوان تافیق گهشتمه ماموسا شوان تافیق سرارای خزمت آویال برچاف لمیدان راگهاندون و پرورده رولکی مزن و دیروکی هبو ده پاراستن و آرشیف کردن فرهنگ و دیروگ و باجر دوه گدا اپریکا کم کردن و دکیومیت کردن و بینین کون بلاف کردن و چندین پرتوکین بها دار و بجهلان بر همین هنری نمر و اکسران و نافدر دوه کیو خزمت نوی نشیمانی و کلتوری دل بیره همین خلک دوه کی بزیندی مینن جه خود ده مزند خازینگیانی به هشتا برین شاد بکد و آرامی و هداره بده ده مالبات و کس و کارو حوالو دوستنوی اینا لله و اینا لله راجعون لقه ایگه پارتی دیمکراتی کردستان
2: روی بره شینواران لقه زا اکرهی و شمال راگهان چندین کس به تومتا تکدانا جهن شینواری حاطینه دست سر کرن
9: هره ما کردستان بچیوه که گشتی یا دولمان ده دبونا چندین پیگو جهن شینواری دور اکری جهن کلوان دورین شینواری و کبنان را که گرینگه که تایوت هیا به هبونا چندین پیگو جهن شینواری لجه داخل دیارداز دگاوی جلا هنده گروپ و کسان ننیاز و براستی بربلا و بلوهری ما کردستان بشیوه گشتی که کاری گرید سرمان جن شیواری تیتا کرم جن شیواری تینه تکدان و خورستی آوان جن شیواری تیتا تکدان لیما و کروه بریا شیوار و کلپون آکری همی حول دان که به همانگی دیگل دامو دزگین امناهی که روله که جدی هبیتن بوی که اف کسا بین درس نشان کرون و بین درس سرکل دیف یاسا شینوارا سر درید گر اوانا کسانا بیتا کرون فهم دا خواست کنید که لانن امناهی که روله که جدی هرچند ما کرده بریا شینوارو کل پون آکر همانگی که باش مده گل دامو دزگین امناهی های کم ترخمینی دیوی کاری دا که اف کسا بین درس سرکل دیف یاسا شینوارا
1: بینه دست سکرم بینه سزادان برپس راگهان دنال و بریا پلتن آین خارنه لپارزگاه دوگ قیسی ویسی با رادیو دوگ راگهان
10: اف کریزا چه بوی از باب ناف بوی نبوینه از باب درکی بوینه سبب که دولت اکوال که ایران دولت ها دوی آنافته پک خست اوتوماتیکی ده خواست در پانزیل زیده بی چه که پالا گهت وخر حاطن را آستاندن سروک حکمت حریم اکوسان جدی ها پسار و همین محاوله جی کردن چه کمیا 12 تریلا و 13 حتی 36 تریلا ادا کمیا تا گل اکا باشن وقتی تو صح که ارسی که جی خلق که خاطو چوا خود عادید کرد نرمال تلو چن بس اف غزاد جان برده گه پانزی خانات بینید مدویت ویجی نهیلین و سعر پانزی نبازر بلو به نخاری هدف جی اده
2: ایران اد بجیتن هر ولاته که بچیتن نافشار آبوری امریکا دی وقت دشمن ماماله اد گلگین و برجاندیت وانشی کین آرمانج محسن رضایی سکرتری جواتا بلنده آسایشان اجتماعی ایران دا خویانیه که تلفزیونی داد بجیت الدست پی که دی بجین هم ولات انجیران همجی ین جیهانه الگل امریکا پشکداریت اوی شار آبوری دا نکن و هر ولاته ببیته هف پشکت سپاندن آسزاین آبوری لسرمه وکو دولت اکا دشمن دل دفمه تقلم دان
1: لحفتی آبوری عراق روزانه 6000 برمیل پترول با امریکا هنردینه. اداره وز امریکا را گانت هنردن پترول عراق با امریکا دست بگیر. لحفتی آبوری روزانه 6000 برمیل بوان هادين هنارتن كو بدم حفت حفتيانا اف هنارتن هادية راوستاندن
2: دنگو باس لرادیو دهوکی هات نخواندن شاد بشین و خاطر هوا
11: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

صلاح و دمبوش گودرن هجا و خوشتوی گودت رادیو دوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جرکردی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف الوجبن شبا اجی باش بید ام گله کیف خوشین کو دست پیکا هفته اش برنامه هادی ندیوان هوا ایو یوی چند کو بشین وی هفته همی خدمت ها بکین وکی پد گادرن هجر خوشتوی گادرت برنامه وکی انزان روجن ایک شنبی ابشاف او کی افشفه ام بابتا تینت خدمت هوا ده وجا او بابت چه خیزانی بن، روشنبیری بن، جواکی بن، ساخلمی بن، ورزشی بن، دیارده بن، رفتار بن و حتی دو ماهی که بو افشوه جی ما بابت که حاضر کریه هیو یوی چنده که بابت ما افشوه که جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور گرتنه بو ما و گهدارو همی بینره بابت ما دل دور جیانه بید جیان دنیای خوشی و نخوشی نه باکید بجن خوشی و نخوشیه دوید ام سروی چنده یت راضی بینو ما قناعت به هبید گدرن ام ببو افشه و بحث خوشکرنا جیانه که ایم دی بجن جیان خوش نایت دیتن دهتا چیکرن هندک اگرت هین گهداران هندک اگرت هین جیان خوش خوش دکن دید نه هوا او چه اگرن او چه اگرن جیان خوش دکن و ده تورمه سرکی بیتید افشوه اگرن سرکی ها اگر سرکی بومه دیار بکن این خوش گزاریا جیانه که جیان چه اگرم چه تشتی یا خوشه و تورمه افشوه برنامه شو و شوان لرادیو دهوک ما پسیار اجدان آیا پسیارمه یا افشوه پسیار که ساخلمیه ما هفته دو خلاته تین ما خلاته که صبحی تایبت اف خلاته بوان حواله اف شوه بریکا پیوندیه و شوه که دی بریکا پیوندیه لگل ما بشدار بن و برسوه بسیار ما ادن ام ده خلاته که دی نوانه بریکا تلفون لگل ما بشدار بن و خلاته که دی ما پینشن بی ام دی نوان حواله بریکا پیوندیه و بریکا سوشال میدیه اوین برسوه بسیار ما ادن هیویوی چنده که بخته همی حواله اسپی بید گل ما

0: مگود بسیارمه یا تندرستی ساخلمیه اگرین پیربونا بلس چنه اگرین پیربونا بلس بومه وان پنج اگران دیار بکن پنج اگرین اد بنا اگری پیربونا بلس یعنی بو نمونه مروف اشتا اگران جا دیدی مروف پیر بو که ازاد هوا کی من ها بجوان تک اگر تاین مروف وان اگر وکید بجن انجام داد دی پیربونا بلس پیدا بید بو مروفی پینچ اگرن ها اگر این چارا جی درست دنمه دی نبت وکینت پیش کشانه دا بو خلاتی رز دارم بو پیوندی کرنه دناف برنامه شوش
1: دنیا دهود

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی دمه حتی پیوندی ور بگیرین ایکن پیوندی که امیر عبدالله که امیر پیوندی ها گلمه کری که امیر شفت باش بید
1: باشتر پیوشی وان چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس که امیر توی چوانی
1: ممنونم رضا کرام بوتا دست شرکت که این اول کارمند همی ها کمکاریت همی
0: زور سپاس سلام روزت خیزان و برنامه بوته و به همه گهدار و بینه رهن کاک امیر بجاره ای که ارگل ما بجداری کاک امیر
1: نخیر او جارا پنجی ششی احتمال
0: برنامه ما برنامه شف و شفان
1: پیوندیت کمه که اتساری دادم راستی که اتساری دادم از دل خودم را بیاد دهوک
0: جی دل خوشیه ما گهدار اکی وکی جناب تایی
1: خیلیشه من از خطیب جانال فیدم از جردید بینوی از گلتا آخوزم
0: بله؟
1: از خطار زیزی جامعال فیدم از جردید بینوی از گلتا آخوزم سی چار جارک
0: یا سر چاوه تو بخیر بی تاکی امیر سر هر دو چاوه بی

0: قبل ما دو دو دو اجر سرکی بیشه که کمیر تا اما جبکر کو قناعت ایش اگر سرکی نکو جیان مروی خوش کرد که مروی قناعت ها بید کو دی جیان مروی دنیای دایا خوش بید که اگر اگر دیجی با من دیار بکب دید ناتا ده اگر اگر دیجی هیا
1: آرام یا نهینی یا تایبت یا مروی جان مرحله که
0: بله
1: رخ سایکولوژی و این نفسی و
0: یه
1: که مروف گهشت سلام داخلی به عربی بشنه ارانیا که ساعتی
0: بله
1: تنگی جیان امروی گره که خوش بید
0: جانه یعنی ام بیشین آرامی هم آرامی شوه که گشتی که آرامی ها دوره آرامی ها وی والاتی آرامی ها وی باجیری وی جی که وقتی مروف جیان رو در باست کرد اگر آرامی ها بید دی جیان ها خوش بید
1: بگمان بله
0: وی افردو
1: بله ایکش برسیو ایکش خالی برسیو تو سیارته تو
0: خانی آن نه وی بجو ما گودی پیجر ها تا ایک گود ها پیجر
1: ایک شوایه بله ایک
0: شوایه بله بله که کمیر
1: بله
0: پاره دیدنا تا پاره مرووی دلخوشت کرد یا نه پاره جه پاره بیتا اگر اگه خوشی و جیانی
1: پاره هاریکار گلک آریشا چون اثر کرد پاره خوشی نا خوبنای نی بس پاره
0: گلک بجن همه پاره همی تشتنو که گلک بجن پاره همه همی تشتن ارسر ویدمی راسته پاره اگر اگه خوشی و جیانه بس نه همیه ها
1: پیدایش وان بله. پاره گلک آریشا چون اثر کرد
0: ویه
1: اولا که من نشین کس این کار هندید کرد
0: بله
1: بس خوشی همی نپاره
0: وایه جانه دستتت خوش بین کاک امیر تلفوناته و بوچوناته سر توره ما تا سه خال دانه دیار کردن هر سه خال اون کو جیان مرووی جیان خوش کرد لدف مرووی
1: بله.
0: دف جاره بر صفا پسیاره مبده
1: تمام حکیمت چی و پسیاره تا چی بود
0: پینچ اگرن
1: اگرن
0: پیربون و بلس
1: اگر تیربون ابلاز یا ایکی ستریسه قلقه و ستریسه و
0: فتاره او همین بیتا ایک اگر او بیتا او همین بیتا ایک
1: او ایک
0: بله
1: ویجا برو بازیوی آرانی عمری یعنی مرو به هر دیار کتی جهل
0: ایم
1: نوستنا سیدای شوان
0: جانه
1: ایم نوستنا
0: یعنی هم بیجی نوستنا درنگ
1: زاده سریع او بلس یعنی زاده به سروبر نه فیتامینات و پروتین
0: ویه وکی بونمونه اندومی و غازات و مغازات و افتشتت مرمات پی اون
1: ایکش اگر زیده بر حطاف نرو بگدد
0: بله
1: حطاف باشه بس لیولای که معین نه میشه
0: بله
1: ایک جزگاره که آن از دیشم مریضی پیر کرد
0: اوه تش پینجا پتر گوتن که کمیر
1: بله سیده الان پینشش گوتن
0: اوه تا پینشش گوتن اگر چاش وانجی درست بنده بر سفا درست بوده هل بجیرم دستتت خوش بنم گلک سپاس داره جنابه تینه
1: درزی چاویتا ماشکیم ممنونم
0: زور سپاس شواتا باشتر و خوشتر زور سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا اصلا کومه تا بخینم سوشال میدیای و دلوین سپینداری گلک سپاس بود مصطفی رشی زیباری که مصطفی دستت خوش بن هجاری که مصطفی بشت هجاری و نساخی و گلوکووان پراستی اجدازدان مروو که نیزیک مرووی سپاس بود که مصطفی رشی زیباری حواله گلک خوشتوی روناک کاروان دمه مروف آخفتن خلکی بخو نکته خموی دمی اکید جیان مرووی دیا خوش بید سپاس بود روناک کاروان حواله سوشال میدیای هر حسا گلک حواله سوشال میدیای کمیتا فرید کن بختیار کوچر که بختیار گلک سپاس بو بجداری تجی سوشال میدیای هروسا عماد دوسکی که عماد گلک سپاس بو جناب تجی حوال دیرین رادیو دهوک باب درکی صلاف رزدمه بو تهر جهه که تو گهداری و بینری آمد که و صلاف رزدمه جی بو همی روندکور جدر ویوالاتی هنه رونا کاروان ات بجیت برصف

0: سەرببەتی مەسەنە تاقیبیت ئەو چ ئەگەرن ژیانی خۆشتیان عیالی خراپ یان ژمالا خراپ یان خەم یان وەکی دەستدانە عزیزان گەلێک سپاس بۆ تا ڕۆناک کاروان هەڤاڵا سۆشال میدیایە سپاس بۆ بەشداریت وای جوان گەلمەدا جومعە مەمانی هەڤاڵی خۆشتەوی بخیر بێ سەڵاو ڕزەتمەژی بۆ تە هەنە وەکی مە گوتی ئەم پەڤەڕەی پەیوەندیت هەوەینە مە خەڵاتێکی هەی بووان هەڤاڵا بێت بەرسەوە پرسیارت مەدەن ئەفشەڤە و شەڤەکادی بڕێکا پەیوەندیە لەگەڵ مە بەشدار بنەم چەڤەڕەی پەیوەندیت هەوەینە سەر وەکی کەکی ئازاد مە پەیوەندی هەنە بەر کۆمە زۆرت کەکی ئازاد بەس سۆشال میدیا بچێکی دەفمەنی ڕاوسیایە ئەندەجات ڕاوسی دوای فێما بچێکی لاوازە ژۆرڤە مستەفا ڕەشید زێباری گەلێک سوپاس بۆ بەشداریتە ئەل سۆشال میدیای هەر ساخ و ساخ نەمبی دلوان هەرکی سوپاس ڕۆناک کاروان بەختیار کۆچەر بژیت خەم عیالی خراپ دەستدانە عەزیزە و ماندی بوون نزانم ئەوە پێ چیە ئەڤە بەرسەوە پرسیارەیە یانی سەر بابەتی تاخەون دەمێن بژن عیالی خراپ و دەستدانە عەزیزە و ماندی بوون یعنی مەرەما کو ئەڤە ئەگەرن ژیانی خۆشتکەن یان ژی وەکیت بێژن سەر پرسیارە هین ئەو بەرسەوە پرسیارە گەلێک سوپاس بۆ تە کەکێ جومعە مەمانی هەڤاڵی دیرینی ڕادیۆ دوو سڵاو ڕێزەتەژی مە قەبیل کردن هەر ساخ و ساخ لەمبی دلڤین سپینداری ئاخفتنێت خەلکی نەت خۆش بن بەلێ بۆ هەند مرۆڤ نەوەکی هەندەکا بینیت ئەم پەیوەندێکی وەربگرین پەیوەندێکی ئەلو شەڤ باش
1: باش مامۆستا شما
0: باشتر و خۆشتر مامێ عەبدوڵڵا تۆ باش ئینشەڵا
1: شکر بۆ خودی الحەمدوڵیللە
0: هەرێ باش بێ ئینشەڵا تۆ و هەمی گوهدار و بینەرێت مەیەت خۆشتەوی جیانێ دا تۆ بچ تشتێکی تۆ دڵخۆشت بی کاک ئەمیر کاک مامێ عەبدوڵڵا
1: بەڵێ بله
0: او چه اگر این جیانه خوشت کن مگود؟
1: جیانه خوشت که
0: چه نه؟
1: صحت خوش
0: او تندرستی
1: تندرستی
0: تندرستی یا ساخلم تندرستی که درونی و جستهی جیانه خوشت کن والا راسته برو ویلشه که ساخلم هبید و مشکه که آرام هبید اوه بسه اوه جیان خوش بولدف مروی ما نه؟
1: بله
0: والله جانه اف خاله گله که جامو تا بحث لکید چه دی؟
1: او جیران امرو بیش هیتا باش به
0: جیران
1: نعمت هیتا
0: او راست اولا او جی نعمت هیتا جیران امرو بی یه باش بیت یه خوش بیت نو که جیران چوار این گلی گدود باشن
1: خود
0: جیران چوار این
1: والای باشن الحمد
0: خود جیران جیتا تینا گورین وگی بره نمایین
1: ما مستشوان باشیش مرو بیشی که اکه مرو باش بیت اکید جیران مروی دی باش بند
0: وای
1: و جا حواسا امنایی و امانت و وکید بیشن باوری به کدو هم بتو جیرانی هم بت هر واسا بارجی راستی جیان همدک جیان همدک جیان خوش کن
0: پاره خود همه بجن نگر سر وی دمید بجن همه پاره همه همی جیان ها
1: مشاکلت آفرت ها درست دود کت آو
0: آفرت ها بسید آفرت ها یز بزالا ما درست ناید
1: مشکل همی سر آفرت ها نخوده جیان ها خوش جی سر آفرت و آفرت ها برو بی جایی که خوش به تو دل مرو بی به تو گازده نه که تو هر واسا یعنی ظروفت ظلامه خواهده زاند کرد دست دوی تانگ آن نه برپره گلا طلبیات ها نکتن و وقت یعنی اویدیوی نخواش کرد جویوی نخواش کرد
0: والله اتراز بیش که گام عبدالله والله راسته
1: ما مستاشوان بیشن جینیک دمه جینیک خمه قاطق دمه
0: کبو مشو
1: کو هک جینی کو ظلام اس پی بی
0: جینی
1: ظلام خمات گلکت
0: او خمات
1: فاتکس پی بی او دمه یعنی پیراتیا
0: او پیراتیا بجا کر هر دو سپی بود اما هر سپی
1: او یک بی او بی اوی شوربه بیجا
0: دست داد خوش برکه که مامی عبدالله والله پیوندیه تا گلت جانن مامی عبدالله یه تمن درش بی انشالله ام گلت سپاس داره جناب تینه مامی عبدالله
1: بله
0: ادیوره مخلاته که هی اگر این پیر بون رو بلس چه ده؟ تا اگر تایی گود تا گود که جینی که برو بیست پیر بون
1: نه
0: بیجه هندکش اگر اول اگه سوشال میدیا
1: اینما اغلب اون اگر آفرت ها مرو بی بیز مرو بی تو او گل از آزدانه که تو پت پتی فلان اپشاره مویدنه که
0: والله پت پتا جگرد رای جدال خوشه مامی عبدالله سلام رزیم با همی آفرت ها نه بس خود از خوشی گلش پت پتی عاجز بب گلک و گلک جدنگی بلند و پت پتی حوال ایب نوی عیما دوست کهید بجید بر سبب بسیار جگاره کشان کم خو خارنا نه تندرست و تو ربون او ایک او دو او سه او چار گوتن ها
1: هر وصفانه راستید رس مدرس مدیت این یک جگاره کش بی یک نه جگاره کش بی و جگاره کش که توجه وی تک تو بی قربو چی بی آوی دی بی
0: از خود بجم جگاره کشم نه نا بیتا اگر پیر بونه
1: خمو که ناکرابی تو بی را دیا بی
0: مامی عبدالله از خود بجم جگاره کشم نا بیتا اگر پیر بونا بلس ما گل ای بالگجی سروی چنده ها یعنی من گل ای دیت اینجینی کو جگارات کشن و دان عمر بویا مازنجی بویا بس دیسا که بداخل و پیوینده وی حتا برین ام دا خازالی برینش مام عبدالله کین ده مانه گود فلان و فلان و فلان برسفه بسیاره هیو یا چنده که برسفه تا درست بید رونا کاروان سوشال میدیای دم مرووی باوری بخوه بید بو هر کاره که مروف انجام بدد وی دمی جیان یا خوش دستت خوش بن رونا کاروان اسما چیایی اسما بخیر به شبته جی باش بید گلک سپاس بوته کردستان زاخو سلاو رزنه جی بوته هنه کردستان زاخو رونا کاروان برسه و بسیارید بجید عیال خراب مالا خراب خم وجدزدان عزیزان اوه پیلات یا بلس پیدات کن دهیو یاوی چنده برسه به تبا درست بمگود پینچ اگرن ها ویتین هر پینجا بیجن هکر و چار درز گوتن جی ده برسه و درز بو هل بجیرم ای که که غزاد ما پیوندی هنه پیوندی خوشتین ام بچینه کی ده که غزاد دو که بیم
2: باز نویوان جی سلام ورز بوته ببره ازاد و همی حفال کرمنده
0: گلک ساق بیر ایک دیل ام قبیل نا که تو خوشم برنامه دیر بکه ایش را دیونا دیر دو که دیر بکه گل ما بشدار با یعنی گل جارا دمیمش برنامه درد کردیم پسیارتت تا که ایک دلو برزه یعنی تو ایک خیزان برنامه آلیهاتی رادیو دو که آلیهاتی
2: دوید خودی آبید خودی آبید خودی آبید خودی آبید و هندک جارجی شبر هنی وانشولی است انجام کن شبر هندی
0: اصلا خودی هاری کار بید خودی هاری کار بید
2: این حفظی اش خوشحال بون که اش شیام گرد بسیار
0: بود والله هم کیف خوشت آلیهاتی این طول گلمه بشدار بوی ایک دل دید نتا او چه اگر این جیان خوشت کن اولا که گود آرامی جیان خوشت کن ایکی گوتی پاره جی حتی را دکی جیان خوشت کن اولا که جی آماجه پکر که تندرستا اگر مروی تندرستی که درونی و جستهی هبید جیان خوشت کن مروی لش ساخلن بید و مشکه که آره مروی هبید او اگرن او جا گلک اگری دی جیانه او دکر شبان گلک اگر
2: هنه و هر یک کب رأی خوشه
0: وای
2: بس از بخود بیشم همه پاره و تندرستی که باش او هر دیگه دشن زیانه تخوزه کن
0: پاره؟
2: بله
0: ودیه تجیوکی بگره هش پاره ایت که
2: پاره خرجه دستی ها بس هندی هم کم شاقه یعنی هر کسی پاره ندیتن او چه حسابو نهیتا کرنی یعنی اگر یه پاره ها دیتن همه کسا کادراوین بیتن یه خراب بیتن
0: نه خوش مروف بیتن ما دیمیتا خوش مروف
2: او شی اگر او یک کوی پاره ها ان اگر کسک هر هندی باش بیتن یعنی خنجی باش بیتن دستان پاره نبیتن یعنی وا دارن کو دشانی هر دانی نه
0: مخابن یعنی مخابن نه وصا هندگ بشریتین حضرت جان پاره همو جیان پاره همی تشته بس اب خوسانی نه راست پاره کرسته که کو بیت اگر دل خوشیا گلک تشتا بس همی تش پاره نه ایت کریم اگدل دستت خوش من آزادی تو بینی کو آزادی جیان خوشت

0: یت دمه مروی آزادی هبی
1: آزادی شیه بشوان اگر انا
0: بله
1: بشان مروی خوش بکتن
0: بله
1: بس رأی عمل بخوا یعنی پاره اگر فرکی
0: خودی تا گل اجارا فکسا خویخسا سر پاره تو جی وکی من گل هش پاره ایت که و دیارا
1: یکن شما پاره خوش نینا
0: الله راسته راسته سوی زمانی مخابه ننی وسا هم پاره ای و حتی نگردان
1: اینجا که شما نگوید ما پاره چینه گویدم همه تا پاره خوبه که همه با مطلی را سختی کنش پاره چینه
0: نه والا راسته پاره گله که پاره وی جیان وی وقتی گله تش پاره تیتا کرین این آفراد گره حزیر اید کرد ما زیر جی جیان خوشنا کرد او جی ریزی که پاره
1: اگه پاره هم بیتن دیز زیر جیان
0: والا راسته دویتش
1: در بس
0: اگر پاره نبیتن از زیر
1: بله
0: پنج اگرن بنا اگر پیر بونا بلس تا دیم روزی پیر بو پنج اگرن چنه تا سوشال میدیا بس صلاف کر با
1: یک شوانه خم
0: خم
1: بله تو اگر
0: افتارکیه تو خمات خو یا نه
1: او را بکک شوان از بشم اگر یه دین بیو او زارو خمه نخون اگر نه یه دی همیت خمه
0: خون اصوصا هزر کم تو خمه نخوی
1: بگه
0: تشکن قصانی نبجا
1: هر یکی دیل جوانه خود
0: خمی خود اوه تا گود خم چه دی؟
1: او کسی خراب دارو بره میده
0: بله
1: تو ربون جی اگر اگر این ده کوزی
0: تو ربون عینات عینات و تو ربون ها بردوام
1: کسوان که دیلشم او کم خوی جی اگر پیر بونه
0: کم خوی نوستنا درنگ جان چه دی خلاص همه او بن ایک دل تا گره گوتن بس اوه تا گوتین دوبتنه درست بود نافانده ها دوبتنه درست بود اگه تا دو دیجی گوت با تا بس با درست بود تایل بشون یانا اکادی یالا اکادی جیب ده همه تا گره گوتن بس دو درست بود دوبتنه
1: خدا کنش با همه ایدیش خامه تا بیدن
0: خمامه بل
1: هندی
0: از دمه که تیزه از سفر در نبویم یالا بلا خمان بس ارا سوشال میدیایی برا ملایی بکه و کومیت بکه در نویده که نت پشکیشان در ایک دل گلک سپاس بو پیوانده تا
1: گلک سپاس بو تا سواده خواهد

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتی وی حوال سوشال میدیا رونا کاروان دل وی سپینداری بیشت خم مالا خراب دزدانا جگره و جنا خراب حسانینه بگوهرن برسفت خو رونا دل وی حوال سوشال میدیا شاکر زباری حوال خوشتی وی سلاف رزد ما بوده هر جگه تو گاداری و بینری آمد که مدو پیوندی هنه اندست به هر دو حوال دیرین ها اتگل ما بجدارن اندست به که بچین حوال که خوشتی وی ور بگیرین چینه گنده ممانه ها داشتم ممانی که که جمعه ممانی حوال خوشتوی که جمعه شبات باش بید
1: شبات باش و خوشتر سب جوانم
0: تو بخیر بی که که جمعه توی باش ایشالله
1: ممنون همه ساغ بید چوانون باش
0: گلک ساغ بی سپاس که که جمعه ممانی چوایا که که جمعه سقا چوایا فینکه گرمه
1: الحمدلله خوش باشه
0: خوشه
1: بله
0: یعنی بشوه مروف شد نوید به پانک و بمبریدان نه
1: بیشتر نه
0: ولی نه
1: بس پاوگا وزن بخشی حدیقه رو نشتم خواری
0: حدیقه خوشه نو که هوا اکی خوشه تا تری چه بویا تری رویره تری زره که هندوسکیب تری گره نافدار
1: چه بوی بس زره کشتا پیچه که موی
0: کنگی وقتی ویا که که جمعه
1: بار که پشتی هی وکادی لطمه بزر لاو چلی
0: پشتی هی وکادی بر که که جمعه؟
1: زنگی تایی کمه که شما؟
0: دنگی منه کمه؟ اولا هوا آریشه که که نزانه که انگف آریشه چاره سر بید گل اجاره ما گهاندی و که که آزاده گهاندی و ایشالله دی چاره سر بید از بارم محضر کش تلفون تمنه پاشی نه ایک و دو نه سی هوا همید بشن دنگی تایی کمه که که جمعه؟
1: بله
0: ابدید ما که که جمعه بله. او چه اگر جیان خوشت کن؟ هندک اگر تاین جیان خوشت کن اگر سرکی بوم بیشه
1: اگر جان خوشت کن
0: بله اه چونه
1: اگر جن کامروی یاب دلی مروی بی و عیل مروی گهدار مروی بی و بری کامروی جا خوش بی اما نه جیه
0: خود بست راستی گود بست راستی گود نه نزانم ام کرد یعنی ام گلی حد به پیویجی هست پیشم که که آزاد هم گلی هش آفراتات که این جنید که این جنید خود که اینو هم
1: شریکا جیانی هم لازمه که خوش نبید
0: این هم حشید که ایجی او ریزیل برو بینا گره ایجی یعنی هر پتپتینه که که جمعه هر پتپتینه گازداد کرد تو زی هر مال تو زیاد یا مال درنگ چه مال تو درنگ خاطی هم مال شما ندر کبی تو بوش مال ندر کبی نزانم مرد چه رفتار ایل
1: بله
0: تا گفت اما خوشت کن جیاره
1: آره منه اگر یا نخوش بید اما نخوش بید جیان همی تکیم
0: خودی دراز بجیم پا وجا اگر مروف کار اگیشی نکد ما تو نبینی ما اگر مروف کار اگی نکد خانی و بید ما در جیان خوش بید کار کردن یا کار اگی باش مروفی ها بید روزانه ما تو نبینی جیان خوش بید
1: بلا کار مرویش یکی کار مروی نخوش بید جانمون دیار نخوش بید کار مرویش لازمه خوش بید
0: ننی مروی رازی بون پی وی چند مروی های یعنی بنامونه مروی راز که مروی چه مروی رازی بید پی وی چند او چند مروی های وجه جنگا مروی یا جان بید یا خراب بید پاره مروی ها بند مروی نبید ترمبیل مروی ها بید که مروی چه بید مروی رازی بید پی وی چنده ما نه اگه مروی راضی بید جیا نخوش بید
1: اگه پروی پاره بید راضی بید مونه مجبوره
0: گله که پاره ته بس جدی تو نه جان زد لا و بیشین که نشتا که جمعه و نشرت نه مرجه
1: مانه او سواله راز بید بس دیگه به جیا یعنی پاره پرید
0: والا ما خوابه ننی ام سروی دمی بجین پاره
1: پو تحتا خوش و همیشه چیت
0: اوش خرا او جان خوش کرد
1: مال پاره ریکا جانیه راست
0: خب خود اگر خوش کرد جان یه سرکی تندرستی کا باش مروی هبید یعنی اگر تندرستی باش مروی هبید ما اول نعمت ما نه
1: بله
0: جان که یک جمعه
1: بله
0: کسی بر سفا من ادایه کسی هم یا دو خواله دو نقطه گوتین دو اگرت گوتین منو گفت اگه چهار جی بجنده بر سفا درست بوده بود دادم او اف حوالت بر سفا دن بریکا پیوندی اف شوه و شوه کادی نوی دوان چند پشه کشانه دا پینچ اگرن ادبنه اگر پیربون و بلس
1: پیربون و بلس
0: پیربون و بلس و ها پیربون
1: اوه جیانه خوش تینه که او نخوش بنام ده جیان ده پیش بونشی بزی کنه
0: این ده کویزه چو چو بود کویزه
1: اما ایک هفجین امروی یا نخوش بیده پیراتی دست بکرد ایال امروی نخوش بیده پیراتی دست بکرد داری کامروی یا نخوش بیده پیراتی دست بکرد مروف خماب خود پیراتی دست بکرد امناهی نبیده هر پیراتی دست بکرد
0: خودی خود ایک درست نگود مولی بطراز بشم که من سر برکی خود ایک درست نگود اوید تا گود این همین بابت اینجا درست بس اوید بو بسیار خود ایک درست هایی نگود پینچ اگرن بنا اگر پیربونا بلیلس یلا حوالا که گود عناد و توربونا بردوام هاو ایک راست اگر مروی عناد بی تو و تورب ای چه؟
1: خمجی
0: خماب خود ایمونه ما او عناد و ترابونه ما خمه اوجی خمه که ما ایگه بیده
1: ایگه خمش چه خوی اگه حیالی تا نخوش بیده خمش خوی اگه تا یا نخوش بیده خمش خوی
0: بله چه دیگه که جمعه
1: بله
0: خلاص او بند
1: خودی مانو تا پاکشید دل بیرامنی من
0: بیراده دیده
1: نم
0: ام گلک سپاس داره تا اینه که جمعه ممانی حواله گلک خوشتوی سپاس بو بشدار یه تای جوان گلمه دا کتوش گوندی ممان الگلمه بشدار بوی سپاس ها جانا بیتت که ام که که سمیر برواری ور بگیرین که سمیر شفاتا باش بید
2: شب باشتر و خوشتر که شفاهان توی باشی دست خوشید که هم سرکفتی بیشلات کاری خدا
0: تو بخیر بی که سمیر برواری
2: خودش درازی بید که شفاهان
0: هم یه بجون پاره جیان خوشت کد آسا که سمیر پاره
2: خودی که شفاهان پاره جه اگره بس بختوری نه پارا ده امروف تویا خزانکا بختور بید خزانکا دیندار بید مروف دیندار بید خونی
0: خودم کرد آتا جی خالکا گلکا جوان گود یعنی مروف خزانکا دلووان
2: باید که بختور یا مروف پتل هید روش بروشی چونکو پارا نه اگره پارا چونکو چی تو چید
0: کاک سمیر
2: بله
0: تا گود مروی خیزانه که باشه بید خیزانه که دلووان و پشتوان بید با مروی
2: بید دیدار هبید که
0: شوان یا بطرمان بید یا ام بیجین پیوندیت خوش مروی هبن
2: دوی خب جماعت بن یا بطرمان بید
0: راست
2: قرآنی نیشا گلک آب دارد بار بی که این خوشی اوه
0: او هبون حوالا حوالت باش کاک سمیر حوالت باش و خیزانه که دلووان اوید بیتا اگر جیانه که خوش
2: بله که شوان
0: ویه راست
2: حوالت باش بیتا او خیزانه باش بیت او عیال باش بیت یا صالع بیت بار بیتا ده بختوری ده بیت بله
0: ویه دستیتت خوش بن که سمیر برور که سمیر
2: بله
0: اینو زنم کسی برسف ندارم حتی نو که اگر این پیربونا بلست چنه اندکا دویت گوتین سید گوتین
2: کبشوان یا ایکی تورابونه مروف عصابی بید
0: او ایک عناد و تورابونه بردوام او ایک راست
2: یا دویش جی کبشوان فقیری جی مروف ایخی
0: هجاری ایه
2: فقیری
0: چه دی که اگه سمید
2: او عیار خراب بید کبشوان
0: ایه بشه
2: عیار که خراب مروف ها بید
0: بله
2: جیرانه که خراب ها بید اگر جوان خراب بید
0: هلی
2: نخوش بید بمرو بید
0: کاک سمیر
2: ما بمرو بید خراب بید هلی نخوش بمرو بید زغطه فجره کادی
0: کاک سمیر پینچ اگرن بنه اگرن پیر بونا بلس او اگرست وکید بجن تندرستی نه ساخلمی نه
2: جیکو خراب عیال خراب کاک شبان بله او فقیری جی او تندرستی جی کاک شبان تندرستی امرو بید نه باش بید
0: نروزی کاده کهوید بله دستتت خوش بین که سمیر برواری گلک ساق بی سپاس ناوی خیزان و برنامه سپاس جنابی تد که رونا کاروان از سوشال میدیا اید بشید برصف خم یا دویجی تندرستی که باش تندرستی سه جدزدان عزیزا چار آخفنت خلکی پنج هجاری سپاس بو ترونک سپاس بو بجداری تجی کردستان زاخو گلک سپاس بو تا سپاس بو بجداری تو سوشاله ام حس که این برنامه لای بکن پاشی کومیت بکن دی سپاس دارت هوا بید شاکر زیباری حواله دیرین رادیو دو که سپاس یا جانبه تد که شاکر زیباری امور بگیرید مامان عبد الله
3: نشد بردوام بيت
0: كيف هوايك كي آزاد برنامه مادام پیوندی کلی عبد ورگرین جارک بدی ودی
3: فدا پیوندی کو دجیم عائشہ
0: بله مامان عبد الله دوباره شفته باش بیت
4: خوشتر و گشتر مامان شما

0: ناموس تا شما به بوره تلفن هم ایدی بی خود به شروع بره
1: ام دا خازاله بوریده جد که این دا خازا ساخو سلامتیه با تلفن ده جد خازی
0: وجه
1: ای دا چه ما اکاده کرم که
0: نظام جاب دار و جاب ندار
1: خود منابع تنه که یاد پیش کشانه در راستی
0: اوچه صحبته
1: اوچه حیله نه
0: که شما نمشکله چای پاته یا
1: خود بومه بیجه بومه اگره بیجه
0: رنجبری
1: رنجبری چه؟
0: رنجبر عامل
1: او بنا چه؟ او برصفه بسیاره امره ما تا؟ اه پنج اگر ساخل امینه های تندرستی نه؟ زانستی نه؟ بنا اگر پیربونا بلس
0: مالا خواد اتفاق بتل گل مالا خواد گل
1: مامه عبدالله مامه عبدالله
0: بله
1: مامه عبدالله قدا از بحاری کاره تب کم حوال اگی گود عینات و تورابونا بردوام او ایک راست ایکی گوشی گود نوستنا درنگ او دو دی اگه دی اگه دی بیشه دی بوده برصفه درست دارم دیالا عیناد و تورابونا بردوام نوستنا درنگ ای چون دی بوده هل بشه ربام عبدالله
0: رحمت ای بابتا
1: یه تجی ایشالله گلک سپاس بو پیونده تا جوان گلمه در چند تا خوباندی کر در دیال گلمه بشدار بی و برصفه بسیار رجیم دی منوی تکرد پیشه کشان در مام عبدالله الزاخو ام هر زاخو بین کاکی شمسدین ور بگیرین حواله خوشتوی حواله دیرین رادیو دوک تو بخیر بی کاکی شمسدین
2: سپاس سواب ریز بوتا و توای کادرو کنمن در دست خوشه که هر مزد داد کم ما مصر شبان ریز گرتم بو کاکیم آزادی بابی محمد چابی هر دکم آجید کم سواب ریزنن بو همی حواله سوشلی پیوندیا سواب این بو همی هنه چابی همی ما چیم دست خوشه که هر مزد لواند کم و پشتوانی از رادیو وی پروگرام جوان
1: والله امجی سپاس داره جناب تاینا و همی گهداراینا و همی بینراینا و همی حواله وید الگلمه بشدار بن که که شمسدین سلام ورزید ما جی بوتا و بو خیزانه و بو همی گهدارو بینرید ما الزاخوکا جوان زاخوکا دلال هنه ای که که شمسدین او چه اگرن جیان خوشت کن
2: ما مستا جیان خوشت کن اسی باری ما مستا که بجن تندرستیان مروفی خوش بده
1: تندرستیان باش مروفی
2: بلا ما مستا کسی که هبی ممستا دولمند اک هبی آقاوات هبی آقاوات اک بی حتی مال حرس و خلام هبین گوت داست سپیده دا خلام توی هند خوارنه دینن سر سفراوی یعنی تن زنده کش دا کش خوارنه خوی ممستا گوت دارین تا سر هی دوشکی و هی کاپا کسی که چه گوت دارین خواری سروی سفره دومین گوت خلام توی هر دوشکی که گرده ممستا حتی مثلا ای پاری که کرد که دوی خواهد هود این از یالی هود این از یالی حتی داد ایده پا ازی کتک و سهد گروانا و حتی خلامی که هر اینده که دو ناسه نات خوارن هیش اوی پر تک سوکی نست که دوی خواهد نست شب دعید گو ما گو گو گلی خلاما گو چه گو خوازی گو این داده چه بجم گو بله کرم که از بینی گو خوازی اف مالیتا من هی همی یا و با بس صحتا یا من با بلا فقیر یا و اشنوا بام هیچ و فقید تر بام بس صحتا یا مبا اف ساکی اف مالیت ما حمیه ما هکس نشم بخم چه خوشیه همو بلا حسی بلا اس ناف زرار دابیم بلا اس ناف تفارا دابیم ناف چه دابیم فیده ناکل ما ده نشم بخم بخوشی صحتا خانی نه
1: جان
2: اما شکوه یاده
1: جان اف گود نه رمان و اول کو گلک کس بیجن از بار ما گفتن نجیم جا داری بود که شمس دین گلک بیجن پاره همی تشتی اتکرید او که تا آماجه بگیری صحت تن درست پاره نشه صحت اتکرید بمورد
2: بله جان. او یادیش ما متخالا دیشه که بیجن ظلام جن ظلامی ای خد او جن ظلامی بلند راد کردید یعنی گلک جاره بار که بلا ظلامک مثلا خودان عصر بد خودان اجاخ بد صحکی بد دولمت بد به هندی جنه که ما موسا ولوی ظلامی کرد یعنی حس کت او ظلام او حس کت وی بگاوی همه نمین سر جانی نمین سر عدی بشت یعنی اف خاله هنیش گله گرنگ ما موسا
1: وی جان دستتت خوش بین که شمسدین ما شالله پارزینگی تایی تجیه دکوره بر صفحه بسیاره مجیب ده پینچ اگرن ادبنا اگر پیر بونا بلس مروزی پیر
2: بی ماموستا اش مباوتا گود او ایک مثلا کو تورت بین بهم تانگی ماموستا
1: بله وای راستا
2: انسان بله بهم تانگ بد یعنی هر دم تورت بد او ایک ماموستا
1: وای
2: او یه مثلا بیکار بد ماموستا ننوید حدث بیده نزان جان

0: No i John,
1: Audu, nu vă stă nou drag, nu vă stă nou drag, nu vă stă nou drag, bale, bale, Audu.
0: Bale, e mesele, faqiri, insani, faqiri, gelec mesele, insani kefi mă musta. Zi, faqiri, insani kefi. Bale, eu adici mă musta, jino, khirab, jik,
1: يعني بلاي
0: ظلمي تاخد و زاروكي خراب جي ماموستا يعني ناشي تشبكت يعني داسي بنباري يا ماموستا اوج ظلمي مروي تاخد
1: داسي تدخوش بنكا كيشم سدين ايفي روي چندي برسفات او درس بي سباستات كاين ريز صلاة بو جنابي تاجي هنا رونا كاروان رونا جيرا كومي تفرد كاد بجد برسف خام یا دوی جی تندرستی توربون و نوستناک درنگ و هجاری بار بکر روناکتا دویت گوتین ای کادی بکنه نفت اویدی ندرستن ها یعنی ای کادی بیجن حوال سوشال میدیه همه بکنه سی جی ده برسوه درست باور بیجن کردستان زاخو جی همان برسوه های کردستان بیجن خم تندرستی جدزدان عزیزا آخفنت خلکی و هجاری سپاسی آوید که این کیمه برسف یا کیمه گلک ها کیمه ها پینچ اگرن به جاهین بابا سیاب دارمه سی درست دارمه دی سپاس دارت ببین هم پیوندی که ور بگیرین هم که اینه دو ماهی دو پیوندی ها کل گلمه که اگه آزاد نفنه گشته من که الو شف باش جمعه شف باش جمعه
2: علی
1: شما تا باش سیدا چوانی باشی؟ گلک ساق بی سپاس یا چوانی؟
2: الحمدلله گلک ساق سیدا
1: تو بخیر بی؟
2: خوشید دست که هم مووی بابت گلک خوش روی مخا یکی کن همی سید حوالت من بودین و اند بیدین سید جه مخای بو بدارت من
1: اوه آرمان جامعه شکه ایو یاوی چند دمی هم بابت اگه دینی که او بابت ببیت جه مخا ورگردنه با ما و گهدارو همی بینره او چه اگر جیانی خوشت کن؟
2: افتشتید اگر بنا اگر رو جیانم اگر خوش بدن از بجم ایکم دست گریدان خوده و قرآن بیروز به اگم رو خوده و قرآن و گریده بس یلا یلا جیانم رو ویدیا خوش بدن
1: او خالکا سرکیه از
2: بجم ایکم رو به یلا بدا گریدان
1: بله راسته
2: بر هر سرکختن اگم رو ویدیا خوده بدن اگم رو خود خوب خوده و گفت خلاص ده همیستد مرو ویشالا مرو سرکختن ایندن
1: جان
2: یاد ویژی قناعت امرو بی راضی بون امرو بی افشت امرو بی هی امرو بی راضی بتن نکو امرو سحکت ای سر اکو بجن سر خدا الاد معنی گوان جاو امرو بی هوا امرو بابت اوش حال امرو بی خرابتر و زعیشتر حال وان جاو امرو بی هنی گوان الوا بتن
1: بله
2: یا سیه سخلمی ها درونی و جستهی یعنی امرو بند امرو بی خو و حوال خو امرو بی دورت خوب بیندن امرو یه سخلم او یه گلوان و یه اتو چطن اوش گله گله استخلامیه گلک چیپا مروی دیم تو با مروی خوشی چید کردن نخ مروی مروی دا نبت نکا گلکا باش اکا مروی بند بدن یه مرتخ بدن اواجی گلک خوشی اکا زیده ها و کار بکت با مرم اکه وقتی کار بکت با مرم اکه جی مروی کو مروی باند مروی اشتای که دست خوبه اینه دوست توی کاری که ایتا چی دست دوانه ایتون یعنی گلکا نخوشه و دومان چیزی بجم حالی کاری کتن فدی و گلگلگ
1: خوشی بانده بچوتن جان دست خوش ابتا گوتین پرانیوان او بنا اگر جیانکا خوش بمرووی جمعه کسی برصف درست نگهاندیم یا کم برصف ها کم یعنی اندکا دوید گوتین اندکا سید گوتین پینچ اگرن تن درستی نه یا زانستی نه کود بنا اگر پیرمونا بلس بوما پینچ وان اگر بیجه
2: او اگر بنا او بنا او اگر او مروی بیز کن زیگا از بجم نکر نا وردشه
1: چه که بجوه؟
2: نکر نا وردشه که سخلم
1: نه انجام دانا وردشه او خاله که سرکیه او ایک
2: بلد.
1: او ایک
2: او ایک یا دوی جی وخارنا آوه
1: چه با وخارنا آوه؟ اگر مروی درست بجم
2: شوه که درست نه وخوزن رو جانه گله گله که هکو هم بجن به خرابیل سخلم یام روزی کسن هم رو سخلم یام روزی تکیم
1: جان انی کیم و خارنا آوه مرماته
2: بله
1: جان
2: یه جی سیده خارنه که مفا هندک خارن یه تنگ گله گله که مفایوه که من وکی و خارنه غازی و چای و قهوه و اندوميه وقالك جرى افتت مع اللابات افتت مع اللاب فهميت كم مفانا ان افخار نفلس وكي ام تجيني قالك جرى وكي معجناتا وكي بيتزا وباتشتا قالك مرفقات وكم شباب خطن قالك عند جرى برو واجي خرابيز جهنا مروفيك ببتاك دريف كم ببورا
1: يعني امشين بجين خارنه تشتن زي حاضر بنف تشتن زي حاضر بن وقت اماجا بكرين
2: بله ما بسن بأرى
1: بله اه چند تا گوتن دو سي تا سي گوتن دي اگو دي بده مده بس بود روز بود
2: هربش جان جان هلی گوه
1: یعنی خونه
2: ده اگرچه حوالا هما هر مرو به سل بتن و هر
1: اجی دیده اگر هم که مرفتیر بدن زیگا جان دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیمنده تا تا تا همه چهار گوتن ما گوتن ما چهار آجی بجنده برسه و درست بو هر بجنم گلک سپاس بو پیمنده تا جی کردستان زاخو بجید خم جنا خراب و ترابون والله تا جی ایکا گوتی کردستان بس قد بکنه دو بابا این دو آجی بجنده برسه و درست بو هر بجنم و گوت پنجید مکنه چهار مکنه سه نوکه حوال سوشال میدیا دو آجی بجنده بسه و درز بودانم دو ماهی پیوندی ربیعه الگلمه ربیعه محمد ربیعه شبته باش بید
3: شبته باشتر و خوشتر بید المان فیا چانی
1: گلک سپاس بود ربیعه والله ازی باشم هیویوی چنده تو همی گهدارو بینرد باش بن من ناویتا ندید سوشال میدیا هندی ازی تک ودمو تیر مو بب بس سپاس بخوده که تا پریکا پیوندی الگلمه بشدار بوی
3: الحمد لله گلی بنا بینجتا برای آزاد و ون حوالا همیه بریکا سوشال بریکا تلفونی از بو داریوان کم از یا باشم تلفونی تا ایش کلگا کدیه جارا های جارا نمو از یا سوشال آوه و یا گریده یا مام جارا یا و های یا منی یا مه یا
1: مده او صابی مانه جیان خوش ها جیان مگی ما گوتیم خوشیم نخوشی نه بیتند راضی بین بیجا تلفونتا جا نساخه به تو راضی بی ها سلامتی بود خواهدی مشاهد الحمدلله
3: مانه اوصا دارم زیده میرفت
1: وی وی راستا یا من همی اوصا بار بگه مشاهده خراب تره یا من اما انده جار اما نی نه ربیع ربیع او چه اگر جیان خوشت کن
3: دسته که بری از باوتی سرباوتی با خواهم از ناوی خو ناوی خیزان و برنامه همیه در خوشی لبین مالا ممصطفى جرازی توفیق شوان توفیق دکم رب العالمی صبر و هداری بده توان و کسی کاری دوان و انشاءالله دمائی که نخوشی بیتن
1: انشاءالله
3: صافی خمام همی کردستانیه و کسی که واسطای خوشتی ویش بلدلی مهبی چیتن جه که واسطال بهارا جیه خوده گلک و بحمده مروف یعنی شنواری دستید ویس البوموی همی مرو گلک و زحمت مرو جبیرا بکتن اجی جدزدان وی بوم گلک آنه خوش بو قبل عالم صبر و هداری برید تیو جهوی خوش بیتن انشاءالله
1: آمین
3: ما با طاویی دمائی که نخوشی بیتن یا ربی
1: دستت خوش بن وکی تا اما جا بکری نفیسر و میدیا کار نافدار یه پارزگاه دوکی شما توفیقی خدا نستران دوکی و امجی بناوه خو بناوه خیزان و برنامه امسر خوشیل بنا مالا وید که اینو کسو کاری توید که اینو دوستو حوالی توید که اینو همی میدیا کارو نوی سر آجید که این رب العالمین جیوی خوشت کد
3: آمین انشالله همی میریا انشالله سبارت بابت بیجی راستی ماشالله حوالا چنه هیلا بس از دبجیم جیان هر او جیانا بس مروف وکی جارا مروف مایتی کرنی لی جیانا ایکو دو بکتن و باید بگیتا اگر نخوشی ها جیانا مروزی بس اگر حتی مروز بیخ نداخذنید خیلکی و هن مای تکرنی نکتن اگر باید مروز دی جیانا مروزی ها خوش بیتن
1: ویه
3: گوه مروزی دست بکاره که گر و بر همیوی انجامیوی باش بیتن خراب بیتن همی گوه شکرا خوده بکتن بجبتن الحمدلله و صابو آنو صانبو همجید حد کرنا خودی بود چون که هم بلا همین گوام مروفی
1: یه راضی بید بید چنده او چنده مروفی های جانه
3: اگر در همه که باشد دست مروفی هاست آنجی هر نهات بود انجام دانوی کاری دویتن همین گوام شکرا خودی بکتن
1: بله
3: دانه که مروفی آرام بیتن آرامی گلک و گلک یعنی جانا مروفی گلک
1: وایه اوجی خالق جان دستت خوش بنانی آرامی جان خوشت کرد والله راسته جان
3: ها کودانت جان مروف هدی هدی گل کودانت جان یک نخوش مروف هدی هدی تاقی بکتن اوه جانه یا صابت جارا خوشی هبیتن جارا نخوشی هبیتن
1: صحت خوش
3: مروف گل خوشی خوشی ببتن الگل نخوشی هجی هدی هدی مروف بریده بتن حتان که اوجی بود
1: بله
3: جی خوشی گلک کرتا و نخوشی جی هریا کرتا
1: بله
3: و دا ویدامی مروی جیان خوشت کتن گوا مروی آرام بیتن
1: جا دستتت خوش بن ربعه هم سپاسی جناب تجید که هنکو تجید گلک خال دانه دیار کردن همی او خال جوان بون کود بنا اگر جیان مروی خوشت کرد وگی تا گوتی آرامی جیان خوشت کرد هر چنده تا اماجه پکنی کو او چنده مروی هی که مروی چه هیه مروی پی رازی بید در جیان مروی ها خوش بید ربع
3: بله مام
1: پینچ اگرن بنا اگرن پیر بونا بلس مروی زی پیر بید او چه اگرن یلا سه آجی بجیده بوده بر سوا درست هل بجیده
3: گلک رفت گلک پین بس یا کواس درکی او ترابون نوستنا درنگی
1: جانه او دو تا دو گوتن یلا اکا دی بجیده بر سوا درست بوده دارم او تا گوتن درستن اینا دو ترابونا بردوام نوستنا درنگ اکا دی
3: وردش
1: وردش چه وای یعنی
3: یعنی
1: کمروف جا ورزش نکردن جان دستت خوش بن بر صفات ها درسته گلک سپاس بو پیمندیت ها جوان گل مدار ربیع
3: بر کسی نبوتا بو برای آزاد و دمایی که جیده بیشن برای آزاد بلا سرحانا خودش رازی ما مستاشون توفیقی بوان همی کسا رب العالمین
1: رخاوی یا
3: شاد بیتن
1: انشاءالله گلک سپاس امجید که اینا دیاری جان امجید که اینا دیاری بوتا و با همی گهدار و بینار و همی حجه گرندنگی رحمتی

والله مخابر كيك يا عزاد بجي أنا وصايا خدي جيبي خوش بكت إن شاء الله بشمان دنيا نبيت إن شاء الله راسي ما كسك خوش تبي دهو كيش دازدا وكردستانش دازدا و خدان أرشيفه كي مزم بو بس جان في شوية دوباره و سه باره هنا لله و هنا إلهي راجعون ما گوت او چه اگر این جیان خوشت کن حوالا همی او اگر دانه دیار کنه نوی جیان خوشت کن ایک شوان آرامی جیان خوشت کد مرووی دل خوشت کد دل خوشی پیداد کد ات جیان ده و بوچونه توالا بون پیوندیت خوش هبونه حوال و خیزانه که دلووان و پشتوان ات بیتا اگر جیانه که خوش راضی بون پوی چند مرووی هی خوش گذاری پیداد کد جیان ده تندرستی درونی و جسته ای جیان خوشت کرد. مروی لشه که ساخلم هبید، مشکه که آرام هبید، مروی ده جیان خوشت کرد. آزادی جیان خوشت کرد. کار کردن یا کاره که باش یا روزانه جیان خوشت کرد. اب خوده و مروی گردهای بید، جیان مروی خوشت بید. و همین اگر بناوید، حوالا آماجه بگیریم که جیان خوشت کرد. بالعالم جیان ما همین خوشت کرد، انشاءالله. بس بسیار احتمال ها سیر بید با اندک حوالا با پرانی حوالا یعنی اندک ها سیر گوتن اندک ها تعداری کن نچار ها ما گوت اگر این پیربون ها بلست چنه پنچ اگر

گرداران وسترانا خو شمگشنه دویا و خلکه یا ما دسته مدام سپاس یا گهدار و بینرین خو بجداریت خود کن ایت افشه ولگلمه بهم بجدار بویم پریکا پیوندی و پریکا سوشال میدیای و اوین گهداری همجی کرین سپاس یا که بوان هم یا هنه و هر اوسا سپاس یا که بسنور بو هفکارید مجی الجورا کنترولی ما مستا آزاد علی لبشه سوشالی جی سپاس یا که تایبد بو سیها دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفقادی شاد و بختور بن بخاطره.

جه رادیو دهوک دن باش کدارن هیجا به برنامه کودانم به حورنه به رفکرن و پیشکش کرن برنامه جالی سرجان محمود درینری و جالی هوگر خلیل به تیتا کرن هر وقت پیشکا تورا جواکی انگو مدیه جواکی جی نیل خلیل گلمه بله کدارن هیجا این رادیو دهوکی اف رو امی بطایبتی هم بحثا پیشاتین هریما کردستانه دیسا قناغ آشتیا ترکیه بر بکی و چو امی تماشه بکن اخافتن انگو داخویانی ویدو یا مظلوم عبدی فرماندار هزین سوریا دموکراتیک امی برچه بکن او دنجان دجه ام بنرم که روشا کرده چوایه وقتی زانین سروک بارزانی اف ده مسئله پیک و جیانه ده نو آشی ده جیان کرنه همو پیکاتانو چاره کرنه آریشه یعنی وان به هف گیاندن آوان روله که مزنه سروک بارزانی هبویه سروک بارزانی جالیه واتیکانه و انگو جالیه قادسات پاپای واتیکانه و نیشانا بلند رزلی اینان انگو رزلی گرتی نجبو سروک مسعود بارزانی حاتیه داین او یک هم دناف خلق هریما کردستانی همجی پارچه اندی این کردستانی ده بویا جیه که خوشیه دوی مجاری ده هم سروک هریما کردستانی نیچروان بارزانی هم سروک وزیر حکومت هریما کردستانی مسرو بارزانی دیسا مکتب سیاسی پارتی دیسا پارتی و آلین سیاسی این باکور کردستانی پارتی و آلین سیاسی این هریما کردستان روژاوای کردستانی دیسا هجمارک زیده که سایتی جه اوروپا روند کرد پیروز بایی سروک بارزانی کرنه جبو ورگرتنا خلاط نیشان آبلند رزده گرتنی یا قدسات پاپای واتیکانه وقتی زانین که سروک بارزانی بردام وک سمبول آشتی پیک و جیانه درکتیه میدان سیاسی میدان جواکی و ویرنگیجی همو پیکاتین کردستانی جو کردان بگره سوریانیان، آسوریان، ارمنیان کردستانی دیسا پیکاتا عرب دیسا وگدیانه جی کریستیان و ازیدی و مسلمانان حس کرنه که مازن وینه که مازن جو با سرک مسود بارزانی نشاندانه او جی نش همه خوبه هاتیه یعنی وقتی که تو دناف جواکا خوده دناف ملت خوده یه گرتنه که چیپکی دناف براوانده دادوری انگو عدالتی و پیک و جیان بسلمینی و خلق هریما کردستانی به همو پیکات این خوبه داما دناف دادوریه ده و دناف آشتیه ده جیان بکن او یک ده آلی جیان وجیتی تتین دیده دیتن و او ده بیت جی رزگرتنه که مازن امیل ده بره که او سا جیان دکن رجلاتا ناوی که ناوانده آلوزیانه ناوانده شریه ناوانده پلانین دروانه نووندا امبیژن شرین ولاتین زلهیز ولاتین جهانی یین نووندا وی شرینه روژاتا نووین در روژاتا نووین یا کوست تاری وست تجیب آلوزی تجیب شرین اولی شرین اتنیکی انگو پیکاتان که تیده زاله در جهه کی وستده که کاربه مروه که کاربه آشتی درست بکه، کاربر ناو پیکاتان ده، براتیه که درست بکه، عدالت درست بکه، اوه دبی تا جی سربلندی و جی پیروز کرنه. جبروه که نه تنین هریما کردستانه، لپارچین دین کردستانه جی او یک بگرمی آتیه پیشوازی کرنه. هر واسه سروک بارزانه جی ده، هفدیتنا خویا لگل برپرسی اوفیسا پیوندی یک تی اوروپای رادو بوتوم ده، باصابه هلکفت جدی که هر وا رادو باتوم جی ده هفدیتنه ده پیروزبایی سروک بارزانی ده که جبو ورگرتنه نشانه بلند ده پاپای واتیکانه باتوم بالکشاندیه سر رولا دیروکیا سروک بارزانی ده پاراستنه مافین پیکاتیانو گشکرنه چاندا تبایو پیکوژیان ده نابرا پیکاتی نتویو اولین لکردستانه و لعراقه ده سروک بارزانی جیش بو پیروز بای سپاسیا پاپای واتیکانه کدیه و تحکیز کدیه که پاراسنا پیکاتیان بینگه که سرکه یا کردستانه سروک بارزانی گود ام سر بلندن که چاندکا دولمن دا پیک و جیانو تبایی دنابرا اولو پنتوی انجدا ده جبو ممایه
em piştrast dikin ku ev çan dîwara parastinê û hîn jî kûrtir bibe. Dibêjin ya li welatekî eger tu dixwazî rewşa xelkê bizanibî, ango edalet û aştiya nav civakê bizanibî, tê temaşeyê pêkatên û derê bikî. Yanî hem pêkatên neteweyî û hem jî pêkatên olî. Wextê ku ev civak di nav hev de di jiyana bi hev re razî bin, wextê ku ji serederiyên desthilatê razî bin, wextê ku li hember qanûnê, hember yasayê wek hev bin, mafê wan parastî bît, di rojên xwe yên pîrozkirinê de, di rojên xwe yên şînê de karibin hevbeşiyekî pêkveçêkin, xemê hev hev dûre parve bikin, rojên xweşê hev hev dûre pîroz bikin, ew dête wê wateyê ku li wî welatî edaletek heye. Dwî welatê aştiyekî di navbera pêkatan de heye û ew dibîte cihê serbilindiyê ku Merud Karabêje li Herêma Kurdistanê Kurda şiyaya vê yekê pêkbîne bi serpereştî, bi serokatî, bi serkirdatiya Serok Mesûd Barzanî ve. Kurd keltûra kurdî wateke em temaşe dikin ji dîrokê ve heta nike. Wateke Serok Barzanî dibêje keltûrekî ji bo kurdan maye. Yani keltûra kurdî ji serdemên borî ve. Yani heta

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

وهدرن هجو خوش تبي هر كسك حسكة جياني دا كسك سر كافتي بيتن و بزاوين خدا بو جهشتن بارمان جد خدا كسك سر كافتي بيتن بو بدزوينان سر كافتنه همي بزاوات كان لي هش نشانية هين وگر دف كسكي اف نشانية هبن او ديارت كتن كو او كس كسك سر كافتيا گل من بنو گهداری اوی بابا دیب کن بزانین که چندش ما چندش با نیشانا الدفنه کسی سرکفتی پریز و گازن داد گدن دمید زانیدن تشتکی راست نینه پریز و داخویدو و گازن داخود یارد گدن و جی ایگ جه نیشانن زیرکی اتحیت دانن کسی زیرکو سرکفتید گل خود آخویدن زانال به باوره نگو دمه دو گهداریا خود گیود گل خود آخوی کاریگری نرینی لسر مشکه ده بجهد مینن اگر تو شون کسانی کوتاشیان کنترل گرنا خو هنم بزانه دو ایک جه کسین سر کفتی و جیب تایی بدیل دمه پیرو گرنا سیستمه که خارنیم تو چه کنترل خوب گیوبتنه خارنین سخلم بخو یا باوی دیارد گدن گو دو گرنگیب سخلم یا خود دی و تو چه خو کنترل بگیلو دو کسک سر کفتی کسان زیرک تشم تنب مینن و بدوی به کسک نبن او جی ایک جه نیشان زیرکی و سرکفت نادن ایک جه نیشان سرکفتن اوک و او کس خوب کسک زیرک و جهاتی دانیدن اون گو خوب گیم دانن و خوب گیم زانین دانن به کسین زیرک نه نهش مردن و کلی نکنی دیار گریه گو او کسین گو نینو کت خود خون ندلالت السرد و دلیه بلگو او زیرک یاوی کسی دیارت گدن هر واسه او کسین که حش خارنا بنیش دیدگن و بردوان بنیش دید جین و کلین نی دیار بویه گو تا قیگرنا دا کسان باشتر بوینم لو اوجی به ایک جه خالن زیرکی تهت دانن خالا هشته و یادی ماهیه کسان زیرک و سرکفتی گلک هوال نینن کسان زیرک گلک هوال نینن و بازنوانی جواکی گلک طنگ آنگو یکیمه بهرابتر بو انجام دان و بره و برنا کارو بارن خو بجد بستن لسر خود کن

گهدرن خوش تیوی و کلین اگانی درباره پیوندیات نابرا با جان سورک و دهن سر ملاک هاتی انجام دان دیار بویک و با جان سورک رولک باش حیات کم کرنا دهن سر ملاک و کلرن ولات ایتالیا و کلین اگ به سروکاتیا روزلا تاتولی انجام دایم گوج انجام اوه و کلینه کل سر هفته و نه کسیم بگه هشتی هاتی انجام دان کجی اوت نابر 18 بو 65 سالی دایم و همیه جی دهن سر ملاکه هبو و زینب و کلینه ها چو هاتی انجام دان و انجام دوه چه بوینه بشکدار نوه و کلینه کو همی او کزبون اوین کو دهن سر ملاکه هی کو هیچ رنگه که با جان سرک نخار بوم. بله هیچ جیاوازیگ ده کش و قباره لشوا دا پیدا نبو تنه او دهن سر ملاکه برف نمانه چو. لوا گهدارن خوشتوی و کلرد و باره دانکو ماده لیکوبین و پیکاتن دجا اکسان اوید گود ناف با جانسور که دهین اگرم بو گیم بونا دهن سر ملاکه. اوید گلوی چنده جیم اوی و کلینه ها پشت راست نگر یکو با جانسور چار سر یکا سر بخو بیتن بو نخوشی دهن سر ملاکه لید بیتن ببیتن اگر گیم کرناوید.

Evri u rojnamek rojanel duh keşley navenda khani ravşen biri u ragahandin ete dere khistin jmara 4044 yavri ka rojek şen bil berdaste meu de peda çune ke etnav ber parin ve da kein sarog barzani nishana az blinda res lenane papaye vatikane vargert de ber par du da bala bu yerd vi ber paridan sarog barzani u radobotom matrsi u dalivel hem ber iraqi u دوره گنگ شکرن حلبوسی بو مسرور بارزاین بجیدن پشتوانیل پرستن آسایشو آرامیا کردستانید گنگ برپره سه مسرور بارزانی بو المونیتر اد بجیدن هرشن درونی گفن راستا و خونه بو سر آسایش هرمه هرد اوی برپری دا سروک بارزانی و سیکرتر کنگره نشتیمانی عراق روش سیاسی دوره گنگ شکرن نجیروان بارزانید بجیدن رسلنانا واتیکانه بو سروک بارزانی جه شانازیا مهمیه هم. هرواسا مسرور بارزانید بجیدن سروک بارزانی سیمبول آشتی و پارزر راستقینه بگو جیانه هم. برپر چار بودن گوباسن کردستان و جیهان هادیه ترخان گرن. دا خویانی پرلمانتاره که دن پارتید بیده اگر تورابونا کردن. امریکات بجیتن ده آبور ایران جناف بین. برپر پینجو دنگو باسید ناف خویی. به بریار سرک بارزانی لقه 27 پارتی لبردرش دهتا وگرن. دیماهی و هیوه دیماهی جوان بو خوتو مارگرنه لپروژه هجماری من. سه پشکنی لزنکوی زاخو دهنا وگرن. دیفچون برپر شش دا بلاو بوینه گنجک زخوم 25 ساله کلو پلان جبنه آوا خابیرید اینی دا در. برنج روسیب نوی کردی لدو هکیت هیتا فروتن. جه همی دورین کردستان و عراق گشتیار سردانش کفتا بهیرد کن. برپر هفت بو بابتین سخلمی هاتیت هرخان گرن. نخوشیم بر بلاوین هاوین الدف زارو کن. هکار نیشان و رکارن خوپار استنه. برپرن هشت و نه بودن گباس و بابتن ورزشی حدی نترخان گرن. دو که سکالات و مارک روز خود راه نرخو دیر ایخیدن. که چند دو که کنترول رز ایگه این قرمانیا ایراقه گرن. افرود خولن اوروپا ایدا برشلونا یوانتوس پاریس و لیورپول یاری هنه برپر ده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان گرن رنگ ودانا رول سروگهر ما کردستان سوشیال میدیا ادام جنویسینا مصطفى ملا سلیم اکریده داد بجیدن هرف ملیشیا و گروپین چکدار بونگن جولا و هندگ جه سیاست مدارن حکومت عراق پال داین کوبابت نبلند کرن آلا عراق بخنه ستای سروگه هرما کردستانه آرمانج کرنا سروگه هرما آرمانج کرنا کرد و کردستانه جنویسین احسان آمیدی دیداد بجیدن اویند آشوپا والاوت خونین به بنما داد جین کرد ملتک خوراگی روی رش دل سر بر خدا ناخو پناوی مافن خو جن برانبر جنه گرتن یان دجایت یا هفدوم جن و سینا چیان مهدی برپر دوازده بو بابت ندبی هادیه ترخان کرن ده البستن احمد مطری جورگرانا حسن سلیوانی ات پنجره دا کرتجی روکه که جن و سینا دلدار محمد برپر سیزده بو بابت دیروکی هادیه ترخان کرن پشمرگ شراشایلون و گلانه محمد سعید علی اد بجیدن بو ری گردن هیرش نراق لسر گندید مرینا و دیر بین و پیشا بیره ممیند ری گوادا چاندن پشکا ایکه برپر چارده بو اگه داریا هدیه ترخان گرن برپر بازده جیدا چند بو چونک بالا بین از جوانم شرل دجی تیرور چیه پدرش 25 سال ترسه برحف کرنو ورگیران شمال آکری برپره دی ماهیش روشنامه افروم
بوچن بابدین هنری و همرنگ هادیه ترخان کرن. جوانم کلیل که کلیپکانی بلاف کرد. نویسر و روشنامه و شوان توفیق و غر کرد. او چندین دنگو باسو بابدین دید برپرن روشنامه افرودا بلاف بوینه.

0: بردامین گل ها دا گهدرین خوشتوی ج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید که این هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی و دمه مایی برنامه جی ببیده جه مفاهر گرتنه بو هواین برز و خوشتوی امیدورز هاوین دا در بازد بین گهدرین هجا و خوشتوی پلنگرمی بویا اگر گوم هر کس کش لای خو و گلک جران اندام این خزان پیگ و گلک جران حوال جی پیگ و بو دیر کفتن جه و گر ماید رو جانم به هم ودان دا و هر دلی و اگاب دست بکویدن از تا سر آفاد کن و هندک سیرانن آوه رکت اخن گل هنده کو ادبیدن اف آوه تازی آوه کو سیران دفته دا گرنو گلک جار خودها و آوه جی ببیده اگر تا چند اکیش گرما یا باجه ری دیر کونوش بلن گرمه دیر کون لگل اک جاران بنا اگر ان هنگافتن اول دمه وان سیرانت ناف آوه جی دویدن هندک مرجن ساخلمی به نبر چافار گردن دبزاین دمه سیرانت آوه دمه کو هم قصد براواد که این بهنده کو دمه که خوش در باز بگین چپ گین دا کارتگرن لساخلمی ها ما نه تگرن ما پیواندی گریه به دکتر شیرین بشار و مستای ازان کویم دهندک به زاین دور به چنده دادم دکتر از به داده باش بیتن
1: بیده باش خیلی دارم خانم دکتر چانی باشی
0: زار سپاس دیا چانی دکتر باشی
1: خیلی سلامت در جواب
0: سغبی اگر هم بهیم بحث چون سیران سر آوه بگین خوها ود نه آوه افجا چل ملوانگه ها بیدن چل در و بیدن و البر آوا بیدن چه باشی و خرابین خو هنش لای ساخله میوه
1: بله سارا بسته که بخواد و ساخی سلامتید کم با همی خلکی نبزای بیتی برا دوگی ام بینیم هاوی نو در کفتیم از در آوای

0: ضروری سفرت هاوینی یک زور بینگلت اول جهه دلخوشی همه که خلق جهه خوب بگهاریتن بچیتا جهه باش نبستن از مال دا بیتن چیگی گهاری نوارزی جی به تاقلم گل دا ها بیتن گل به چنده دا جی بیا بیت خلقی شیار بیتن چون آوان سیرانان چیت بهاره بیت چیت هاوینی دا بیتن هم به جرا سفر و سیران خود بسانی دارید هم مثلا چون سر سفر دفره جره دا یا سفر هاوینی یا باشم خلق و عائله یا شیار بیتن اول تشت یاش همی گیرین تر از جهه چنه یه تأمین کلی بید تأمین کلی بید آنکو نه اول جاره چنه جهه که یه بجم جهه لایه شرفتانیه تیزه و امیلیاتی و یه ترول کلی بیدن آنکو دان پیدان کلی بیدن مثل ها بینگه که نیاز بیدن نه جهه گره که بید نه اول جاره چنه نه وحنتی دا بیدن مثلا ریگا سهاری بیدا جس کرن آن آسو بیدن کناف دا گل دا وقتی خول آبیدن فیا بیدن اوین او کسی خو آبیدن ملویانی بزانن هگر ها تو زانین جی یا گرنگ او با تازیه ها بینا جی بز گل جرمه ایت حینس تازینه افران دا جا اعصاب و دماریتان تشمید چید بن ایدی نشید ملویانی جی بگردن
1: بله
0: او بو به دیزنی هکی کم رو بشیار بید باشوش ما بود تغییر جواد گل دا بود دارو که آئیله مثلا یا باش او همی هکی آئیله بنا سر آوه بچنه جه هکی آفاوی یا نگلگا گیر بیدن آن آوه که آدی بیدن اکا زارو بگلوان دا ها بیدن بیا بیدن بیکو با بچنه سر آوه شیاری بچکی خوبه چیزی نهیل ندیری خو اگر ها تو کنتی به سالی بو جیری ها به چیزی بلا نابین مثلا آسا دو گستا بیتم دا اگر ها تو شبول به چیز برهی مثلا کاده ای که بابا زیب شیتن می به چیزی بگیریده
1: بله
0: اتگل دا ریکار انتخلمیه حکی تندرستی عمل همیه گرین ترا اکیت اصلا گشتا دیز نسیت گهوری کنه زیبتا مایوی چنده باشتر بیتن ولی دیل دا دیل دا جی تندرستی و محمد چکن او خارنا گل خود بند یا داخلن بیتن نقطه بیه وی خارن نهل نل بر گرمه مثلا الوی جی بیا بیتن او خارن نمی دا جهه که گرم جهه که تازه بیتن
1: بله دکتر خارنا ساخلم خارنا ساخلم چی او خارنت گو بو سیران آتی نبرند وی ورزی دا ورزی گرمای یا شمی یا باشتر چیه؟
0: یا باشتر او خانه تازج بیده برن او خانه اینه به نیاگران بید مثلا ام بیجین تاشو که سر بیمه از خانه گران اید کداری نباشن بیده یه خانه اید که بگید برن بلا مثلا گرانی بیده ای پراخ اگ دنیوی گلک زیده نکن نمیشکیده فیقی و واشکت رواتی بلا بشکره که یعنی باش ببن گل خوب بخونجی شمتیه دا آوید لشید و زیده تر کردن
1: بله
0: بله بارستنا لشی و ساخله میه
1: بله بله اجی داوی پسیارش تک مخته چون ناف آوی بو پارستنا پرچه بو پارستنا جاوا بو پارستنا پیستی چپ کم باشه دا که به دا پارستن
0: بله سیران تو صدا گلک یا میشه حساسی یا لشی که بیدن جسمت خلیتن هنده یا چاف سور بید اینجا کنید یعنی که التهابت بیدن سبب بوچه زوری دوب او آبا خلیده هنده اینجا که آب یا راس یا بید نچیدن اف آبا یا خقر یا باش آخ خلی ندن چیدن بین بیدن وقت دیگه زیده تره احتمالات بیدن یا تقلیات بیدن چیزی که بیچه بند انتها با گوهیم بیچه کم آبا پیس چیزا ناف دوه خارجی دا مطمینی دن و بیده سره به انتها با انتها با چاوه گله جا چی بیدن هر بگره دبوره آبه حساسی بود چاوه چی بیدن یا جسمی زی هر یا میشه یا بیدی جیز یا گرنگ اوه هر کسی که پول آبه دای وقت اخلاق بوی یا بید اختر سقری

0: Тарифу бишутам. Дагарту стат мосер пистил хужис клас кетам. Тали сарахан.
1: Бале. دكتورة قال أبون سيرانين كو البر أهوات هنا جرن أجر أم رنجة كي جشتي به إنه صح كينا هافين نجلك جرن أتورز هافين دا التهاب جلك مشاد بن وهر وصاد رزبونا رملة وبر كاجد كل جيس كذا زيادة بدنا أجر أم ديرج سيرانين هافين بحسي في چند بكين أجر في چند شيء أبو شيء تورز هافين دا أفنا خوشيت ها زيادة بن وداكم رفتوش نبيت شب كاتم باشا
0: طبعا اجر جلا جد بس اكي عندي جنيا او اجري ام شين توعيه بين خلقي تطلعني نم بيني داخل جي بارزة يا همي جرينكس او اخذ شي وازي شيوني بيتا كنتم مثلا افا وارسي هو في نهار جسم جلت تعرقي داكن خوهي دادر او بيخ صورت بيتن جاد یا بیتن برابر دا مطار آفی زیدرد در پیدا کرن چه آوا اصاب دو خارن بدن یانجی امنی سیقی وی خضراوازی پون اوی آفر داگده ایوان خارن در شک نخوید وکی چه امنی شمسی بخوین گندوری بخوین مثلا افیقی هاوینی بیتر زیده کرن دادشون شیدار در بیتش بر چه رامل چه بیت آن ام بیزینه حفوه و بر چه بیت جسم هشک بود یا بیت از نفسی اولی گل بکم میکنم جانبنه گل بکم آبه زیده تب بودم ادا که یه شول گل نبیدم مایوی چنده مثلا جسم هشک بیده یا که یه کیم شول گل دارم لرو اوه چه نبود یا هره گرنگ اوه از اقتارا
1: بله
0: بعنی قارنه و گلی داره و شیده کرنه لشی
1: بله
0: اون فتارا گلو چنده داشی اوه شیم هم بود بس راست هگیری نیده هاوینی دا ضربت شمس گله کم هم لگ بخلکی چی بید رو بید خلکی نه اشیار بید مثلا وقتی چو سفری خانتواتی هاوینی دا بر روژه روزیان و دید روژه نفسری دا حرارت و لشی لنزید بید دا تحرق چید بید جید از بلنزید جسمه ما بود کنجنی دیگل گرمه وقتی گره گرم بو ایدی کنجان در نامی نیدن شکلی سرکب ایجا مثلا به دوران چه بیده، دوخه چه بیده، که بیده اوه یا مهمه وقتی چه بار روشه آن گلاوه هی که بسریم با آن شستیه یانجی اوه چنه سفید آوه هی چنه بنداره که راستم نه راست بر روشه راستم دا خوش به ضربت شمس پاریزه
1: بله اگر ها دو افت نشانه تا گوتی این دکتر الدف کسی که پیدا بون گیج بون و هست بگرمای گازور کر او کسی گرن چه لیب گن؟ حداد گهیم نه دف نوش داره که
0: بنابر سی بره اول دشت آن مثلا کدشن سواره هلگن و بلاب ناف سواره زو بیتن اگر ها تو خودان اینا میید مثلا گل گیج بو هاش خونم یا باش او پیتی بلنگن بیتی بلنگم داخل بود دماغی بچی دو بس افا از پیشت سوان ها بکرن حبا گهین رفتش خانه
1: بله
0: که بازی که جهه گهین دیدن یا فر او گهین نجهه که درجه حراره یا بلن ندیدن
1: بله زور سپاسیتت گهین دکتر شیرین بشار ما مستای از زانکای زور سپاس بو پشک دار بونتا اد برنامه افروکه دا اوام بزانی ندگیرنگ سرکفتی بی
0: شما هر صف و سلامت بگیارم
1: زور سپاس سرکفتی بی دکتر

گوهرن خوشتوی برنامه نوروین رادیو دهوک به ویرانگی ده بو هواه نه پیشکش کرن در مشمیر دهیم برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن با بده ابروکه ده آبوری بیدن ده افکار ما بختیار برکیاتی پیشکش کتن لده مشمیر یازده افکار ما سرجان محمود ده برنامه کودان پیشکشی هواین هجاو خوشتوی کتن لده مشمیر سه برنامه کلتور لما مسترکش آمدی و ده ده پیشکش کرن الدمج مرچاره برنامه روزانه زنگلن جیانش لیه افکار ما خلیل کمال دهه ده پیشکش کرن. لیه دمج مر هشتونی ویف شوه برنامه شو و شوان شلیه افکار ما شوان کوچر دهه ده پیشکش کرن. هرش دمج مر دهی شوه حتا دمج مر شش صباحی سپیده برنامه روزانه و هفتیان این افروین رادیو دهوگ ده بو هواه نه دوباره کرن. لسر همی دمج مره کردین دنگ باسه دهه نه پیشکش کرنو درجین دنگو باس الدمج میر دوازده، الدمج میر دو، الدمج میر شش و هشت دبو هاوین خوشتوی اینا پیش کش کرن هی بیاما اوا برنامه رادیو دهوگ ببنا جهه رازی بونا هاوین هجا و خوشتوی هر جهه که لینا و گهداری آمد کند.

انجامن یارین گرین کین دیهیو شویدی ده بو هوا دیار گین یت فوتبالی گوه دارن هجو خوشتوی هر واسا که ابروکیجی چه یاریا که گرین دیه ده گرن ده چارجو و یارین خولا سترن اراق دم یارین دیهی ها دینا گرن غراف او نوروز یاری گلک گرگو غراف سرکف لسر یانا نوروز به گولا که برام برچنم و هر واسا یاریت نبرا یانا دهوک و طالب دا با کبی ابدیمایی هاد و هر اک جوانا سه گول گرند.

أمريكا ده چارچوب یارین خلا اسپانیا ده فیاریت هده نگرن لده مجمر ششی امریکا اتلانتیکو مدرید ده یاریت گل ویا ریال گدن لده مجمر هشتونی ویا فشوم خیتافی ده یاریت گل سانتان در گدن و لده مجمر دهونی ویا فشوشی اچلی ده یاریت گل برشلونا گدن.

دیف پیش بینین که شناسی سقیه برو رجای کشنبی بو پارزگه ها دوهو که بویرانگی ها تیا پیش بینی کرن بلندترین پلای آبروکا چلو سی پلای سیلیزینه و نظمترین پلای جی 27 پلای سیلیزینه لزد یا بای 5 کلومترن دمجمیره کدم و هر واسا رجا شهی جی 15 ساده به چنده هم گشت ندیم آیا برنامه افروکه برنامه هواست بده باش گهدارین هجا و خوشتوی هی بیداریم ببی ترجه رازی بونه هواین برز و خوشتوی بانه یا خوده صبحی دل دیوانه هوا برها بین و برنامه گنی پیش کشکین حتی ویدمی رز و صلاوین سار حاجی هوگر خلیل

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کشکنش لیه خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکثر دهت ابجهیناش لیه در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیر سلام دوباره گهدارن عزیز لحظه‌ای که دنبال نبودم و همیدم تا بخیر خوشی بنم گله گله که خوشین کجا رکودی هات اینات خدمت آدا دا کو خلک کنیش بی پروگرامی پیشکشی هوای عزیز و خوش تبی بکنین هیو ما کدام که خوش و اپ مفاد گله دار باز که بله امید چینا بابت اکی پراستی کو آب بابتا ات وان سالان دا تایبت وان سالان دیموهی که مدیتی یعنی پراستی انجام وی که گلک کشب و گلک مروان چه بیدم مثلا باوریه هم ده بابت من بابت باوریه ده سر باوریه آبین بشه که مروان تنگ و پراستی بس بلی بشین بشه که مروان تنگ اب خوب باوری بناغه که یعنی بنارت بشین یه مکمه بود چه بود آواکینا هر پیواندی ها که یعنی هر پیواندی ها که باوری ناو دانه بیتن اف پیواندی ها چه جور پیواندی بید یه خزانی بیتن، یه هفجینی بیتن، یه دلداری بیتن، یه بازرگانی بیتن، یه اولینی بیتن در هر تشکی دار اگر باوری تدا نما براستی او پیواندی هم یا سر لوا جاره بیشن یا قبلی یاش برف نافچونه بچیدم جبنه براستی وی سر دمی دار او باوری هم یا کت یا گل هندک پیلین دشوار یعنی حتی توبشی باوری بده کسی که تشتکی یعنی پراستیشی وقت بید بیدن برحال من نویدن از بچم هندک نمونا بینم و سر هندک بابت باقیم اما یعنی بابت مدل سر هنده بیدن کنم بشه که مروف های تنش پراستیشی زیبزی یعنی باوری به همی مروفات دینن و دوروبرت خود دینن و یعنی خلک اگه بیدن سوشیال میدیا بیدن کانال اگه را گهانده نبیدن دوروبرت بیدن همه چه بیدن گلک زی باوری بیدینیدن اف باوری به اینا نهنه پراستی جین اره چه زیان خود سر اوی کسی هنه هویدن اره بیدن آدم اف مروف توسا یعنی زی که باوری به دوروبرت خود به هر کسی که دینن تا آخفتن ها چه آخفتن دی بوی مروفی هر بیدن تو چه آوان مروفات بینیم جوانه دیجه این پیواندیت گرمه را بکن سر هر دو هلن صور 751-401-9743 صور 751-401-9742 دیسان جیب رایا تیک تو که جیوه که هر جارم دی پیواندیت و آور گیرین او ما بسیار که آماده کری بسیار آمد بیشتن آخفتن ها تا چی ها بوی کسی ادوی سر دمیدا زی که باوریه به خلکی اینیتن

0: ناوه خودش بلکه پیوندیت من گله که نمی دست برگیت من پیوندی ها که سر بابت خوبزانی هر یک شوان حوال این بجلا بند گل مدام ات بارا بی بابا دیدا وان چه آخفتن هیا وان چه گوتن هیا گوتن آتا چه آخفتن آتا چه شیرات آتا چه چهار اصری آتا چه آموشگاری آتا چه نمان آتا چه و برفره یعنی تا چه بیتن ات بارا بی بابا دیدا تو شی بیش یلا یکم پیوندیش پیجی دوکی حوال اگر گل مدام دمی تا باش بتن فرمان او حوالش پیج دهوکی که دیگر من از همه نبود
1: باش خواهد سریم
0: سر جوا گلک سپاس بخیر بین
1: تلفن اگه امری برد بلا او سرم دو باق بیدن هم پاس تلفن
0: زور باشه تمام امده ما مستاد داود ورگیرین داود اینس خجید گل من ما مستاد همه تا باش بتم فرد
2: گلک سپاس سیده خلیل ببورا خود افر که سر رادیوی بو بس من ترکیز نگر تا پسیارا چیه
0: آه پسیارا من پسیارا من بیشتن آخفتن آتا چیه بوی کسی ادوی سردمی دا زیکا باوری اب خلکی تینی تن آخر نه که بشه بیمه روی
2: بله بله البته راستی یا اساسی وی که خلیل یا درسته و که مرو بوارش خلکی بکد و که به عربی دویشن حسن الظام به حبید است راستی زمانک زمانک یه زمانک خرابه یعنی خواه مرویت راز جی و حتی تو بارجه بکی و تو یعنی و که بیجی پشیاری تو بارجه بکی چون که زمان زمانک یه لکه خرابه ولی ها تو هندی هند دره بربلا بل سیده خلیل راستی نفده
0: ما مستاد داود وکو دیتن آتا یعنی چه باوری پیتوی کنگی میدو باور بکرد یعنی باوری پیبینیتن اره سلماندنه یعنی دیتنه که یعنی آخفتنه چیه یعنی بومروی یعنی وقت چه حتی میدو باوری
2: کنید از بخواه سیده خلیل از بخواه سردری گل مروفت کم براستی نل گل رنگی گوتنه یعنی اندک مروفتین دفت مخواه جه باوریه نه از یعنی رجه که مزن یا باوری دم آخفتن آوانا هکر یعنی چند حتی چند رجه یعنی دیر جی بیتش شواقعی بس از بار جد کم هنده مروفی دیتر که براستی دفت مخواه جه گمانه نه همه راستیه که بیشن یعنی بیشن خواه بیشن آف یا بی طامه طام و رنگ نینن از دی آخف نوی بگمان بم دفت مخواه راستی از حکمی سر مروفت دانم چکه مروفی راستگوه راستگوه براستی اوه علم تیه دروه جیب خود دنیا خراب بید اگر چه نبید پیدوی جیب پی نبید هر دروه کت اما مروفی دروی ایلا دی دروه کت شول دیوی نینن
0: بله دسته تا خوش ما مستاد داوت هم زوز و سپاسیتت کن و به جاری تراجوان گل مدار گل گل اک سپاس بودم حوالیمش پیج دوکی اگر توی آماده فرما
3: روز سلام و
0: سلام سلام جواب خیر بی
3: بابت اگه گل اگه باشه از مثال اگه سر دوکی اینم جام آمازن جار اگه تاجر اگه باید دوکیش میسر تاجرت میسر جیبرش شوری صابینت حلب سر صابینت گرن چید کردن حالا دف مفتی جام اگه از منی از دی یعنی که دو که شد کم گوده خوده از که والا دو که خرید کم بس دو اصلانی آسم اگه تو به اکی پاری تنها خود یعنی هم دو
0: که آسم ماشالله ویگاویشی ویگاویشی همان او دو که دیت ناتیان نه
1: خودی کار خرید بگو تا گوت از کفالت دو که خرید کم نکه آبل عکس لاتی خود بگر که کفالت دو که نگر من افش باوری شده بازرگانی اینا به تیم سوال بازرگانی
0: باشه
1: که کس باوری کسی کسی من
0: باشه دیتون آتا هنی بوچون آتا وی سردمی باور باور کردن پتر یعنیش خلکیت بیدن ایشان الله وازی هم رو بیان نه
3: تو بینی تو ده گلک زحیه جیده ده گلک دیگرگ آستان که بنا رگات دا و اگه نسبت خودی بشن بوشولی بازرگانی دا تگل تا باری بگینا من همی ها ضربت ساد خواهد نو مخوابن ول دو که هادی یعنی خلق کدت دا نه از خوب باشنگم احتمال اش گرگ خراب من همی ها خلطیت خواهی تنگ بس مخوابن ولی ها بار بگه او زمان بره نما
0: بله باش ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که انگه گلی بودی تو خیل به سر کنم برای گلک سپاس بود بس جایتا جیرجوان گل مده سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر که اگه خلیل رضا سلام بود و بود همین حوالا
0: گلک سپاس بخیر بید
4: خوش با حلب جارت ناوی بابتی سپاس گلک ممنون
0: سپاس بود تا فرما
4: بله در باره بابتی که اگه خلیل از خود بیجم هندک مرو به تنگ دخو اکی میحال اکن پیسته اب خود گرگه پیسته اکود بیجم چیتت پیسته میهه دا بسا خود دنه نشان اجا ها اکود بیجم مرو گره که شوان مرو واد ترسید یعنی ابا دبه واد درد کبید دلی واد آنینه از خود بیجم گره کب زحمت حتی مرو بشید همه کسابه نیاسید بس که اگه خلیل هندک تنگ اما بو جارایی که می رو ببینید می رو دیزاینت قهوه یه فیل بازه آنجی می رو وکی راسته بونمونه که که خلیل بری هفته که اچمه پیش شازی ها دهو که
0: بله
4: صناعه
0: بله
4: اچمه ویره اندک پاره مدویان از خب اف آی بی جهه که بکشم دابچم دم فیتری کم کرم پارد من اجی چمه دکانه که خلیل مگوته که زحمه نبید تدشی با من با پارا صحب کش اجده فلان کسی رقم جینا داره دادم اوی کسی گود از الجه اکی ده تخییر بم و گود امن این همه خدانه اوی از چی مده خدانه اوی دکانه گودی اوی هنده پاره بوده و همه هر چگاه با تبیا اوی گاوه بینه اجمام راستای مدوی زمانی دا اوی یکم جار مرف کسه دیدی و اوی جشنی از دیدیم چا اما عربه به چگاه با تهبون بینه مشی بسیار جکر مگوتی باشد چا اصاب باری ماتومت نیاسی تو و نب خوده و یکم جاره از تدبینم بس اما شکلته دیاره یعنی تو دی زورینی مگوده بابم با بودم به جام بسیار جیکیم بود ها دشنی بارا جی پومه چه کر کتنا اینی
0: باشه مسعود کاک مسعود ده چه بودا یعنی خلطه جاره هم بشین خطره یعنی مروف باوری زیکا به دولو برا بینیتن خلکی بینیتن
4: راستی درست نینه کاکی خلیل وی زمانی دا
0: چه بودا چه بودا دیتن آتا کیش بودی داره گلک خطره بوده علاقات که مثلا یا زواج یا پیوندی کادلینی یا بازرگانی یا چه دیده ناده
4: همی بواره داره
0: همی بواره داره
4: بواره بازرگانی داره که اگه خرده بشین یه پارا داره من چند دیدی نوگاوه یه حادی خوکری فریشته با خلکی از پلانم از ویشولید کم کانده پارا بنف من از با هر سری حیوه هنده لزیده کم دیماکی چوب او پارا و همی تایبت رخ آکری گلک یاب سره و حاطی بار یا خوابه اینای دفتر آید که نه دسته دوی دا یه چوی بگاه به کس از آجی کی بچویه
0: وای
4: یعنی دخو کرده فرشته خوده دیوار خو کرده بیشن همه اوه یا کسی دینه دیمایی که دی شفره کل هم یادت رو دچید که اگه خیلی مویا حکر در فتر در منسرات یکا کرد در سروی بابتی
0: بیشه فرم
4: بیشن جاره که شیر فروش هبو که خیلی شیر خوشگون داد اینا باجه رات فروت از مروبه گره که باری با خلکی باری پیت ها شیر جد کری و اگو بیشه معمیل هبون و همیاد زانی مروبه که نان حلاله و ازشه چوله خدانا کرد روشه که تیتا باشه ری هزرکا خوابینو که خل سریدت بیشتن از رام هنده آوه کمت ناف شیر خدا افریکه پاره من زیده ببید رابی کاش ها شیر اینای هند آف کرد ناف شیر خدا چو بازاری دا فروشیدن عالم جی باری پیت ها تا کد بشن بری هندی باری ها بو چکری شیر خو فروت روی روژه دو جارا هندی روژندی پاره گشنه دما دا چی دما رکی و البر ری باره که البنه داره که دیر که خوی پارا دانا بن سر خو بنه که خو درش کردانه وید میمین که که توی رات دیر که وی دستی دا تینت داره و باز ده تو چی دست سره داره
0: آها
4: راد بیده و سعدکت میمین که تیرکیوی پارا بر میمین که خل سره داره دا
0: کلی کرد
4: اندی گود پارد من فلان هیو بان بیوان پارتی برن میمین که تیرکیوی پارا وکر در هم اک هاویتت آوه دا اک هاویتت بروی اک هاویتت آوه دا اک هاویتت بروی حتی خالی کری پارد خو خر کرن نیوای پاره گشته حضرت خو کرن گوتی خود پاره آوه گشت آوه اویمشی گشت آوه من بس حضرت خو کرن گوتی خود اوه هوشداری اکش دف خدای مازم بو من
0: هشتا دست بگیر آل خوب زبرم
4: اگر از زبرم و از خوب درست نکم و راست نکم جار اکادی او مال منه حلال جید دست من دا در کوی تو چید به جا ده هر چید که که خلیل هندی می رو حیلا و تشغلاب کردل کس اکی
0: بله
4: به هر خود تعالاش جه اکی دیوه بد به جا از با کسات بیشم
0: زور آسته
4: بلاد راست و درست بن چون که هم همین انسان این مهمیات خوشید وید مهمیات ویدن هم راست و درستید گلی کدو بجین
0: بله
4: ببینم خیر به بوره حکم درش کردید
0: گلک سپاس بود که مسعود خوبتن اکا گلک جوان بود راستی سراتی اکا جوان بود سر بابت مجی گله گلک یا گنجا بود راستی جه همین گوه از خوشید بجیم من دک تشته تای یعنی لازم تو بزانی تو دی با جاویده دت وید و تنه ویدن خودت تو وفادار نبی دبا جاویده، خودت تو دلوین بی دبا جاویده، خودت تو حیله کرد بی دهر با جاویده، خودت تو هر چشکی بی بزدما تو اعراضی بی همان شوه درکا راست همیگو باشید به ته تبکر دست تا خوش من زوز و سپاس بوده
5: که گفت استاد خلیل رضا صلاح من بسیار
0: عفو اگه بسیار خوبه لی حتی حوالت مهدی بجدا بم پاشه
5: بجا اگه دستی دو با من آخو بادا دایگا خوبم دایگا منو لیدیوم من
0: آها
5: اگه جمعه دستی دو با
0: من کلم که کلم که بابا فرما فرما
5: دستی دو هر دو والد
0: بله چنی نفرما
5: چون من جواگه
0: پیج دیکوم به هشتم حواله کرد گلمه تو کردم که مادم تو بشولی فرمو من هزه که ده سر بابت من دانستان ده نکه فرمو
5: نه دیکوم دیکوم گو دو بچین فرمو
0: چنی نه کردم که نه چون بودم فرمو
5: ما مستخلی براستی جی بابت اگر جانه بزانی هر دم ده بیجین خوزی که دست پی که من ناسین و ما تکلی ها کلی ما راستی ها دموی حواله وی سردمین یا نه حواله تانگاو یا نه وکی وی کسی گنج گله کواله بون هر دن با بید گوته کورم تو زانیه و والدت باشن آن نه گوته با بخور حوالت مننو از بجن بمرن و مرن از بجن بمره دمرن گوته ماما کورم زانی چپ که گوته ای گوته را بجا والد خود گوته چنه نه بجواره من ایگه کشتی دو بچین فشیرین گوته کادی کیه گوته ماما والا ما مزدخلی چو گوته والد خود گوته بی اوی شولک در یخست اوی گوته الله اصنایم ایدی خوش دا باش على کلی کس نواد اینا وی گوتی با درم حوالکی فلان جی هر بجی بابا من گوت بلابد می کس اگه کشتی دکی وشی چون گوت ما مستا خلی گوت تمام خوب بگره مارا و یکا قزمه یا چردش گل خوی نو گوتا بچی در موهاتی گوتی که گوتا حوال خود که او کلاخی و چو وشی گو خود من چه کس نگوشتی نه بس نزویا از کره خود تیب گینم که همی حوال نیتن دینه تو تکریه بگی لانو که حیف گلت که حوالت این بس یه خوشیانه حوالت نخوشیان گلت که امام مستم چون که سردمه ولات اینو که سردم باری نمایه نه اینو که تو بیجی من رحاقه پتر باری بگی تشدروانه بیجی یعنی سردمه ولات اینو زانم
0: بله
5: و یک بیجی من پتر رحاقه باری و کسکه او باری نمایه
0: بیجی تردیتون آخفت نه که بیجی میدو بیوی توسا
5: داری مامسا خلیل دوی آخفت نه بیج نخو دو وقت بیش نخو، بدام هم تخشی منازل نبین. نگاه بنا من ادی بیشم دفمه. اینجا من تاکم، هنی کابرا دی سوشیالی نخاله فلان جیهی پنج دفتر خالقی خورم. پشتی از باید که هر ویجی یکی دی خورم. ای باشه بوچی کس نبوم رو، بوچی پی بناشون، بوچی فل نبود. دوست دارم خوشه که ام زنی کی گره وانیت بس حیف نگاه ولی دیمون سخابی. راستی
0: آکیم
5: بوی
0: باش. ادراک
5: یازده
0: بود کس حشراستی نه کتنه. زوزو سپاس بود تو گله گله بخیراتی و سلامتی و بدهی کار تجه زوزو سپاس تسر چه باقاتیم ام بر دامید گل بدا سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه بابت ما افریکت بیشتن آخفتناتا چه بوی کسی ادوی سردمیدا و زیکا باوریه به خلکیت اینیتن پیوند یک کاری مهی که جمال نهیلید گل ما جمال دمیتا باش بتن فرمو
6: برای عبارات و همی حجی کرد برنامه تا باش من
0: باش تو گلب کرد
6: اگر دیک جگر خو بردد یا سینگ دلی بردد یا خوابیر آوه بردد بار بکه کس هندی تا گویدار ای کش دستاش برنامه تا برنادن دست خو

0: بتاعه ساكن.
1: يلاك سپاس خدمت کاری و اینا فرمو
0: صاحبی يلاك کسا بحث بازرگانی که باوری نه اوتنه بازر اولی تو باوری ببینه پشت هر بازرگانی ساکه میگوی بی صدمی دو سوشال میدیا دو اما چونکی وقتی تو بحث باوری کرد ویدن بحث حمیتش تا بکن ونه منه گلک اج گلک جن گلک کذبین قربانی و باوریه زیکو باوری به اینا جبرندی اف باوری حنه کنگی یعنی خلقی بگوه یعنی برا بتری اوی باری بدینن سایی چه ها دی خوکت ها یعنی چه بجن وکی بجن دی خوکت ها هنگی وین بس پشت هنگی وکی موری پی ودد نه بیتنیش ودد عشقی را بی ودد به نمال ودد چنکی زای چه بری دادا بجن حتی تو حفرانه که آری نکه نانو دیل ای که نخوی باری پی نه اینه باری یا تحله یعنی چه و تحله شو تو خیانت قهوه کت کی چونکه قهوه تحله خوشه درامن مثلا شکری که خیانت لیک باوری ویگو وی گله گوب زحمت تو باری خلکه کی بینی راستی ید مو انجی حتی حد که بس تو زای چوا تو نزی کو افرو که باری کس کی بینی صبحی مثلا ریگا چه سوشال چه جه کی بیدن حمیدش نهنی تب زانیدن باوری او حتی تو تمری تا باری کس که هبی نهنی تا نه ایتا گودن سلاو رو زید من
1: جمال
0: بله.
1: اوه باوری بدتا خلکی یعنی خلک خوب چواد بینن ملو باکی دل ساخت بینن یا جی خشیم یعنی او سازی باوری بدتا خلکی
0: بیجن دل نازگی نگی هنه چه مراد اوج دیارش دل نازکی اویه نش خشیم یاویه بس سیویام اوه هم خشیم نبن بونو من افری که بابت سرهندیه وی ایواری هم هنده ایتشتا تیب گهیم کومنت خلکی یعنی سرگی مثلا هنده کومنت تین راستی اگر تو وان کومنت همی ها جواب ده برنامه سی رو جدیش پید بدن دست خوش بوان کسیم که بجداری کردن برنامه تا دا حقیقت که خلیلی هاش همی ها مهمتره زیب زیباری نده کسی
1: باش
0: چنکه باوری هندوک بانه اینه
1: دست خوش
0: باوری وکیب چه تو دست خود بهمیشه که هنگوینی دا هنگوینی وید خوی و هم خود هیچ ناف جاوید مروی ودد چنکه حسناکه تو زیباری خوب ببینی همیتشتی وید ببین
1: باش
0: سلام رزید من بوده دیستان بازی خوش
1: گلک سپاس بوده جید تو خیل بسر چه وزوزو سپاس بو بجداری تجار جان گلمه دا جمال لیلی که که کین کید گلمه دا میتا باش بتن فرما
2: دم باشته رو خوشته رز و صلاح بوده و همی اوالا
1: رو سپاس تو خیلی بسر جابان فرما
2: خیلی دار وی صاحبی سیدام سیدام گلک نمونیت بری اینان و عبیدی هم دین واقعی نکم تیدا بلا
1: باشته
2: راستی نکه باوری دی اغلب نمونه که یعنی کچکک دید آن کرکک دید دی بیتوالا وی زی آن وی خیانت المکره و چند اما باوری پینا بی منمی تش بو کرن ما گلک باوری پینا بس دیو بودین آدمی او کس آتا گورین سبب چی آتا گورین والا گل کسا کاتی آخفت آنچور شیکر آنچور جنینا اول از بیج مهمی ها و آن نقطه اکل ویره او دست بی که نصیحت اکل مپاشل همی ها اگر اف حجی کرن کفتان ها بینا هر چه کچو کوری بلا بیا باوری نمینید هر او مالا منه بیج او مالا منه اگر تو حاضری وره ما بخوازه تو دید دو ساله سه ساله گلوی کچکی منی ها گلوی کرگی او باری نما او حجی کرن نما او ایک دید چه بابت حج باری دوی بو او دید بجن گلک جارا باری خودی او خیانت المکن آن او کرگی آن او کچکل گلن بدل بی اکید بورین آدمی همی کس دی راسی ها گلک ها دیابی بلکم از دست بیک نو کبین گلتا باغم از پزمانه که گلتا باغم چکی دست بیک شرین گلتا باغم خوب باش کم دی تو بوتا اوتوماتیک دی بجی بابا کسل دی کرکی می باشتر ندیدی بورین آدمی دی راستی همه دیار بی تو که از دی هندک مصلحت منیل گلتای هندک تش منیل گلتای مدوی تو آتشتا از دست خوبه بینم او تش بو من نکرن مدی تا او تش بو من نکرن خلاص اصاد ما گورین او کس هست نمام گلتا بلکم روم تلفوناتت کرد بلکم هیوی جاره کی تلفونات ها نکم تو تلفون هم که اجابات ندم چیکی خر اول هندی تیتا و نکه بیا مصلحت شخصی یعنی تو گل من تا شولک متهبید از دی باری خوب تاینم گل من شولیش بتن اما خلاص من باری بتنینه
1: یعنی بگاه به کینگ زی یعنی زی باوری اینان به خلکه که به دور و بران اول نیشان اکش هنده کمروف نه شرزایا
2: نه سیده نوکه مروفی نوکه همی شرزایا برنده بی باور بینه بری اگر بچی نبه بلا هم بچی نبه بری الوقت بری دا یعنی ما خودی پتر نیاسی ما شرمت کر ام باوری کدو بشکنی بس نوکه دی بیتنی ظلامه که مازانه پینجی ساله شه ساله دید دفعی تشتاکی نورماله حاشای دیوانه درو اکیب کرد تشتاکی بکرد آن ایک دید بچی که هر دی اوکرد یعنی نوکه خریطاتی نبدل کرن بری ما خودی پتر نیاسی نوکه او امن خودی تو فینال پیغمبری به جا جبرن دیا به باوری شی زیده
1: باش دست تا خوش بود گلکس پاس بود کینگ بو بجداری تا جوان گل مدار گل گل خیراتی ام بعد دامید گل بدا سر پیشکش که ناخل کابلو یا پروگرام از انگل انجیانه اول نامه پرنگی که ایک سر لستودیوی که رادیو دو بود تا پیشکش کرن که که احمد اید گل مکا که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته دمیتا و بینریتا و المایکی دو
1: تو خیر بسر شما
3: برنامه دو دمیتا باش ایشالله شلکه چه آسا رب العالمی هم کم که نمو آسا بحشت ایجو کم که ایشالله
1: ایشالله آمین خوش
3: دعا باشه بهمیت ایشالله بخارت خیری
1: گلکس فاز
3: ایشالله هم هریت خیری بن
1: ایشالله
3: باشی بن اتفاقی بن سیدم
1: ایشالله فرما
3: ایشتا رازی بو بوی درفتی سیده چا بیتا ماجد کم
1: سپاس
3: سیده مسائلت باریه بار که باری گلگا کم بی و اگه اگه چود دفی ما ممن راز بینا خود سر بد ده گوتی از شو لگه کم امام عمر جد گوتی هر بخوا کفی لگه بینه رابی چو کفی لگش جام اینات اینات دف گو من او اینات گو او تشکیب اینات گو من جام اینات گو ما اولی که بچه نابد گوتی بوچی گو نه ما چی چو جام ایت باری خوا بیناتی ایگو پازی چو از زانن ای باری کش که و ای نباری کش که گو ویتا سی شول گل گر بد حتا تو زانی که ای باری آنه گوتی او سی چنه گو او سی چنه گو تجارت اکتا گل گر بد دینه که آن سفر اکتا گل گر بد اف هر سی که ده آوال خواه باش ناسی
1: تجارت اک دینه که سفر اک گشت اک ای
3: بله سیدا گل جارت ده سالات ده آوال نیا کس اکی که گل اکی باشه بس ده سفر اک گل که دشنی تو طبیعتی وی زانی یان جی ده سال گلته حواله من خوب خود سیده ده سال گل من چه جن زانی پاره امیجگ بکیری من دین گل کری مشنی زانی که وجهی وی چاوه
1: بله
3: و سفره جی سیده سفره جی گل گاوات تو چوی سفره که تو دیشنی زانی که بین فره که چاوه گلته دیشنی حواله خواه نازکی
1: بله
3: و تجارت جی سیده تو دیشنی زانی که امینه ای باشه آن نی باشه
1: باش.
3: اوه هر سیکات دی ناسکی.
1: اگر دیتن آتا دیتن آتا نو جواب کی مثلا اه مثلا دیجا بجا اخنا خلاص کن. مادام اخنا تا ما.
3: مثلا دیتن سیدا پیغمبر علی صلوات و سلام پیغمبر بی خوشت بی رب العالمین. هارو اف دعات کر الله یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینی. یعنی تو صبح دلمن بی دینی مکن کی ند دلمن بیتا گوری.
1: بله.
3: ام بشنن ام نزان صبحی کامی چوائی نه گورین دی چلی اید
1: زور آسان
3: اگا به چه چار فرز کنده دستی تیتا بدل کرن
1: الله راست
3: حقیقی
1: باش
3: و پیغمبر علیه صلاة و سلام دارک دستی پیغمبری دبی صحابی گل پیغمبری بین علیه صلاة و سلام گوتنیا رسول الله و چه داره دستی تا ده گوت ودویت هم زانن گو بلی مدویت ام زانن رابی خطکا دریش کشا و چاق برنی گوتی یا رسول الله اوه چه خطا دریجه اوف چه قطع برنی گو حجی دیف رکامه بید و دیف قرآن و دیف سنته بید دی رکا بحشته گرد و ناکفته داوی شیطانی بس اما حجی وا داوا چد وا رخی ترب چد دی رک بربر زبید و دی کفته داوی شیطان چه خود تعالی ما پاریزد
1: از پسیار که ایش تاکم بلی تو بچید بلان از پسیار که بتاکم جواک ما یه نوکه بیتن آتا بچه جاف بعد خود دتاوی خلکی خوش باور یعنی زیب باور یه پمی کساتی نیتون بونو منه تو چه واسه
3: که رو بی؟ دایده از گود نگاه پیغمبر بیجه علیه السلام وقتی گودی روش اگ دید دین دیو که پلکا اگری لید هکر تا گر دسته تا سود هکر تا برداشی او دا دین خوش دستا اف واقعی ولیات سیده هگابه نه حقی یا خوشتر لیاتش حقیه تو مروه که حق بی کس حشتا ناکن بس تو مروه که نحق بی خر حشتت کن هگا بی سحکه مروه که پیش سید صد دفتر را پیدا کن بس مروه که باش زاند دی بزو ورین نشت ورقه که پیدا کن اف واقعی میولی هاتی کی مروه بی جگوه که سیدا کی مروه بی جگوه که تو بی واقعی ده پاره مروه بی جگوه که سیدا ده سالا ده آبانی هایی که تو چشه نزانی گل گوه تا ده اینه گل کر پاره کتن نبراوه ده این دی جگوه شراز بسیدا بجاست نمخواست ما وقت بیشن سر بی دمی و رب العالمین ما چه که چکه هگر ام اش دل خواه پیل نه پیویا خوده و چو رزقی ماسی بنی بحری دد رزقی گرمی بن بلوگی ودد دو سا رزقی مجید دد ام دعاش خودید که ام زفرن ریکا خودی و آوا خودی و پیغمبری گوتی علیه صلات سر
1: خوش گله گله
3: خودی تعالی مهمیات چی که تو جزاک الله خیر مبین در پتیم
1: سر چبا
3: کاک احمد و بتا بحشت سلام علیکم رحمت الله و برکات
1: تو گله گله بخیر داتی که که احمد بو بجاریتا جا جوان و دیگل مدا نمونه جوان پراستی تا السر بی بابتی بو مینان هم گله گله اکسپاس که تاد کن تو بخیر بسر چبا پیوندی زورم پراستی بی جا همه همه چی نه پیوندی دیجی باید گیرین دا یک سر وزانی اوان جی چا خفتن ها هستا هاریوان یه گلمه هاریوان دمت باش بتم فرمان
0: ایوار باش که خلیل و جماعتت مایی که کومنت دا و تا رادیو دا جی
1: تو خیلی بسر چاپا
0: بس مدویدن تو دستیری بدمن یعنی که هم از واقعی باقرم سر اوی باوریه که از تی دا جی هم کومنت دیدین
1: اکید
0: مانیش بهنگه بجای که تو دستیری بخیل بلا بابت من فکری بیتن
1: اما چه نوا نبیجا و نوا جه ها نبیجا و دیمش
0: کلا نه نه از چه نوا نبیجا که خلیل اول ایک وقتی جواک بربالاف بیتو و مشد بیتن باجری دا همی تخوچین بین الان باجری دا و پاره که زور بیتا ات زبالا بیتا باجری دا آن یه زنگین پتر مشه بیتن آن کویل و ملاق پتر مشهید بن دوی گاوه باوری چلی ده باوری گل گل اکساز بیتن حقیقت ده مروف گشتی بیجیتن دمی تو بینی کسی که آینی اپریکا آینی یه میگردی قصد عمره کر بیتن بیشت پاراش وی خلکی بستینه وی بستینه بتا تجارت پیکم آن کسی که سیاسی بیتن ابیتن وی تشتی و بکتن آن بازرگان که و بکتن اغلبیه وارد ولادا گله گله کم بید از بوتا دو نمونه بیشم هر دو که سر من کسا که دیاری و دو که دا همی گوه سر زیارت ها درس شو سر جنازه تا خفت برای وی تلفون ها مگر گوتی هستا تو على اساس تو رقمی یعنی تو مدوی تو هندک ملاحظه دا بدف من هندک مشروع های دا با مچه همی جو گوتی سر چا و از چون انا بر مجه موقع شوری هم چون ما رستوران تا که امره نشتی نخوره من گوتی برو اوه بروی ویه مادم اوه خودان کسایی که البرنیاس هست ناوی نا بیشم تیتا سر زیارت ها و جارات بشن نصیحت الوی خلکیت که تاوید مری خودی که خلیل اوی بازمانه که او بحق خودی بگورو یعنی خدای مازان مدزانی اوه اف کسای دراوات کرد بس من چفه اول نگرد هر نقاطات نویسید مهنامن و ذهنامن شما دزی بشتی هنگی هاتن اک من خودی وکیل وکیت یا بعد دوی من نگودی نمونه کدی سرویت شدی حوال من رح بره 24 ساعت 20 سال هم گلک دخواز و پارش میکر و دوات خو من کجمک پاره دوه دوات خو خلاص بوده من هاریوان بوده بینم مگوده برا دبوده میوان هین جاری خوب بقیت اینه که بر دست تفره بو بو مبینه خودی حتا وگاوه ورقه اجویره اجویره حتا پازده بیس ورقه ماین خوده مگردن آوی آزاکر بری چار روشه گوده میکنده اک پاراب دمه ده چمه تر که موده الله دو دلوپه که خینش لشه مبکشه از دمه ده اصلا دمه ده
1: ها بسیار اکتیتن اره اوی دو جادا باوری کسا که دینیتن یعنی راستی نشانات چه ویدمی
0: که خلیل جوا که من ام خرید نصاق بون من ام محتاجی نفسی خودی دیک چون خرخر عام عام گشتی گشتی ویگاوی از بوتا بحثی خود کم و شولی خدا کم خودی گلک دی که تلفون امد کن گلک برانه گلک همین بیشن والله اختی ام ویدیو تد بین قناعت همه بشولی تد دید اختی ام صد که این ویدیو دی قناعت همه پیناه چون که خلیل هکه وگاوی تو بخودی بکی بناوی خوش شوله که بکی خودی اجباری رب العالمین رو درگیت رسقی ده بتاوکن بس اگر تو بشی غدری بکی و تو شقصتا بشی والله حسایا حسایا حسایا خودی وکیل نظرم عبد چه زمیر خو مرتاح کردن خودی ام جواگه که این امی سر دا چون امی
1: باش
0: میتشاری
1: باش گشتی ساعت ها خوش به تاریوان هم زوز و سپاس
0: یکت که بودشی بوده موه عبدی جیگری
1: دست خوش گله گله گل سپاس بوده خوشحال بیم بوبش جاریت ها جوان دیگر مدا که هاریوان هست هاریوان زوز و سپاس بوده هشتا من پیوندی تین حوالا که دید گل من روان گمکی دیگر من دمیتا باش بتم فرمان
3: ممنون سید خیلی رزو سلاح بوده و جواتا دیاره عمری واشیم درشتر نقاط خر جماعت گوتن
1: حسابی نه
3: بودیب کرتی پاده بیشم
1: او سلوان بوله واشی هندک هر ایک لاکه گلب خیراتی سر شما
3: عزیزی که خلیل عزیزی بود اما بس بس واقع دو که گم
1: بیشم
3: زیده تر انا چم
1: بیشم
3: از تو کرد وی باشین او جماعت
1: بله
3: همی کرد وی باشین هم زانی چوابو بری نوکه چوابو او نوکه چلی آتی مسئله باوریه ادسین خوم تشتک نمایه
0: اتفي باجري دب نوي باوري دي بوتا نمونين اس الصد الصد بوتا بهم يا اي كدش دش مازني فيرا

0: حتى بچگی بولی نماینا بین خلکی او حکومت دا دا سالات دارد او ایک تمامی نماید تمامی دا سالات دارد بس چمان سپبل دوگی مثلا بیش دی فلان تشتی چگم حرکت و سحکی خلکی سی که داود کومنت داود نیزی که و اول آخفنه دی بدره اول آخفتن دی بدره
1: مثلا چه مثلا او نجیبه جی که نیدو یعنی مثلا اونجی مثلا چی اما چه مسئله؟ یعنی
0: اخلاق خلیل ادبوتن نمونه گادی اینم
1: بیکو نابه چه تحکیم پروژه که بینی همه
0: نه دبو از اون حواله که خوب بوین
1: بله
0: مسحبه تا باید که خودی ما پیاسد که گو گرو گرمه بارید من اینه مو گوته بو گو برا صفایی که بو مو گوته گرمه ناجح ببوته تاری کرم خودی چو دوی ما بو نکری دوی مگوده کرم خود زیره گده پایسکل کرم خود ما بو نکری چو سیه مگوده بود هوگی هاشا بوی مصطلح پیس یعنی شخرا خراب در یه دوگل دفمه گلشوی مروی شریف تر بو یه روش پین جارا دور کعبه زورد بو سحکی بو براوی کس بو ما دیانت نور گرد بری چند روش تیام اگزش حجات مروی که بسرمان به ایمان
1: خود قوت شکاید خود قبیل کرد
0: بس بلا کس خلط دین اگه هند سیقه نابینا خلقی ده بو هند حیصار دا کس برسینت نوست حیصار دا وقت پارل الکردستان خرن دو که حسب قلابه دا این دا بشن بو فلان باجری خلکی دو که قلاباتش بود تجید کرد خلکی برسی بود دونان هبان نانونی دا خلکی یعنی هم سیقه هبو بس پشکین که سکی مرویت مختلف راست بادینی نه بس دون زانشکی واد هاد نه دو که سکی دوک ده بیجم سیاست مدار هادن نه خلکی دو که تاصیلن درو گلگت خلکی کرین سرمایه دار هادن اجهیزه و تشکینان گلد درود کردن زاییدن خدانت پروژه مشاریع هاتن سحکه چند تونکت درود گل خلقی کردن هندک نافچاف هاتن کب ناف سوشال میدیا سحکه گل خلقی کردن تو خوب به مطلعی زاییدن نافت کارت خیرخوازی و نزاچاوا میدیا کاراتن تو خوش زانی توش مچیتر زانی چند حیل خلقی کردن ابرو او واجهت خلقی نه دیندار هاتب ناف اسلام خراب تر کرد یعنی تب خود زانی اف همی تشتست نمونی بیشن بوده توش مب چیتر زانی بو چونکو حکمش دست ماتا در مدهوکیت اصلی و زایدن افت عالم نیاسد بنامال نیاسد شلپت و حاده داره بر هند باری نما نو که حال حاضر اکتو بیش یمن تباریب که از بوده تو بیشن تباریب که ده گلک آخری بد
1: بله
0: اصلی جمسا لایفی بیشم باریا بگلن نوعیت مروفایی تو زانی که ملاب کشکایی یه بشتم از اخراب مشنیم باریا بهی
1: باش سعادتا خوش رو روان
0: یه بیت از اخرابم از مشنی باریا بهی
1: باش
0: دیگه یه نبیشت از اخرابم باری بینینه بس باش. هزار جارا شکر بو خودی هزار جارا تشتی باشه ویه حکر تو مثلا بارینا بینا حوالی و حوالا دا بد ادی دست پیکی بود بیشم الحمدلله مثلا از توی دیشن عمره خودی و توش ما ماستری خودش مکرا ماستره ایل حواله تایی گوین چجا خیانه دل تنا کرد ایل حواله تایی گوین چکو تسر بوری تاین تسر بوری سر هین اتشتی باش اوه حواله من باش. من دیتی گلوی گیر گیری سبحان الله از حواله خود تر بیشیرم کسی خیانت منه که اتشتی باش اوه بو من
1: باش. ساعت ها خوش بود ریمان گله گله اکسپاز و بجداریت حوال لیویا من وقتی مجی که میمای گله گله اکسپاز و بجداریت آجوان گرمه داد تو خیلی بسرش جوان بله هم ده پیوندی ها بلندی ورگه این کاک بلند مزیری دمیت باش بتن فرمان
2: ایوار باش کاک خلیل دو چوانی باشی
1: ایوار باشته تو گله گله بخیراتی تو چوانی
2: ممنون سپاس صاحبی انشاءالله بورگ اول یک جور روانی تشتگ نه علامه می صافی که دستت داد خوش
1: دستت یو خوش بنده والله فرما
2: اما کاک خلیل عزیز سر دو نقطه بجم بجای اگر کس حواله گود منجی بلا کس سر محساب نگی یک شو و یکی و بحثی پاریا تکلی کریات سوشیال دا جاری بلا اخ گود نگی بجم بونه مونه مثلا جنگ بیت یا کچک بیت بجت من باری فلان گنجی اینا بله باری مشکان جاری خاطین تا باری اگل پش خویا هلای کس اگی دیجی باری دا بوده تا باری هاش کن چه ظلام دبید برای دبید باب دبید به جمع خیلی فعلی دی باید باری ها کدو بشکینیم او که خلیل من باری ها بسی جوره یعنی باری بسی جوره مروانی نه واقعی اول وقتی کس اگل اک سینداب خود یعنی گل اک سینداب خود من باری پینی نه دو ایک بهت

0: خب نوی دینی باوی تو از بجمه چوانی بیشتن پیغمبری ها گود سلا فلان کسی ها گود من باری بیش شخصی جنه کیول مگر حتی ما باری وانه بید و شخصی تن تجارت بخوب دینید کن و یه دوی که اگر خلیل افه گلک گوتنید خودا شیرین بید یعنی مثلا بلی از خلان بلی از قربان زن من باری بی جوری مروفا جنه سی جوری مروفا باری عبد چرانگا فینا و که خلیل چشتگی دیش یه دوید مروف هر کس اکل دیف قیمت تیوی باوری ابدتی نکه اگر که از تشتگی بوده بجیم انده کسی تین انده کسی تین حتی سبایی تو بجی باوری نده فلانی او نشه تا خوب بود چکی یه جنگی های که دامازم بود یه جه های که را بود پرش ویانی باوریه یعنی بگفت که اگر بگفت که واقعا که دامازم بم انشم خوب باوری نده من خلکی بود چکی از سروی اساسی مازم بود
1: او تو پشیمان بود هنده جا تا باوری ده ای که پشتینگی تو پشیمان بود بلند
0: نه خودی که خیلی راستی جذب تر بیشه من باید در گره که بس باشه پشیمان
1: باشه بلند دیتنا در سوشیال خلک شهر از ها کرد یانجی راستی خلکی دیار کرد
0: که خیلی سوشیال میده واقعی مهمی ها دانا پیش چاوید نه یعنی بگر که گلک جاره چه بید بری از من سوشیال دا من چه بید کساتی ها خود درست دید وقتی سات من سوشیال دا من کساتی ها خود دیار کرد مگو در خلکی کرم گنه و بلنده سوشال وای کرد مثلا کرم که اول کاش خلیله کرم که اول فلانه واقعا درست منیش آخر آدم بجا من خوبه شد حتی مثلا دم هاتی ما روی خود درست تانا بر شد
1: دست تجی خوش من بلند گلک گلک سپاس بو بشه یا تجی ها جوان گل مدام
0: گلک سپاس رزو بیان
1: سوزو سپاس بتم و مستا سالم رکانی گل من سالم دمیتا باش بتم فرما
2: می دمیتا باش بسیده خلیل چاور باشم
1: گلک سپاس بتم تو چاوای؟
2: ولی الحمدلله ولی از باشم شکرش به خودم ولی سیده من گوی خدا وان برا وان سیده ایت هجا مروف تأسفید یا تراستی واقعی مگه هش بیتا وی حدی یعنی با هم ده باوالی مروفی کمالگه و مروف شکست بید بجه دل ایشه یا راستی دل مروفی تشیده او خاله گرین که یعنی بخوابن ما کردوار یا خو کردوار یا ما بادئن گله جرا با او با پیریت می وقتی آخفت نگود با اینکی او آخفت نگر حاوی تک چوا یعنی زانی بده هیتا کشن آخفت نخو نشت کن اف مبده ایت مید کردی او بون اف مباده ایت مید کردواری همه آین دینی هاد بو سیده خلیل و جا بخابر راستی او که مصلحت و برجواندی سر زال بی سر مباده ایت مروی او نباشد شتک نباشد سیقت و باوری نامیدن و اکو مصلحت همون سیده خلیل هبیتن ام حوالت تکیم اکو خلاص بو از وی بهلم و چم مصلحت اکو مثلا برجواندی اکو گلی که دی گریدم او نابت حوالینی او نتشتکی باشد و جا پیغمبر منی شما ده صلی الله علیه وسلم بس از سر واقعی باخم بریم شما حب فرموده که پیغمبر آیت که دا گله دلش نبی سیدم واقعی راستی مروید باشه تی دهین و خیبره اما دو ساله مثلا بیش از کار کرد کم والله من هنده که دیتنه گله دیف آخفتنی دخونه و تنازلش نحقیه و شو کاری تو آنها درست و واقعی بیش نوسان پری بچن گلک جی راستی دیفا خفتنت خونی نه دیف نه شکل نه عز شکل نه عز نویجه و نه عز آخفتن امروی بیشم از حسانوس
1: باشه پا هکی بیتا پسیاری آر بله یعنی کیش که کیش رفتاره پتر وی باوریه بوتا چیت کتن که تو باوریه پی کسی بینی چیه؟
2: خود پیغمبر من نشام ده صلی الله علیه و سلم المرء على دین خلیله فلینظر احدكم من يخالل یعنی حوالینی مورد صحکت کچ صفات هنه فرموده که دیم چه که او صفاتی جید باشن ملتزم بین مصلح نمرو وک مصلح چیه خدا مبدع خدا دین خدا نویج خدا روجیه خدا عشیرت خدا بنامالا تو دی بخو هل بجیر طبیعتی تو و نزیکا ایکن دی بخو وی هل بجیر بو چی چکو مروف دیست که تا سر بیرو باوریه توی حوالینی بیرو

0: تحتاج دي جيك ما بنت قد ما صلحته جي جداب ورجع قيمات تجي ايدي كده سابشتو ايدي بجتو سبب ما افقناها كل ما افخلاتي كل يعني بلاد جبيتي قبل هم بيد في امروف صحكه امروفك خدوا مبدا خدوا دين حق خدوا عقيده تعاملي قلبك شني بخوك هفال اما خاله جرينج سيد داخل خاله هلا جرينج لا معنى هبت كذا كنت هفالني وكده اسرار تخو قلق بو اسرار تخو بو بيجي نخيز تاسرار تاين جينان ايتن هفاليني حدود تاين حدود تا اسرار تا بغبا ساسا بيجي هين هاري كاريه سر كريال تخو بكم چه بالكتمان همیت شد خواهش کردن که ناچی بی آفراد بن جهل بن وقت دگانه ناچی بی همیت شد تو بویده مرتی و اسرارت خراب بود بیجی
1: دست خوش مامستا
0: خود ما اون دار دیار ندرسته چتک ندرسته سیده
1: شهادت خوش مامستا سلام ریکانیم روز و سپاسیتت که انتو خیلی بسر چه با وقت من اما دی ماهی پیواندی دیوید گیریم باب لیلایت گلمه باب لیلایت دمیتا باش بتن فرما
2: سر چوبو کل
1: خیلی لب دمیتا
2: كل خليل أزي كورتي بيجي مازي بوري دفن كود تقسيم بيت أسير قسمه
1: سيح
2: بوري أكو هاي لازم هابيت يعني أجانا بيت أصلا مجتمعنا بيت
1: زور أصلا
2: يعني مثلا شو مثلا عويلوتا هكذا بوري بعويلو خونا بيتنا شي بيجي شو مجتمع وفونا بن
1: واي
2: مثلا أت نظامي دات حيوت دا هكذا بوري بينا بي سوير تاكسي دي تجيهيني حيوت نو بيت يعني يوشت مثلا توي شكي دو سوير تاكسي دي مت شوي دو بيت يون دي مجيهيني حيوت نو بيت اون دي دكتور مكوجي يتيون دي علاج مجيهت حيوت نو بيت اون مثلا ديش ما مطعمي بوش اف قولينا ودرسة وشهر تدا لازم تبوري في تشهبي اطراحم لازم افتشري موجود بيت مشامين ابا قوامي وجودي لازم هبيت دو حيوت هبيت مجتمع بيت شو مجتمع بيف ما بعد بوارينه بيت بواريو دوي قسمه دوي كيش كه حياة لازم تتجربات جلها بيت يعني ت تود شريكة جبا كه عند شو لك كه عند هدفه كه عند هاتو دموي كه لازم تشوف كه لازم ت تجربات جل في مروفيها بيت تجربات بواريو بتاد جل في مروفي شكه جوريك دوسة ولازم افتشتها بيت يعني كده بواريو بكاسكينه إنه مطلقا تجربات دروسي دولت دروسی حیات نامینید لازم بواریه بید یادی کش که او چه نو بید او مطلق او اما او او او اکین بشن کردید بشن خشیمی خشیمیه همه او چون دینی بدم ایکی اصلا نیاز چه نو بید سر نیتی چه چه نو بید مثلا مخلطی اکو کری او من اکش نهینیت های نهینی اکو حیات آمنه اصلا بشن ایکی بو چی عربی چود بشن کل خیلی بشن سلاح و حد دین بجن ثقات سلاح ذو حدين شو بد ما بكوجيت شو بد يكوجيت نفسي تشتي شو بد
1: أسبي كوجيت بد أسبي
2: بما كوجيت إذا لازم أس لازم أس هندك تشتي تين لازم أس ندم أكيس أصلا أس نيم مجبور بدمي يعني
1: بس فيدامي دا شو بدن سيب هنا بواد يد فيدامي دا مادام هو صياح ده أبو ديماي كي خاله ديماي كي بتش سرش بنام أبو بتش أبو بتبو
2: يا دموي كي بتنا دف كيس
1: همون ندم
2: أبدا نه ابدا لازم تو بوری خو بنا سر تجربه بنا سر تشد رسمت الان خودت قرآن داشت بیش کوک خالی
1: بله
2: بجید ایوه الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه بجید گلی بصغمون هکه و دین اکیر بنفیسا افا مستحبا مثلا من عقده کوید گل کس اکی او من تشتاکی من دشو لکی بکم همو دو چم گل کم اصلا نیاسم نخیر دیدی شنوی کم دی تجربه دیگل کم دید گل همو چم دی بسیروی کم شنی گو دشو دیگل کم و لازم شو جهه بید لازم بالاخیر کوک خلیل لازم بواری ها موجود بید و حیات ها بید بی بواری حیات نابید اصلا
1: دسته تا خوشم پراستی باب لیلا تا پهناسه که آماجه که جوان تا زوز و سپاس بوده با بجاری تا جوان گل مدار گله گله
2: خوشت خیلی خیلی
1: راسته لهمی ویستگی هنج جانه دا وکی باب لیلا گود یعنی پراستش اگر باوری همه ستوب بود همی جهان دا ما افیکت گلک نکرد نمشین وکو پیتوی پیگ وبجین نمشین جهان اکا وک پیتوی جی در واز بکن بخفته نکا جهان گفت هر حال حوالین عزیز وقتی من گله گلک بر تنگ ما هیویام وکو او برنامه ببیتا جهنده امزانی کانده چرا دا و چا واشین وکو پیتوی باوری به دورو برین خو اینین هیویام وکو خلق و افریکی همه مفاجی وای گویتن حتی خلق اکا دیل دیوان اکشاد بینوه رئیس وسلام خلیل کمال پشمای کل کنترل اوبجی اینان ریان محمد در سوشیال میدیا روژیار امیر مخو قبیل بکن ببینشان